יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי

0: החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
1: שלום עליכם, אז הנה, קול ברמה, בוקר מבורך, בוקר נפלא, בוקר של שמחה, ימים מיוחדים, ימים יקרים, ימים של התחדשות, ימים של מסכת חדשה, באים לפתחנו הבוקר הזה, אנחנו עם מסכת בכורות, ממש ממש, בתחילתה של המסכת, מרגישים, מריחים את ההתחלה, מרגישים את ההתחדשות, וזה הזמן רבותיי לצרף כל יהודי ויהודים, ללימוד המסכת הנפלאה הזו, מסכת בכורות, בבכורות יש קדושה, ובלימוד התורה יש עוד יותר קדושה. אז זה הזמן, זה המקום להצטרף. ולהרבות חילים וספסלים כאן לבית המדרש של כולל בוקר. הפרק הוא הפרק הראשון מן הסתם. אנחנו בתחילת המסכת, הדף היומי של היום הרי הוא דף דלת. עמוד א', עמוד ב', משנה חדשה. עניין מאוד חדש. נקדים, נביא פסוקים, נברר. ויחד ניכנס ונצלול לעומקה של הסוגיה. הגמרות נפתחות ברגעים הללו והתפילה שלהם מוד. הרי נאמרת ממש עכשיו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקנה לידי ולא אכשל בדבר הלך. וישמחו בי חבריי ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על המשנה שאותה אמרנו שנתחיל אותם, אבל לפני המשנה הזו יש הקדמה מסוימת, כי את המשנה הזו אנחנו נעסוק בעניינים של הפטור של פדיון הבן אצל כהנים ולוויים, כי הרי כהנים ולוויים כן חייבים בדיני בכור בהמה טהורה, מצד שני הם פטורים מפדיון הבן בכור וגם מפדיון פטר חמור. מה הסיבה? מה הטעם? אז בואו נסביר לפניכם, לפני שניכנס לכיוון הדף היומי, נביא את הפסוקים ונסביר את הדברים, כיוון שהפטור שלהם מפדיון הבן ופטר חמור נלמד מהפסוק עצמו, שנאמר שם, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים, ועוד נאמר שם, כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, שניים ועשרים א', אני ממשיך לעוד פסוק ואז נסביר, וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים ותחת בהמתם, והיו לי הלוויים אני השם, ואת פדויי השלושה והשבעים והמתיים העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל, ולקחת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרה שקל. הסבר הפסוק הוא שפדיון הבן אצל בכורי ישראל נעשה כנגד 22,000 פשוטי הלוויים, ואז ברגע שהפדיון עשה, הלוויים עמדו תחת בכורי ישראל לעבודת המקדש. נותרו להם 300 בכורים שהם פדו את עצמם תחת קדושת הלוי שהייתה בהם, הם לא יכלו לשמש כפדיון עבור כנגד בכורי ישראל, נותרו בישראל 273 בכורים שלא נפדו בלוויים כנגדם, והם הולו שהוא צריכו להיפדות בחמשת סלעים. זה לגבי עניין של פדיון הבן. פדיון פטר חמור

של ישראל, הוא נעשה כנגד בהמות הלוויים, מבלי שיהיה מניין, וגם לא תחול על בהמות הלוויים, לא קדושם, ולא חיוב לתת אותם לכהן. אצל פדיון בהמה טהורה, בזה יש מחלוקת גם בראשונים, איך לעשות ואיך לעשות את הדבר. אבל כל זה כדי, רבותיי, להיכנס לתוך המשנה הזו שפותחת את הדף היומי, זה נמצא בסוף הדף הקודם, ועם זה ניכנס לדף היומי של היום. כהנים ולוויים פטורים מקל וחומר. אם פטרו הכהנים והלוויים את בכורתם של ישראל במדבר, דין הוא שיפטרו, הפטרו את בכורתם של עצמם. אנחנו נראה תכף מחלוקת בין אביי לבין רבא, ועל זה הגמרא מיד פותחת בקושיה ושואלת, הנה הוא פטרם? אתה מעמיד קל וחומר באופן כזה שהלוויים פטרו את עצמם, וכי למה במדבר הלוויים עצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל? הרי אדם, אדם פטר בהמה, בהמה פטרה. כל אחד מבני הלוי הוא פטר בחור אדם של ישראל. לעומת זאת בהמה, שא בהמה פטרה, היא פטרה פטרי חמור של ישראל, דכתיב, קח את הלווים תחת בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת בהמתם, יוצא שבעצם פטרי חמורי ישראל, הקדושה שלהם פקה רק מחמת בהמות הלווים שעמדו תחתיהם, לא מחמת הלווים בעצמם, והרי כך משמע מלשון המשנה. מתרצת על כך הגמרא, אמר אביי, לא זאת כוונת המשנה לומר שהלווים בעצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל במדבר, אלא אחי כאמר, כך כוונת המשנה, שכהנים ולוויים פטורים בהמתן מקל וחומר. דיינו, הבהמה של הכהן והלוי היא פטורה מדין פטר חמור, והדבר הזה נלמד מקל וחומר. אם הפקיעה בהמתם הטהורה של הלוויים מדיני בכורה, בהמה של ישראל במדבר, דין הוא שגם בהמתם תפקיע את של עצמם. וזה בעצם בירור ועמדת הדברים. תכף נראה גם את קושיית הגמרא בדין הזה, אם זה דווקא לאותו תקופה או גם לדורות. שואלת הגמרא, עדיין אמר לרבא לאביי, איך אתה יכול להסביר שזו כוונת המשנה, שבהמת הלווים פטרה את פטרי חמורי ישראל? והפטרו הנה הוא קטן. במשנה כתוב, אם פטרו את של ישראל, משמע שהלווים בעצמם פטרו, ולא הבהמה. רבותיי, צריך לדייק בדברים. ועוד שואלת הגמרא, יש פה קושי, אם איתה אם אכן כפי דבריך שאמרת קודם שאתה דורש קל וחומר לגבי דיני בכור בהמה, אז אם כך הדין בא ואומר שאפילו מדין בכור בהמה טהורה נפטרו הלווים. למה? כי אם בהמה טהורה שלהם מפקיעה בכורות בהמות טהורות של ישראל במדבר, כל שכן שגם תפתור בכורות בהמות טהורות שלהם. נו, ואנחנו נראה בהמשך המסכת בדף י' ג' ועלה מתנן, לא נפטרו הלווים מבכור בהמה טהורה, הם עדיין חייבים לתת לכהן, שלא נפטרו אלא רק מפדיון הבן ופטר חמור. אנו, ולפי הסברה של אביי, הם צריכים להיות פטורים גם מבכור בהמה טהורה. עונה הגמרא ומיישבת, אבל תכף גם תבוא הקושיה, אלא אמר רבא, דיון המשנה הוא כך, אחי קטני, כהנים ולוויים פטורין את עצמן, הם פוטרים את עצמם מקל וחומר. אם הפקיע קדושתן של הלוויים את הקדושה של בכורי ישראל במדבר, כמו שדייקנו מהפסוק את ה-22,237, לא יפקיע קדושתן את קדושת הבכורה של עצמם, כך הבנת הדברים. ועל זה הגמרא שואלת, אבל עדיין לפי רבא, מניין לך לומר שאכן הלוויים פטורים מדיני פטר חמור? אשכחן מהקל וחומר שהכהנים והלוויים פטורים מפדיון בכור אדם. אבל בהמה טמאה, דיינו פטר חמור של כהנים ולוויים שהם פטורים מפדיונו, כמו שנראה בהמשך, מנלן. עונה הגמרא, אמר כרי, יש פסוק, אך פדו תבדם את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. רואים שבפסוק הזה נאמרו גם דיני בכור אדם יחד עם דיני בכור בהמה טמאה. מכך למדו והקישו, כל שישנו בבכור אדם שהוא חייב לבדות את הבן שלו, שזה אדם שהוא ישראל, ישנו גם בחיוב לבדות בכור בהמה טמאה, זה פטר חמור. וכל אדם שאינו בבכור אדם, כמו כהן ולוי שהם פטורים מפדיון בכור אדם, וזה נפלא, אינו בבכור בהמה טמאה, הוא לא חייב לבדות את הפטר חמור שלו. שואלת הגמרא, אמר לרב ספרא לה אביי, לדידך, לפי דבריך, שאתה אמרת, אתה פירשת את הקל וחומר שבא לפתור את בהמתם של הכהנים והלוויים מפדיון פטר חמור. אם כך צריך לומר, בן לוי דאב אלסה דאפקה
ליפקה. אבל בן לוי דלא אבל עשה דליפקה, לא ליפקה. שאלת הגמרא היא, דווקא בן לוי שהיה לו שה במדבר ועל ידי השה הוא מפקיע את קדושת פטר החמור של ישראל, אז הוא הדין שתפקע קדושת פטר

דרך המורים שלו, מקל וחומר, כדי שנאמר גם עכשיו, אם הפקיע בהמתו את בהמת ישראל, כל שכן שהיא תפקיע את שלו, אבל אם זה בן לוי שלא היה לו שם, כנראה לא זכה באיזושהי הגרלה, או לא קיבל בירושה, אז באופן כזה לא לפקע, הוא לא יפקיע את פטר חמורו שהיה לו במדבר, כי הוא לא יפקיע את פטר חמורו של ישראל. ועוד רב ספרה מקשה על אביי וגם על רבה. בין לדידך, בין לפי שיטתך ובין לפי רב, שאתם למדתם בקל וחומר לפתור בכור אדם של לוויים וכהנים, אם כך צריך להיות הדין שרק לוי שהוא בכור, שהיה בן חודש בזמן פדיון הבכורות במדבר, מדאף כאן, אם הוא מפקיע קדושה של אחד מבכורי ישראל כנגדו, ליפקה, אז הוא גם יפקיע את קדושת הבכורה של עצמו. אבל אם זה לוי שבתמן פדיון הבכורות היה בגילו פחות מבן חודש, שדלו אפקה, אז גם לא ליפקה, והרי זה לא, כי הרי במדבר כל הלוויים לא היו חייבים בפדיון. ועוד ממשיכה הגמרא להקשות, רבותיי, אנחנו רק בדף דלת והדפים, כמה מתיקות אנחנו זוכים בבוקר הזה. הגמרא ממשיכה להביא עוד קושיות, בין לפי אביי, בין לפי רבן. ממשיך רב ספרה ומקשה עם המקור, כמו שאנחנו עוסקים בו כעת, שבן לוי פטור מפדיון הבן כיוון שהוא הפקיע את קדושת בכורי ישראל. אם כך צריך להיות שדווקא לוויה, דהיינו אישה משבט לוי שילדה בן הבכור, לא תפקע, היא לא תפקיע את קדושת בנה הבכור. למה? כי רק הזכרים. ולמה אמר רב עדה בר אהבה, לוויה שילדה את בנה הבכור פטור מחמש סלעים? מתרצת הגמרא, לא קשיה, דהיינו החלק האחרון לא קשה. למה הלא קשיה? אפשר לומר כמר ברי דרב יוסף משמי דרב, דאמר גם לגבי לוויה שהתעברה מישראל הבן שלה יהיה פטור, כי הרי נאמר פטר רחם, רבותיי, בפטר רחם תלה רחמנה, ומי שנולד מלוויה נחשב כלוי כלפי פדיון הבן. ממשיכה הגמרא ומקשה שוב, עם המקור לפתור בן לוי מפדיון פטר חמור, כיוון שבהמתו הפקיע את קדושת פטרי חמור של בני ישראל, ואהרון שלא היה באותו מניין, אותו מניין שבו מנו את הלוויים במדבר, ולא הפקיע בהמתו את פטרי חמורי ישראל, אז אם כך עליו נגשם, לא לפקע, עדיין הוא לא יפקע חיובו מפדיון פטר חמור שלו. והגמרא אכן גם הוכיחה שאהרון לא נמנע במניין הלוויים בזמן שפדו בהם ובבהמתוהם. אומרת הגמרא, למה? דתניא, למה נקוד, למה יש נקודה הנחשבת בספר תורה שזה סימן למיעוט על המילה אהרון שבחומש פיקודים, כל פיקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון. לומר לך שלא היה אהרון באותו מניין, אז איך הפקיע את חיוב פטר חמור שלו? שאלה נפלאה. מתרצת על כך הגמרא, אמר קרא כתוב בפסוק, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. הוקשו כל הלוויים זה לזה, גם אלו שלא היו במניין הלוויים. ממשיכה הגמרא ומקשה, כהנים שהם פטורים מבכורם, מנלן, הרי הם לא הוקשו ללוויים. עונה הגמרא, כדי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים, וזה אחד מהם, מה שמופיע בנביא יחזקאל, והכהנים הלוויים בני צדוק. אז הוקשו הכהנים ללוויים, מכך למה אנחנו למדים שגם הכהנים פטורים מבכורה. ממשיכים הלאה לכיוון דף דלת עמוד ב', בואו נמשיך לעסוק ולברר. והגמרא מבררת ומנין לנו שגם לגבי דורות כהנים ולוויים פטורים מדיני בכורה, ולדורות מנלן. אומרת הגמרא, כי הרי כל הלימודים, נרחיב ונסביר את הקושיה, כי כל הלימודים שהגמרא הביאה עד כאן זה בעיקר לגבי הפקעת הבכורה שהייתה במדבר, לגבי פדיון הבן, בכורה, בכורי ישראל הפקיעו את עצמם. לכן מאותו קל וחומר לפי אביי או לרבה שהוקשו פטר חמור לדיני אדם, זה כן. אבל כלפי דורות, מנין לנו רבותיי מאזיני כל ברמה הכהנים והלווים שהם פטורים מפדיון הבן? עונה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, והיו לי הלוויים, והיו זה לדורותיהם, בהווייתן יהו. הדין הזה יימשך לדורות, כמו שהיה במדבר, שהיו פטורים מפדיון הבן ומפדיון פטר חמור. ממשיכה הגמרא ועוד מבררת, מעיניין לרב ספרא שאכן במדבר פדו את הלוויים את פטרי חמורי ישראל דווקא בשם. אנחנו אומרים את זה כל בוקר באמירת קדש לי כל בכור, אבל בואו נבין וניכנס לתוך עומק העניין. וממה ידה בסה? שואלת הגמרא, כי הרמה הזכרנו מקודם ברמוד הקודם, בן לוי דאבה לסה, אם לא אבה לסה. עונה הגמרא, אמר רב חיסדא, הפדיון של פטר חמור ישראל במדבר דווקא בסה,
הוא נלמד מפדיון בכור ישראל. הרי נאמר כסף חמשת שקלים בפדיון בכור אדם לדורות, כמו שכתוב בתורה, עבדו יב מבין חודש לבדי בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש, ונאמר זה בפדיון פטר חמור לדורות, ופטר חמור תבדי בסם. מה כסף חמשת שקלים האמור לדורות? בו פדו לדורות ובו פדו לאותה שעה גם במדבר, אף זה האמור בפדיון פטר חמור לדורות, בו פדו לדורות ובו פדו באותה שעה. ומזה כאן הלימוד שעולה וצומח בבית המדרש שפדיון פטרי חמור ישראל במדבר נעשה על ידי הסה של הלווים, והגמרא דוחה את זה. לא, בוא נחלק בין הפדיון בכסף לבין הפדיון בסם. מה לכסף שאותו הזכרנו לגבי פדיון הבן? שכן פודים בו גם הקדשות וגם העשר שנים, ולכן פדו בו בכור אדם גם במדבר. אבל רבותיי, אהוביי, זה שלא מצינו שפודים פה דבר נוסף חוץ מפטר חמור, מנהן שגם במדבר פדו פה פטר חמור. ייתכן שזה לא היה, אלא דווקא במושג הזה לא התחדש, אלא לדורות, אבל במדבר פדו את פטרי החמורים של ישראלים, חמורים של הלוויים. לכן הגמרא מביאה מקור חדש. אלא אמר קרא, כתוב בפסוק ספר במדבר פרק י' ח', אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. הנה הזכרנו באותו פסוק בכור אדם ופטר חמור. לומר לך, מה לגבי פדיון בכור אדם? לא חילקת בין לדורות, בין לאותה שעה, שהרי בכל זמן הוא נבדה בכסף, אף בהמת המאה לא תחלוק בו, והפידון יהיה בין לדורות ובין לאותה שעה, וזה יהיה נעשה בסן. והגמרא ממשיכה לדון. אמר רבי חנינה, זה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל, כי לא צריך שיהיה מניין בהמות הלוויים שווה למניין פטרי חמורי ישראל. לא, לא צריך שהדבר הזה יהיה, וגמרא תכף תדון בכך ותרחיב את היריעה בעניין. אלא זה אחד של בן לוי פוטר כמה פטרי חמורים מישראל. אמר אביי, תדע שהרי מנה הכתוב עודפים באדם, כי התורה בעצם מפרטת כמה היה מניין בחורי ישראל יותר ממניין פשוטי הלוויים. הזכרנו, נציין זאת שוב, היו 273 בחורי ישראל שלא נבדו על ידי הלוויים, הם הוצריכו לתת חמישה סלעים לכהן, ולא מנע עודפין בבהמה, בהכרח לא היה צריך שיהיה מניינם שווים, כיסא אחד של לוי פתר כמה פטרי חמורים של ישראל. ועל זה הגמרא תמהה, ממאי, מאיפה אתה מדייק שהכתוב לא מנע את ההפרש? כי אכן זה ראיה שמספיק בזה אחד של לוי כדי לפתור כמה פטרי חמור של ישראל? לא. דילמה, אולי אצל ישראל לא היו כל כך הרבה חמורים, ואז מניין בחוריהם לא היה יותר ממניין כל בהמות הלווים. אז הגמרא אומרת, לא, לא סלקא דעתך לומר כך. דכתיבו מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. נו, רבותיי, מקנה זה גם כולל חמורים, אז היה להם הרבה חמורים. אבל עדיין הגמרא טוענת, דילמה אפילו אחי, זה עדיין לא מהווה הוכחה שפטרי חמור היו מרובים יותר מכל בהמות הלווים, שהם הפשוטים דלוויים. אבו קיים אלה בעדה, בחורי ישראל, אולי הבהמות של פשוטי הלווים. מה זאת אומרת פשוטי הלווים? בדווקא כי בחור לא פודה בחור אחר. אז אומרת הגמרא, אם היו עומדים במניין שווה, כנגד כל בחורי החמורים של ישראל. לכן מחמת זה הגמרא דוחה את הרעיין, ומביא רעיה אחרת מהפסוק, אמר קרא, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, בהמה אחת של הלוויים תחת בהמתם, תחת בהמות הרבה של ישראל. אבל עדיין טוענת הגמרא, והמה, אולי נאמר שבהמת, משמע כמו שהוא הוזכר גם אצל העיר נינווה, ואני לא אחוס על נינווה עיר גדולה אשר יש בה הרבה משתים עשר ריבו אדם אשר לא ידע בין מינו לשמאלו, ובהמה רבה. הנה גם בהמה מתפרשת כהרבה, ולאו דווקא כאחד. אז שוב, יש קושי לדייק מהדברים מקודם. עונה הגמרא, אם כן, אם זאת הכוונה, זאת ואת בהמת הלווים שיעמידו בהמות הרבה, לכתוב קרא, שיהיה הכתוב צריך לומר באותה לשון, או בהמה תחת בהמה, או בהמתם תחת בהמתם. מהי בהמת הלווים תחת בהמתם של ישראל? שמע מינה רבותיי, חד פטר טובה. אחד
פותר הרבה. אמר רב עמי והגמרא, עוד עניין ועוד הוכחה לדברים שלמדנו עד עתה, אף ענן נמי תנינה, כן כן רבותי, שא אחד של לוי פותר כמה פטרי חמורים של ישראל, שהרי כתוב כשהכהן מחזיר אותו חוזר ופודה בו פעמים הרבה. אבל רבי חנינה לא התכוון לכך, אלא טעמה דמתניתין הוא בא לפרש. והאחיקה אמר, מהי טעמה שפודה בו פעמים הרבה?

משום דסה אחד של בן לוי פתר כמה פטרי חמורים של ישראל. אז הנה רבותיי, התחלנו משנה כבר בתחילת השיעור, בתחילת הבוקר הזה, מה המקור לכך שכהנים ולווים פטורים, ומכך התגלגלנו גם לדבר הזה של אחד מול השני, גם בהמה מול בהמה, וגם לוי מול ישראל. ממשיכים הלאה לעוד עניין, דיברנו על המדבר, בוא נראה האם אכן התקדשו הבכורות שנולדו במדבר. איתמר, כך נאמר בבית המדרש. רבי יוחנן אמר, קדשו הבכורות שנולדו במדבר, כי הרי כבר במצרים נאמרו להם דינים של קדושת בכור, ואז חלה מאז קדושה על הבכורות שיהיו רואים לעבוד את עבודת הקורבנות. ריש לקיש אמר, לא קדשו הבכורות שנולדו במדבר, ותכף נראה גם בהמשך שלפי ריש לקיש, חלה קדושה רק על הבכורות שנולדו במצרים, ועל אלו שנולדו בארץ ישראל, אבל על אלו שנולדו במדבר, לא חלה הקדושה. רבי יוחנן אמר, קדשו בכורות במדבר, דרחמנה אמר לי קדשו, כי דכתיב קדש לי כל בכור פתק כל אורכם בבני ישראל באדם ובבהמה. אבל ריש לקיש שחולק אמר, לא קדשו בכורות שנולדו במדבר, ולמה זאת? מי דכתיב? והיה כביעך השם אל ארץ הכנעני אשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, וכתיב בתרי הפסוק, ועברת כל פתריכם לשם. מכלל דמעיקרא, קודם ביאתם לארץ לא קדוש, הקדושה לא חלה על הבכור, אלא דווקא על הבכורות שהיו במצרים, והם התקדשו קודם שיצאו למדבר. והנה, יש קושיות גם על הדבר הזה. איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, אתה אמרת שהבהמות, הבכורות שנולדו במדבר, לא נתקדשו. נו, אבל במסכת זבחים שנינו, מי הם הראויים להקריב באותם מקומות שונים? לקראת סוף המסכת זה מופיע, מה שדיברנו שם על שילו ועל נו ועל גבעון, שנקרבו, שנקבעו להקרבת הקורבנות, עד שלא הוקם המשכן, היו במות מותרות, ועבודה נעשית ביד הבכורות. הנה גם במדבר היו הבכורות קדושים. אז אתה אמרת ריש לקיש הפוך. אמר לריש לקיש, במדבר העבודה הייתה נעשית באותם בכורות שיצאו ממצרים. כך הוא מיישב לו. ואך הנה ממסתברא. הגמרא מוכיחה אכן את התשובה הזו לדעת ריש לקיש. דיל אותם האחי, אלא מה תגיד שעבודת הקורבנות הייתה על ידי בכורות שנולדו במדבר? אז איך שייך שתעשה על ידי בכורות? הלו המשכן הוקם רבותיי בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים. ומאז ואילך לא עבדו הבכורות, אלא דווקא הכהנים עבדו. חטא העגל, יוצא שבאופן כזה הבכורות שנולדו במדבר היו לכל היותר בני שנה. נו, וכי בן שנה בר מעבד עבודי, אלא בהכרח המשנה במסכת זבחים מתבארת, כמו שריש לקיש בא ומעמיד, שאכן עבודת הקורבנות במדבר נעשית דווקא בידי בכורות שנולדו במצרים וכבר היו גדולים. ודקר אלה, מה עיקר אלה? פירוש הדבר הזה שמופיע בגמרא, רבי יוחנן שיקשה, מה בעצם הוא יקשה? הרי פשוט שלא זוג תבנה במשנה במסכת צבחים, שזה יעשה דווקא בידי בכורות בגיל שנה. אלא אומרת הגמרא, זה הביאור, אחי, קקש יאלה. היא אמרת בישלמה דלא פסיק קדושת היו כשיצאו ממצרים, אלא גם הבכורות שנולדו במדבר התקדשו, אז אנך דמעיקר הנמי לא פקעה קדושת היו, יוצא שגם אלו שכבר התקדשו במצרים, הם הבכורות שבאמת היו רואים לעבוד. אלא היא אמר דפסק קדושתיו כשיצאו ממצרים, והבכורות שבמדבר נולדו לא התקדשו, אז אנך דמעיקרא נמי פקעה לקדושתיו. אז גם אלו שהתקדשו כבר ראו שתפקע להם הקדושה. אם כך, נשאלת השאלה, מי הבכורות שהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות? ואומרת הגמרא, ואידך, לעומת זאת איך ריש לקיש בא והבין איך לחלק בין הדברים? בכור דקדוש במצרים נשאר קדוש? בכור דלא קדוש, לא נעשה קדוש גם במדבר. ורגע, ויש עוד קושיה. איתיבה, ממשיכה הגמרא ממה שנאמר בסדר עולם, אותו היום שהוא קם המשכן, קרבו להם בישראל קורבנות של נדרים ונדבות, חטאות ואשמות, בכורות ומעשרות. הנה הייתה הבכור של בהמה קדושה במדבר. מתרצת הגמרא, אחי נמי, מדובר על אותן בהמות בכורות שיצאו ממצרים. ומינה, אומרת הגמרא, נבוא ונדייק, דווקא באותו היום שהוא קם המשכן ודקרבו הבכורות, אבל מכאן ואילך לא קרוב, לא היו במדבר בכורות הראויים להקרבה, כי הבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו. זה כמו ריש לקיש. היכא דאמרי, יש אומרים את השמועה בלשון אחרת, שריש לקיש הוא הקשה על רבי יוחנן. היטיב ריש לקיש לרבי יוחנן, אותו היום שהוא קם המשכן קרבו להם ישראל, נקריבו נדרים נדבות, חטאות והאשמות, בכורות ומעשרות. דווקא אותו היום מדייק ריש לקיש אין, מכאן ואילך לא הקריבו, לא הייתה קדושה. זה לא כמו רבי יוחנן. אבל הגמרא טוענת ואומרת,

0: אומרת לו, אימא, אולי נאמר שאכן כוונת הברייתא היא בדיוק הפוך, מאותו היום ואילך הקריבו במשכן בכורות. ומה יקם השמלן? שדווקא מאותו היום אין, אבל מעיקר לפני שהוא קם המשכן, לא הקריבו בכורות, כי אין מקריבים את הבכורות אלא במזבח, ועד שהוא קם המשכן, לא היה להם מזבח אלא במות. על מה מוכיחה הגמרא, חובות, קורבנות חובה בבמה, לא קרוב, לכן גם לא יכלו להקריב את הבכורות, עד שהוא קם המשכן. עוד מוכיחה הגמרא כשיטת רבי יוחנן, תשמע, נמצאת אתה אומר בשלושה מקומות קדשו בכורות לישראל, במצרים ובמדבר ובכניסתן של ישראל לארץ. במצרים מה הוא אומר? קדש לי כל בכור. במדבר הוא אומר, כי לי כל בכור בבני ישראל. בכניסתן לארץ הוא אומר, והיה כי הביאך והעברת. הנה ראיה שאכן קדשו הבכורות גם במדבר. אמר רב נחן בר יצחק, לא קדשו בכורות במדבר. כוונת הברייתא בפסוקים לומר שבשלושה מקומות הוזערו ישראל על הבכורות לקדש, זאת אומרת שינהגו בהם קדושה, אבל עד שנכנסו לארץ לא קדשו. שואלת הגמרא, רגע, ובמצרים נמי לא קדוש? כאמרינן דקדוש, כך מפורש למדנו קודם. על זה הגמרא מיישבת, אחי כאמר לומר לך שבשלושה מקומות הם הוזערו, רק מה, יש חלק מהן קדשו הבכורות בפועל, ובחלק מהם לא קדשו. אז הגמרא באה וממשיכה, הוא מביאה עוד קושיה על ריש לקיש. מה תקיף לרב פאפה? אם כך לפי דבריך שרק הבכורות שנולדו במצרים נתקדשו, וכי במדבר לא קדשו בכורות, והכתיב פקוד כל בכור זכר לבני ישראל בן חודש ממעלה, יוצא שבעצם המניין הזה נעשה בשנה השנייה שהיו במדבר, יוצא שכל הבכורות התקדשו היו בני שנה ויותר, אז איך הכתוב אמר לפקוד כל בכור מבן חודש ומעלה? משמע שגם במדבר הוקדשו הבכורות. וזה בעצם לוקח אותנו מחמת הקושיה להעמיד בירור אחר למחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. אבל זה, רבותיי, יתאמת ויתברר וילמד בלימוד הדף היומי הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובם ולברכה. כי את הדף היומי להיום בחסדי השם למדנו, העמדנו. מכאן נאחל לכם המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: הסוכה אומרת לנו, צא מדירת קבע לדירת הרי, תצא מכל הפינוקים, שחרר, תגדיל ראש, תתחבר על הקדוש ברוך הוא. אומר רבי אברהם מסלונים בספר בית אברהם, הסוכה מסייעת לאדם, תתקן כל הפגמים שלך, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא, שאתה תהיה מחובר איתו באמת. מחר תצטרך פרנסה, תגיד לו, אבא, דחוק לי הפרנסה, אני צריך קצת שפע. זה לא משנה אם תגיד לו מיליון או מיליארד, אם תגיד לו 6 אפסים או 19 אפסים, זה אותו צינור, יעביר לך הכל, הכל בסדר. יש אחד שיקבל 0.1, יש אחד קיבל 63 אפסים. הסוכה אומרת לאדם, צא, צא, צא, צא מהבוץ הזה, שאדם לא שמח, יש לו כל העולם והוא לא שמח, יש לו אישה כל כך יקרה והוא לא שמח, יש לו ילדים כל כך נפלאים והוא לא שמח, קוטר, מתלונן, כל היום מתלונן. תמיד היה אבא הקדוש שלנו, רבי יורם, היה אומר, תלונה מלשון מלונה, מה אתה יודע מי גר במלונה, מה מי שאין לו זה ניסת שקר, אבל לא יכול להתלונן, יהודי קדוש, תמיד שמח, אסור לי פה למקום הזה. הסוכה אומרת לך, צא מהמקום הזה, מה אכפת לך מה קורה למישהו אחר, יש לך בית, יש לך 4 קירות לשים את הראש, גם בסחירות, מה זה לא בית, יש לך מזרון, גם קרית, מה אתה רוצה, אתה מפונק, מה אתה רוצה, מה אתה, כל טוב, מה חסר לך, מה במקום על הרצפה גם על מיטה, זו ברכה, 4 רגליים, זהו, שפע, מה אתה רוצה, מגדיל ראש, השם נתן לך קצת כסף, סימן שאתה יכול לבחור להיות צינור שפע, תתחיל לחלק לאנשים, תתמוך במקומות של קדושה, לך לאמיר לארץ, אני רוצה להתחבר לקופת החצת של אמיר לארץ, להפצת תורה, לזיקוי הרבים, לקדש עם שמיים. תהיה מחובר על הקדוש ברוך הוא, וזה מפתח של הברכה של כל השנה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים במשנתנו המשנה היומית, אנחנו מקדישים את הלימוד לעינוי נשמת דבורה בת טובה, ו לעילוי נשמת אליהו בן האימא, שיהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, משנה אותיות נשמה. זו הזדמנות להגיד שמי שרוצה להקדיש, אפשר גם להתקשר בתורה, שלוחה 0-02-587-5871, שלוחה 0, להקדיש את הלימוד, יש בזה דבר גדול מאוד. אומרת המשנה, חטאו עד שלא נתמנו, חנו, אם

0: קודם שנעשה זה כהן משיח וזה מלך, ואחר כך נתמנו קודם שהביא קורבנותיהם הרי אלו כעדיות שהולכים אחר שעת החטא, לא אחרי המינוי. כמו שביאנו במשנה לברא בשעה זו שחטאו, הידיעת היו רבי שמעון אומר, אם נודע להם עד שלא נתמנו, אם קודם שנתמנו נודע להם שחטאו, חייבים קורבן חטאת כעדיות, ומשנתמנו, אבל אם נודע להם חטאם לאחר שנתמנו, פטורים מכל קורבן שלדעת רבי שמעון הולכים אחר חטא, וידיעה גם יחד, והוא הדין שחולק רב שמעון במשנה א' בעניין עשי שחטא, ואחר כך עבר מגדולתו, שאם נודע לו חטאו לאחר שעבר מגדולתו, אינו מביא שעיר, שצריך שיהיה חטא וידיעה בזמן חיוב הקורבן, דהיינו בזמן שהוא נשיא. ואיזו הנשיא ששונה קורבנו מקורבן אדיוט והוא מביא שעיר? זה המלך שנאמר, אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, נשיא שאין על גביו אלא השם אלוקיו. והיינו מלך בבריתא בגמרא מובן נשיא, כשכל נשיא שבט כנחשון בין המנדב, תמוד לומר מכל מצוות השם אלוקיו, ולהלן הוא אומר, למה נלמד להיראה את השם אלוקיו, מה להלן שאין על גביו אלא השם אלוהיו, אף נשיא שאין על גביו אלא השם אלוהיו. עד כאן משנה ג', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת בחורות דף ד', כוחו של היחיד לבדות את הרבים. לפעמים המתמטיקה של הרוח פועלת אחרת מהמתמטיקה של החומר. בעולם הפיזי, משקולת של קילו תמיד שוקלת רק קילו, לא יותר. אבל בעולם הרוחני, יחידה אחת של רוח יכולה להכריע כמות גדולה בהרבה של חומר. בגמרא אצלנו מדובר על האופן שבו פדו בני ישראל את החומר, את חמוריהם, את החמורים במדבר, באמצעות הצון של הלוויים. שא אחד של בן לוי, אמר רב חנינא, פתר כמה פטרי חמורים מישראל. מבחינה היסטורית, מדובר במעמד מיוחד שבו הלוויים החליפו את בחורי ישראל. הגמרא מלמדת שהיחס לא היה אחד מול אחד, אלא שא אחד של לוי היה בעל ערך רוחני גבוה כל כך, שהוא הצליח לבדות ולשחרר מקדושתם הרבה חמורים של שאר העם. אפשר לראות בזה רעיון שמסמל שני טיפוסים של בני אדם. החמור מסמל את אנשי החומר, העבודה והפעילות הארצית, הוא עושה עבודה חשובה, אבל עמוס במטלות ובמשימות של העולם הזה. לעומת זאת, עשה מסמל אנשים רוחניים יותר, שמקדישים את חייהם לעבודת השם ולקדושה, ומבטלים את עצמם לרצון השם. כאשר רב חנינא אומר שעשה פותר כמה חמורים, הוא מלמד אותנו על חוק המנוף הרוחני. איש קודש שהצליח לזקק את אישיותו, שחי מתוך שליחות, בדוגמה אישית, אינו פועל רק עבור עצמו. הנוכחות שלו במרחב יכולה להשפיע לרומם את כל הסובבים אותו. הוא מסוגל להעלות אנשים רבים. הרעיון הזה מופיע במקומות שונים, שבהם האיכות גוברת על הכמות. תמיד חכם אחד יכול להרים את כל הקהילה, או הקבוצה ששקועה בחיים של בינוניות וחומריות, ללמד אותם באמצעות שיעורים, או דוגמה אישית, כיצד הם יכולים להתקדם. לפעמים אנחנו מרגישים כבדים, תקועים בתוך דאגות הפרנסה, השגרה והחומריות, מפגש קצר עם אדם שחי חיים של משמעות, אפילו לימוד, מעורר השראה, יכולים לבדות אותנו מהתחושה הזו, להחזיר לנו את הקלות והמאור. אם אנחנו שואפים להיות באותו מעמד של לוי, עלינו להבין שהתיקון האישי שלנו הוא לא רק עניין פרטי. ככל שאדם מקדש את עצמו יותר, הוא הופך לשה שמסוגל להרים אותו עוד להרים איתו עוד אנשים שזקוקים לאותה דחיפה רוחנית. הקדושה אינה צריכה להשיג רוב כדי לנצח. העיקר הוא האיכות, שהיא זו שגוברת על הכמות, יכולה להכריע אותה לכף זכות. כל אחד מאיתנו יעשה את שלו, ישפיע על אלה שמתחתיו, יקבל השפעה מאלה שמעליו, כך כולם מחוברים אל השורש העליון שממנו נובע הכל, ואפילו החומר מתקדש.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים יום אחרי יום הכיפורים, אחרי כל ההתעלות, אחרי כל האווירה, אחרי כל התפילות, אחרי העינויים שאומנם הם היו לנו קשים, אבל שמחנו בהם, כי הבנו את ההזדמנות שיש לנו לקבל סליחה ומחילה. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אמרנו במוצאי יום הכיפורים 7 פעמים, ללוות את הקדוש ברוך הוא כביכול מהזמן שבו הוא שוהה איתנו פה לרקיע בחזרה, 7 רקיעים, ואנחנו כאן נשארנו עם המטען הרוחני, עם ההשערה שקיבלנו.

0: באנו לנשמה בשביל התכלית, בשביל המטרה. כי המטרה והתכלית של כל הימים האלה, של חודש הרחמים והסליחות, של ראש השנה, המלאכה, של עשרת ימי תשובה, של יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, התכלית של כל הימים האלה זה עכשיו, יום שישי בבוקר, שבו אנחנו ביום חול, ביום רגיל, שגרה, חוזרים לשגרה, אמנם ברוך השם, אנחנו עכשיו כולנו עסוקים בהכנה למצוות, בלולב, בסוכה, באתרוג, אבל אנחנו עכשיו חוזרים לשגרה, וכל התכלית של הימים, והמטרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו יום קדוש כזה, למחול ולסלוח את כל העבירות, למה? אמרנו בנעילה, ותיתן לנו את יום הכיפורים, למחול בו את כל עוונותינו, למה? למה נחדל מעושק ידינו. המטרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מאפס לנו את החשבון, זה כדי שנוכל לחדול מעושק ידינו, כדי שיהיה לנו את הכוחות לקבל החלטה, אנחנו מתייצבים על דרך טובה, אנחנו מתחילים דף חדש, כמו שאומר הפסוק, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, מחיתי את כל הפשעים והחטאים שלך כמו אב וענן, שלא משאירים שום רושם בשמיים. למה אני עושה את זה? שוב אליי כי גאלתיך. הנה בן יקר, זהו, סלחתי לך, אין יותר כלום, אתה נקי, בוא תחזור אליי, אני מחכה לך. זה המטרה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כתוב בגמרא, לא מוותר סתם, הוא מוכל בדין, ברחמים, בשביל שנתחיל דף חדש, שנרגיש נקיים. לכן יום הכיפורים כיפר למי שמאמין בכפרתו, מי שעכשיו מגיע ומרגיש עדיין, וואי, כמה חטאים יש לי, הקדוש ברוך הוא לא ימחול לו. הוא מוכל לנו כדי שנרגיש נקיים, כמו ילד שהחולצה שלו מלוכלכת, ופתאום תבוא אליו ותגיד לו, טוב, תיזהר לא להתלכלך מהאוכל, אין לו מוטיבציה לשמור, גם ככה כל החולצה מלוכלכת. אבל אם תבוא, תיתן לו חולצה נקייה, בוא חמוד, עכשיו תנסה לאכול בדרך ארץ לא להתלכלך. עכשיו הוא יאכל, לאט לאט, בעדינות, יהיה לו את המוטיבציה לשמור על הניקיון. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני רוצה בנים שלי, אני רוצה שתעשו מצוות, שתקיימו את התורה והמצוות, ולא שחס וחלילה תאנשו על החטאים. אז אם אדם היה מרגיש כמה חטאים יש לי, כמה תיקונים אני צריך לתקן ממהלך החיים שלי, מצעירותי, מנערותי, מבגרותי, אם אבונות ישמור יהיה השם מי יעמוד, מי יהיה לו כוח לעמוד ולתקן. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הקדוש הזה, ועכשיו אנחנו נקיים, זקים, חדשים, תיהר לנו את הנשמה וחיבס לנו את החטא, את הרושם שהחטא השאיר בנשמה שלנו. אנחנו צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים ולקיים את התורה, את המצוות, להתעלות, להשקיע, להתאמץ, לבנות לנו עכשיו מגמת עלייה חזקה, יציבה, כיוון שקיום המצוות זה לטוב לנו, להנאתנו, לתיקון הנפשי והנשמה שלנו, לזכות אותנו בנצח נצחים, כמו שנקרא בפרשת השבוע, שכשעם ישראל עושים מצוות, אז הם מזכים את עצמם, אבל כשחס וחלילה עם ישראל עושים עבירות, יש אנשים שחושבים, טוב, אני עושה, אני מזיק כביכול, חס וחלילה, כלפי שמיים, אומר הפסוק בפרשה, שיחת לא, וכי כשעם ישראל משחטים, משחיתים את דרכם, הם שיחטו את זה לא לקדוש ברוך הוא, סימן שאלה, עונה הפסוק לא, בניו מומם, המום שהאדם מקבל מחט, זה מום באו, בנשמה שלו, הוא הזה שמפסיד, שכר עבירה, עבירה, כמו שהיה אומר סבי זקני הבבא סאלי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, את הברכה אשר תשמעו לעשות, הברכה היא שאתה שומע ועושה את המצוות, והכללה שלא תשמעו. כשאתה עושה עבירה, אתה משחט לעצמך את הנשמה. אז יש לנו את ההזדמנות, רבותיי, להתחיל דף חדש, נקיים, זקים, צחים כשלג. בואו ננצל את ההזדמנות, נשוב אל הקדוש ברוך הוא, נתחיל ונתייצב על דרך טובה, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה, שמחה ומאושרת. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורות לכל מאזיננו היקרים די בכל אתר ואתר, אנחנו מתקרבים לקראת חג הסוכות, הולכים מחיל אל חיל אחרי ראש השנה ביום הכיפורים, עכשיו אל הסוכה. בימים הללו כל אדם מישראל משתדל בעשיית הסוכה, וראוי לנו לדעת שיש שיטה של כמה וכמה ראשונים, שיש מצוות עשה בעצם עשיית הסוכה. כך כותב בשביל.

0: שלטו דרב החי גאון, אחד מהגאונים שעליהם מושתתים הרבה מהפסקים שלנו בהלכה, שיש מצוות עשה לעשות סוכה. והוא לומד את זה גם כן מהפסוק חג הסוכות, תעשה לך שבעת ימים. הרב דורש את זה גם כן על מצוות העשייה של הסוכה. להלכה אנחנו לא נוקטים ככה, אין לנו מצוות עשה בעצם הישיבה, ככה הסכמת רוב הראשונים, כך משמע גם כן בגמרא במסכת מנחות בדף מבית, שהגמרא אומרת שלא מברכים על עשיית הסוכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה. אבל בכל זאת, יש לנו שיטה של ראשונים שסוברים שכן יש בדבר הזה מצוות עשה, בפרט לפי דעת הירושלמי, ובכל מקרה יש בזה הכשר מצווה לסוכה. זה שהאדם עושה את הסוכה, הוא בעצם עושה את ההכנה וההכשרה של מצוות ישיבה בסוכה, שהוא יקיים אחר כך באותה הסוכה שהוא בונה כרגע. ולכן צריך לעשות את הדברים הללו בקדושה ובתארה, גם אם זה מצוות עשה בפני עצמה, וגם אם זה רק הכנה למצוות עשה של ישיבה, אבל בוודאי הפעולה הזאת היא פעולה גדולה, פעולה חשובה, וצריך לעשות את זה מתוך שמחה וטוב לבב, בקדושה ובתארה. עיקר עשיית הסוכה זה ההנחה של הסכך. כשהתורה אומרת לנו בסוכות ישבו שבעת ימים, מתכוונת בעיקר לסכך. הדפנות הן בסך הכל תנאי כדי שזה ייקרא סכך, אבל העיקר זה הסכך, וצריך לשים לב שכשמניחים את הסכך, לשים אותו לשם צל. אמנם אין חיוב לדעת רוב הפוסקים להגיד שזה לשם סוכה, אבל העיקר שיהיה לפחות לשם צל, שעושים את הסוכך הזה על מנת שיצל עלינו ולא יהיה בשביל מטרות אחרות. הקף החיים כותב שכן ראוי לאדם לומר בהנחת הסכך שהוא עושה את זה לשם מצוות סוכה, גם כדי להיל קדושה על הדבר, וגם שיש משמעות בשולחן ערוך שצריך לעשות את הדברים הללו לשם מצוות סוכה. אם האדם עשה את זה רק לשם צל, ייתכן שאחר כך יצטרך לחדש בה איזה דבר לשם מצוות סוכה. כך לדעת הקף החיים, מה שלא כל כך מוכרח, יש הרבה מקום לפלפל בזה, ולכן להלכה, לתחילה כדאי שהאדם ישים את הסכך ויאמר לשם מצוות סוכה, ויאמר גם שהוא שם את זה לשם צל. אבל אם אדם לא אמר לשם מצוות סוכה, ואמר רק לשם צל, מעיקר הדין די בזה, ויצא ידי חובתו. אבל כדאי כאמור להוסיף שהדבר הזה הוא גם נעשה לשם מצוות סוכה. כף החיים כותב לומר נוסח של לשם ייחוד, הריני נותן הסכך לשם צל, כמצוות השם אלוקנו, לעשות נחתו על יוצרנו, ולעשות רצון בוראנו. הקדוש ברוך הוא ברחמיו ישר עלינו שכינתו, יפרוס עלינו סוכת שלומו, ונזכה לכל קדושת הימים הבאים עלינו לטובה, להתקדש בהם, להתקרב אל השם, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב למאזינים העיקריים פה בכל ברמה. זכינו ברוך השם ככה להתפלל יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. כל התפילות והסליחות, והקדוש ברוך הוא סולח עוונות עמו. אומרים במוצאי יום הכיפורים, גם בראש שנה אחרי השופר, את הפסוקים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הראשי. וכן, אנחנו יודעים שעם ישראל מתגבר על כל אויביו, על כל מחרפיו, כל האויבים של עם ישראל במשך כל ההיסטוריה, וגם היום כל ארגוני הטרור למיניהם ש חושבים שנפלה לא תוכל קום בתולת ישראל, והנה תמיד הם רואים שברוך השם עם ישראל לנהם כלבי יקום וכארי יתנסה. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. זה באמת המילים הללו שאנחנו אומרים בסיומו של היום הקדוש, הפסוקים הללו אשר בספר ישעיה, כמה פסוקים לפני כן כתוב, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כן, אנחנו אומרים כל בוקר, אל תקריא בנייך אלא בונייך, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך וכו'. זה בתנא דבי אליהו כל בוקר. ודאי שלהבדיל כמובן מה שדיברנו מקודם על אויבינו כל הדורות, ולהבדיל ולהבדיל ועוד הבדלה ועוד הבדלה, גם הניסיונות לפגוע ולהציק לעמלי התורה בקדושה ובתורה, ולכן לבני הישיבות האברכים, עולם התורה מכיר היטב את הפסוקים האלה, כל כלי יוצא.

כחג הסוכות, מחיל אל חיל, כאשר עם ישראל מחבב את המצוות, אנשים הולכים ומקפידים, גם ארבעת המינים, כל העניין של הסוכה, שכל יהיה בצורה המהודרת והמיוחדת. אנחנו בימים אלה מציינים את יום, נקרא לזה יום השנה, נקרא לזה, של מלחמת יום הכיפורים, לפי, ודאי לפי התאריך העברי, שהוא התאריך האמיתי כמובן, 53 שנה. מלחמת יום הכיפורים, מורי ורבותיי, זה עוד ככה דבר שמלמד אותנו את החובה לראות את יד השם, ולזכור את דבריו של דוד המלך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. עוד פסוק אחר שאומר דוד, אם השם לא ישמור בית, שב שקד שומר. עוד פסוק שאומר דוד, לולי השם שהיה לנו יום ארנה ישראל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובא חרות הפעם בנו. מלחמת יום הכיפורים באמת חיזקה לכל מי שהיה צריך את החיזוק הזה, שכאשר מסתמכים על, על כוחי ועוצם ידי, אז בעצם רואים שזה לא עובד כך. מלחמת ששת הימים שהייתה 6.5 שנים לפני כן, בחודש אייר תשכ"ז למניינם 1967, שכל המהלך של המלחמה היה רחוק לגמרי מכל כללי המלחמות המוכרות בעולם במשך כל השנים, גם המלחמות בעידן החדש, גם המהירות שהייתה בהכרעת האויב, גם כן, גם בהגנה, גם בהתקפה, גם בכיבוש של שטחים עצומים שכאלה, והכל תוך 6 ימים, כאשר כל התחזיות של כל מי שמומחה בביטחון או שחושב שהוא מומחה, כל התחזיות היו אחרות לגמרי, על פשוט קטסטרופה שמתרגשת חלילה. באמת ראו כל מי שלא צריך הרבה להתאמץ להבין שהכל זה יד השם ששומר על עמו, כי בציון, כי בהר ציון תהיה פלטה. והנה, ודאי שרבים אכן שמו לב והבינו, ועולם התשובה פרח בתקופה הזאת, כמו שדיברנו לאחרונה, כי לא תשכח מפי זרעו, תשכח זה רומז על שנת תשכ"ח, השנה שאחרי המלחמה. עם כל זאת, כן, לצערנו, היו כאלה שהתהדרו בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ואז אותו צבא ואותם כלים, אותם מוחות אפילו, פחות, כן, פחות או יותר, שאותם אנשים לפחות חלקם, ודאי אותה רוח ואותם כללים ואותם כלים, ובעצם לא היו אתגרים לכאורה שונים בצורה מיוחדת במלחמות הללו. ועם כל זאת, מלחמת יום הכיפורים הייתה קשה הרבה הרבה יותר, גם הנפגעים, זה אין שום השוואה בין שני המלחמות, למרות שבסופו של דבר, כמובן ככה בסיכן, בסייעתא דשמיא, גם פה עם ישראל הצליח להתגבר על אויביו, ולאויבינו לא היו הישגים אמיתיים, למעט כמובן מה שהם פגעו, אבל בנושאים שמה שהם חשבו לעשות או להחזיר לעצמם, דברים שהם הפסידו, לא היו הישגים, אבל עדיין החשש והחרדה, וצערנו הרב גם הנפגעים הרבים, זה כמובן לא מבינים חשבונות שמיים, אין לנו שום השגה, אבל זה בעצם חידד את ההכרה שחובתנו לדעת שכוחו של האדם הוא לא הדבר האמיתי, זה השתדלות, השתדלות חשובה כשעצמה, אבל הכל בידי הקדוש ברוך הוא, ואשר ירצה כך יהיה. וגם פה, למרות החששות, למרות הכאב, כאמור עם כל ההרוגים הלא מעטים, כן, לדאבוננו ולכאבנו, וגם הפצועים הרבים והשבועים שהיו, עם כל זאת, והיו הרבה חששות, גם פה, בסופו של דבר, כאמור, עם ישראל יצא וידו על העליונה. חובתנו אכן לשים את ליבנו גם בתקופה הזאת, תקופה שהיא מלאה מצד אחד בחששות, אנשים לא יודעים בכל הנושא של המלחמות והחזיתות מה ילד יום, כאשר קודם כל אדם מחזק את ההכרה שכל ההשקעה האדירה, כן, אדירה זה לא מילה, בביטחון, אולי
למעלה מעשירית מהתקציב, אני חושב, הולך לביטחון, לסכומים אסטרונומיים. כל ההשקעות וכל ה...

0: הכלים המפותחים וכל הטכניקות והתחבולות. עם כל זאת, זה לא מה שנותן את הערובה ואת הביטחון, אלא מי שבוטח בקדוש ברוך הוא יודע שבעצם הוא שומר על עם ישראל, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. ומי שבוטח בכלים ובמפקדים, הרי בתוך ליבו הוא יודע שהם מוגבלים, ביטחונו בהם הוא לא שלם, והחרדה שלו היא עדיין קיימת, גם מי שסומך עליהם. אבל מי שמותח בהשם יודע שאין מקום לחרדה, אין מקום לחשש, יש מקום לתפילה, יש מקום לתחינה. ולהתייחס לכל הדברים האחרים, התרגילים הצבאיים וכלי המלחמה אשר באוויר, ביבשה, בים, הכל הכל זה השתדלות, שזה הטבע שטבע בורא, שאדם עושה את ההשתדלות שלו כהשתדלות באלמה, אבל הקדוש ברוך הוא זה עושה את הכל, והוא מגן עליו, מגן על עמו. ואז זה כחלק מהלקחים ממלחמת יום הכיפורים, זה כמה זה אקטואלי גם התקופה שלנו, לדעת שכאשר רואים הרבה הרבה הצלחות בשדה הקרב, במקומות השונים, גם בלבנון, במקומות אחרים, הכל זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח, העוצמה והתחבולה לכל העושים במלאכה. זה באמת התקופה הזאת, חובתנו לחדד לעצמנו, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז התקופה הזאת, תקופה של מצוות, חודש תשרי מלא מצוות, עם ישראל מסובבים במצוות, מחיל אל חיל, הולכים מצווה למצווה, מהשופר אל כל ימי התשובה, ויום הכיפורים, היום המיוחד, ואל ההכנה לחגים הללו, בכל הכוח, בסייעתא דשמיא ובשמחה רבה, ואשרי האדם הבוטח בקדוש ברוך הוא בצורה המוחלטת. אני יכול לומר בדרך אגב, דיברנו על מלחמת יום הכיפורים, לפני כשלוש שנים, אם לא 50 שנה למלחמה, העברתי פה תוכנית שיעור של שעתיים בהקשר למלחמה, בנושאים שונים, בנושא האמונה, בנושאים נוספים שקשורים למלחמה הזאת בהיבט התורני. ממש ימים ספורים, כשבוע לפני שמחת תורה תשפ"ד, כמדומני שאפשר לשמוע את זה בקו שלנו הישיר בקור הלשון, אני לא זוכר מה בצורה מפורשת, אבל כמדומני שזה נמצא שם. ומכל מקום יש שם כ-1,000 שידורים שלי פה בקול ברמה, גם תוכניות שלמות וגם הפינות. המספר הזה 0733-718-702. לצערי השנה האחרונה תשפ"ו עדיין לא הודכנה, גם נשאלתי ואני מבין שבאמת חשוב שזה יהיה מודכן. אני מקווה שבסרקן, כמובן בסייעתא דשמיא, זה יעשה בהקדם, אבל עד תשפ"ו כבר מודכן רוב ככל השידורים שלנו כאן. אז בסייעתא דשמיא, שנחוג את חג הסוכות בשמחה ובטוב לבב, נזכור רבותיי מה שאומר רבנו הרמב״ם, שמי שרק דואג לעצמו למאכלים טובים ולא דואג גם לנצרכים, אין זה שמחת יום טוב אלא שמחת קריסו. לזכור את כל אחינו אשר עיניהם נשואות אל הסיוע שלנו, כן, כל אחד ואחד ייתן ויסייע לכל מי שנצרך. אדם לפעמים מכיר מהמשפחה או בשכונה גם כאלה שאינם מוכרים, ובאמת עם כל הרצון הם לא מקבלים את הסיוע, כי הם כאמור אינם מוכרים לכל המסייעים. אדרבה, לחבר אותם לגופים ולארגונים, לסייע בעצמו לאותם אנשים, להיות עם אהבת ישראל אמיתית של דאגה אחד לשני. אשרי כל מי שרואה את טובתו של חברו, והכל ככה בשמחה ובטוב לבב, שהעם כולו יחגוג בשמחה ובטוב לבב כאמור. שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך ההזנה נעימה והריבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

בוקר טוב בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.

0: בחג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: כל דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: שלום שלום לכם, בוקר טוב מאזיני כל פלי יקרים, מה שלומכם בבוקר זה? בוקר שאחרי יום הכיפורים תשפ"ז, יום שכולו היה תפילה, בקשה מהקדוש ברוך הוא שיסלח לנו, שיחתום לנו שנה טובה ומתוקה. בעזרת השם אני מאחל לכם, מאזינים יקרים, פתקה טובה, כמו שאומרים ביידיש, אגיד קוויטל, שבעזרת השם תהיה השנה הכי טובה והכי שמחה שיכלנו לבקש. כאן בכל פלי 107.6 FM, ככה לוח השידורים משתנה לקראת חג הסוכות, אז אני מחליף כאן את אשר גרייבר לשלושת הימים הקרובים ב-8 בבוקר, נכנס לנעליים גדולות, לכיסא רחב של שדרן כל כך גדול כמו אשר גרייבר. אז זכות גדולה עבורי להנים לכם את הבוקר בשעתיים הקרובות, נהיה כאן ביחד עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. נודה לבורא עולם על עוד תוכנית, תודה אייבישטר, תודה אבא שאתה נותן לי עוד תוכנית לשדר כאן למאזינים היקרים של קולפליי, תודה רבה למנכ"ל התחנה מר אריאל דרי, תודה רבה לצוות הנהדר, הנפלא והמסור של קולפליי, גבי קץ ומשה דאודי ויאיר כהן המתוק, תודה יאיר. את התוכנית הראשונה שאחרי כיפור אני רוצה לפתוח עם שיר שכולנו זמזמנו עם צאתו של יום הכיפורים. מתוך סדר העבודה של יום כיפור, הכהן הגדול היה עושה יום טוב בצאתו בשלום מן הקודש. אברהם מורדכי שוורץ פותח לנו כאן את הבוקר עם ויום טב, לחן של אנשי פרידמן, עיבוד של אברמי גורארי, השיר שפותח את אלבומו הראשון של אברהם מורדכי שוורץ, קריב ומיליונים, שיר עם אנרגיות טובות, חסידיות. עד 10 בבוקר אנחנו כאן ביחד. שימו ים בים בווליום, יצאנו לדרך.

מונו ליבו בואש, שלמה כהן, מזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא אחרי כל המצוות שאנחנו עושים, בונים סוכה, קונים ארבעת המינים, עושים הרבה מצוות, זה חג עם הרבה מצוות סוכות, הוא רוצה את הלב שלנו, זה מה שחשוב לו בסוף. ליבו בואה, שלמה כהן, איזה שיר יפה, ככה לשים בפתחו של בוקר כזה. אתם על קולפליי 107.6 FM, על התוכנית קול דודי, כאן איתכם באולפן מאחור מיקרופון דודי זינגר, מחליף את אשר גרייבר עם היום יום שבכל יום כאן. עכשיו אנחנו עם לב בעיר אחרי יום כיפור, הלב שלנו נקי, קשה לגוילבין. הקדוש ברוך הוא מחל, סלח, מחק את כל האבונות, החטאים שעשינו בשנה האחרונה. עכשיו יש לנו רוח חדשה בקרבנו, ואת זה מזכיר לנו בשירו היפהפה. פיני איינורן, לב בעיר, דוד בן ארזה כתב והלחין, השיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה. אתם מוזמנים להצביע ולהשפיע עדיין באתר קולפליי ובמספר הטלפון 0723-18-18-55. פיני איינורן, לב בעיר.

רולי ורדיגר עם שירו יפהפה מתוך תפילת שחרית. אשרייני, פינקי וייבר הלחין. שועה פרידי בד, מתוך אוי דלוקייל, אלבומה המצוין של רולי ורדיגר. שיר של בוקר, כיף להשמיע אותו. עכשיו לעוד שיר של בוקר, וגם הוא מתוך תפילת שחרית, או יותר נכון מבוסס, על פרשת העקדה, אותו אנחנו קוראים לפני הקורבנות בתפילת שחרית. בני פרידמן, אל תשלח ידך, בראש השנה קראנו את זה בהפטרה, וכמובן גם בקריאת התורה. בני פרידמן, לחן של אלי שואב, ניבוד של קליין וברי. איזה שיר יפהפה. בוקר

אבימן, מה תויבו? לחנו של פנחס בנעים, עיבודו של בני לאופר, אם אני זוכר נכון. שיר מצוין וגם הוא מתוך תפילת שחרית. ועוד שיר מתוך תפילת שחרית, שמולי קליין, שתרגילנו, אחד מהשירים הגדולים של תשפ"ו. עוד שיר שמתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו של המוזיקה היהודית. שמולי קליין עשה דרך מטורפת בשנה האחרונה, מתמודד על זמר השנה, על אלבום השנה, שני שירים שלו במצעד. ואיזה שיר מיוחד, תפילה מיוחדת. קדוש ברוך הוא, שתרגילנו בתורתך, דבקנו במצוותיך, ואל תבאנו לא לידי חטא ולא לידי אבון. שמולי קליין.

מוטי שטיימץ מחדש את השיר של ויז'ניץ בלחנו של רבי צחוק אונגר זיכרונו לברכה למען יאידי כי בסויקו הישבתי אז בני ישראל מתוך אמון ובתוך אין אלבומו האחרון של מוטי שטיימץ איזה ביצוע יפה יפה גם קליפ יפה שמוטי צילם לו עיבוד של קליים וברי מצוין מוטי שטיימץ אתם על כל פליי 107.6 FM כאן איתכם באולפן מאחורי מיקרופון דודי זינגר 8 עד 10 כל דודי מחליף את אשר גרייבר ביום יום תודה רבה לכם על התגובות בוואטסאפ באתר מחמם את הלב אני רואה גם את הבקשות שלכם אני אשתדל להתייחס בהמשך עכשיו עוד שיר מתוך תפילת שחרית שיר שאני מאוד מאוד אוהב אידה וורוב מנדי ורדיגר נוסטלגי וטוב

עכשיו עוד שיר מתוך 18, שיר חינני יפה, פופו חינני, אתו חוינן קוראים לו גם, ושרים אותו יידיש נחס ויוסי גרין, לחן של יוסי גרין, מוצ'ו נפתולי שניצלר, וזה מתוך יידיש נחס 2, שיר יפה.

מרדכי בן דוד ואידל ורדיגר שרים את לחנו ומילותיו של חזקי וייס, אחד מנכסי צאן הברזל שאין סוכות בלי השיר הזה. שיר שכל כך הצליח כמובן בזכות המבצעים, אבל גם בזכות עצמו, הוא באמת שיר נהדר. סיקלה. אנחנו כבר חותמים את שעתנו הראשונה כאן בקול דודי, 8-9 היינו, תכף חוזרים 9-10 לשעה נוספת. על הרקע שלי פשמלצר וכל גדולי הזמר שרים יחד איתו, אנוחסט פילן, שיר שיצא באלבום איפי, אלבום בר מצווה שהוציא ליפ לרגל בר המצווה של בנו, שימי נראה לי קראו לו. שיר מצוין שאני מאוד אוהב, לא קיבל מספיק ביטוי ברדיו, אבל ככה אנחנו גם בסוג של ספיישל, גם כמה שירים מתפילת שחרית, בכל זאת, אנחנו בבוקר. אז הנה שיר, מתוך הטקסט שלפני הנחת התפילין, חותם לנו את שעתנו הראשונה, אל תלכו לשום מקום, תכף חוזרים לשעה נוספת, קולפליי 107.6 FM.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
2: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
9: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
9: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קול פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קול פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קול פליי לשנת תשפ"ו.
12: 072-318-8255 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים.
2: בוקר טוב בקולפליי.

0: כל דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: ושוב בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, כמה כיף שאנחנו נפגשים כאן לשעה נוספת, כאן בכל פליי, 107.6 FM. תוכנית הבוקר, כל דודי, כאן איתכם באולפן מאחורי מיקרופון דודי זינגר, גרסת בין כיפור לסוכות. כפי שהחלנו בפתח השעה הקודמת, שהיא תהיה שנה טובה, מתוקה. גמר של הגמר של הגמר של החתימה טובה, כי יש עוד את שנה רבה וסוכות, זמנים שאנחנו מתפללים ומבקשים שיהיה טוב. פתקה טובה, אגוד קוויטל לכל המאזינים היקרים, תודה לכם על התגובות. אני שומע את הבקשות, רואה את מה שאתם כותבים וזה מחמם את ליבי. תודה, תודה רבה, אין עליכם. וכן, אל תדאגו, אשר גרייבר ישוב לכאן להיום יום בעזרת השם.

בקרוב, בזכות וכבוד עבורי להחליף אותו. אז את השעה הראשונה פתחנו עם שיר של צאת יום הכיפורים. עכשיו אני רוצה שיר שהוא מלא ביטחון, שיר יפהפה שיצא בשנה החולפת, אלחנן אלחדד, כויח הביטוחוין. שיר שכמובן אלחנן שר בעצמו, הנחין בעצמו. שיר שעושה לי תמיד אווירה טובה ומחזק, כי מה שחשוב בשירים זה לא רק ליהנות מהקצב הטוב, אלא גם מהתוכן, מהמסר, מהטקסט, וזה שיר כזה. אז יש לנו עוד שעה נוספת ביחד, כמה כיף לנו, כמה טוב לנו, אפופו התוכנית שתבוא אחרינו, טוב לי עם דאודי, זה יקרה בשעה 10, אבל עד אז, כויח הביטוחוין, אלחנן לחדד, ינגן לנו. האזנה הרבה ומוילה שתהיה לכם, כל פליי, 107.6 FM.

0: כמה כיף שיש לנו את הטאטה הזה שמבין הכל, שיודע הכל, ששומע הכל, שאוהב אותנו תמיד בכל מצב, לא משנה מתי ואיך ולמה. אבא שאוהב, רולי דיקמן הזכיר לנו את זה עם שירו הנהדר, יש לי טאטה.
1: כל המים עולים על גדותם.
0: ברקע אנחנו כבר שומעים את דוד בן ארזה עם תהילים, ככה משהו יותר רגוע, יותר שקט, אבל גם הוא שיר שיצא בשנה האחרונה, מתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו. אחד השירים שאני מאוד מאוד אהבתי בשנה האחרונה, שיר עוצמתי, מלא רגש, דוד בן ארזה כותב ומלחין מדהים. ישמענו בשעה הקודמת את לב בעיר שהוא כתב עם חינה פיני, בשעה הזאת את תהילים. אז בואו נצטרף אליו לאמירת התהילים בגרסת בן ארזה.
1: Oh,

שיר נוסף מתוך תפילת שחרית, מו אוני, שמילי אונגר ופינקי ובר. תמיד תמיד כיף לשמוע את פינקי יחד עם שמילי ומוישה לאופר שמאבד, מלחין הרגש ומאבד הרגש כמו שחרית.

אני אוהב לקרוא להם. אתם על קולפליי 107.6 FM על התוכנית קול דודי, גרסת 8 עד 10 בבוקר בימים הקרובים, ככה מחליף את היום יום עם אשר גרייבר, כאן איתכם באולפן דודי זינגר. עכשיו לשיר בסטייל אחר מהמוזיקה המזרחית, שגם אותה אני מאוד מאוד אוהב, חיים ישראל, בן אהוב. שיר שכתב הלחין ציברי, שיר שבעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תמיד תמיד תאסוף אותנו, תיקח אותנו, תחבק אותנו, כמו אב לבן אהוב. חיים ישראל.

עוד שיר יפהפה שיצא לפני כמה שנים לסוכות, וזהו שירו של נפתלי קמפה, אושפיזין. שיר שכיף לשיר אותו ככה בסוכה וכולם מצטרפים ושרים ביחד. קמפה, אלוף שירי הזיצים הנצחי. איזה שיר יפהפה. לסוכות, ככה בבניית הסוכה, או איכן שאתם ככה רצים בשוק ומחפשים את הדלת מיני ואת הלולב הכי יפה ואת האתרוג הכי מעודר ואת הערבות ואת ההדסים שמריחים הכי טוב. ככה זה שיר שמתאים לאווירה. עכשיו כבר ברקע מתנגן לו שלמי גרטנר עם יעלה לי, הראשון, לא השני, יש לו שניים. הראשון מאלבום ניסים, לחן של פינקי ובר, מתוך הבדלה למוצאי יום כיפור שאתמול הבדלנו. אנחנו אומרים את זה אחרי זה בזמירות שם מי שאומר. שיר נוסטלגי וטוב, בואו נקשיב לו ונהנה ביחד.

יש רק אחד שיודע באמת מה עובר לי בפנים, וזהו הקדוש ברוך הוא. שיר מחזק וכל כך יפה של יוני זי, שהוא ווקליסט מדהים מארצות הברית שאני כל כך אוהב. כמה מסר ותוכן יש בשיר הנהדר הזה ששמענו. אודי דמרי כתב, הלחין ואיבד את השיר הזה. ברקע אנחנו כבר שומעים את אברהם פריד עם גלי גלי, שיר שגם נשמע גם כאן ברדיו ובכלל המון המון בשבוע הבא, שבוע של סוכות, של זמן שמחתנו, שלוש רגלים, וקורף פזורנו מבין הגויים, ונפוצו יסיינו כנס מארגסי אורס, גלי גלי,

יש שיבי שיר 6 שהשיר הזה היה? בכינורות ובנבלים, יעקב שווקי, שיר שיצא במיוחד במסגרת הישיבי שיר לחן של יעקב מנשה, עיבוד, הפקה מוזיקלית, קולות של הגאון יוילי דיקמן שלנו. איזה שיר יפהפה, חבל שלא יצא גם בגרסה רגילה, נקווה שיצא, אבל גם הגרסה הזאת של הישיבי שיר כמובן יפהפיה. עכשיו שמוליק סוכות מזכיר לנו לאסוף כמה שיותר דברים טובים בעולם הזה, כי הזמן לא הולך לטובתנו, הוא רץ, הוא רץ, אבל כל עוד יש את הזמן אז אפשר עוד לתקן. שיר יפהפה שכתב

אחד השירים היפהפיים שאני כל כך אוהב מכל הבחינות, השירה, הלחן, המקצב שלו, ההפקה המוזיקלית, שבע הוא נקרא, פיני איינורן ואריל בדואט מושלם ביניהם. לחן לדעתי של יוסף קרדונר שביצע את השיר הזה במקור, איזה שיר יפהפה גם של סוכות. וזהו, זה עבר כל כך מהר הכל דודי, של היום הראשון שאחרי יום כיפור, יום שלישי בשבוע, אוטוטו סוכות. היינו כאן עם מוזיקה טובה, לפי התגובות שלכם נראה שנהנתם. נשתמע גם אחר ב-8 בבוקר, כאן בכל פליי 107.6 FM. הייתי איתכם אחר מיקרופון דודי זינגר, תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לצוות הנהדר והנפלא של כל פליי. קודם כל לאשר גרייבר שאני מחליף אותו כאן, תודה אשר. תודה רבה למשה דאודי שכבר נכנס כאן לאולפן תכף עם טוב לי, עם השעתיים הכי מחזקות שתוכלו לשמוע בכלל ברדיו, בטח כאן בכל פליי. תודה רבה לגבי קאט שמיד אחר ב-12 עם תוכנית הדגל. ותודה רבה לכם המאזינים היקרים והנפלאים שהייתם איתנו. כמו נשתמע מחר, דודי קליש חותם לנו עם שיר מתוך תפילת שחרית שכולו הודיה, מודה אני על הנשמה שנתת בי. לא מובן מאליו בכל בוקר מחדש להתעורר עם הנשמה שבתוכנו. המשך האזנה הרבה ומועילה לכל פליי. ביי ביי, להתראות.

שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם

0: הבי-בי-סי ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
8: חשמל בעיר!
7: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ16:00 PM. כאן, בקולפליי.
9: אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: טוב לי בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, גמר חתימה טובה, פית כתבה, איזו זכות עצומה לפתוח את השבוע שבין יום הכיפורים לחג סוכות ביום שלישי, פעמיים כי טוב. כן, ישר אחרי יום הכיפורים אנחנו מתברכים פעמיים כי טוב. כן, הרגשה של הצום, של הנקיות, של הסלחנות, של ההתחזקות. ועם זה אנחנו צועדים ישירות אל עבר שמחת החג הבא עלינו לטובה. סוכות! איזה כיף. וכבר אתמול, כל הלילה, קידוחים, רעש הפטישים, הילדים, המוזיקה, השמחה, השתבח שמו לעד. אז אנחנו נפתח את היום הזה עם דף חדש ואנרגיות נקיות וכל מיני ככה ברכות שצצו לי בראש, שהשקט והשלווה של יום הכיפורים ילוו אותנו לאורך כל השבוע, לאורך כל השנה, ויתנו לנו כוח תמיד לחדש ולהתחדש במה שאנחנו צריכים, שניקח את הנקיות, את התפילה, את השלווה, את הביחד, את הלובן הזה של יום הכיפורים, ונמשיך אותו על עצמנו לכל השנה בעזרת השם, שתהיה לנו תמיד התחלות חדשות, מרגשות, שיהיה לנו באמת פריצות דרך ככה בכל הנוגע לחיינו האישיים הפרטיים, בין בגשמיות, בין ברוחניות, שנצליח בעבודה והילדים יצליחו בלימודים וכל אחד במה שהוא יבחר ליזום לעצמו במשך השנה החדשה. שתהיה לנו שנה של אמונה, וזה מה שאני רואה, אמונה, אמונה, אמונה. עם ישראל כבר לא תולה את עצמו בשכל, בשום שכלים, אלא אמונה פשוטה ותמימה, ואשר מתוך יום הכיפורים הזה אנחנו נכנסים לתוך הסוכה, לתוך ענני הכבוד, לתוך האמונה האמיתית שהיא תלווה אותנו למשך כל השנה. אז תשקיעו, תשקיעו ביופי של הסוכה, בבניית הסוכה, בהזמנת האושפזין שלכם, בארבעת המינים, בכל דבר שאפשר, כי זאת הישורת האחרונה של תחילת השנה. לאסוף את כל הדברים לתוך חיינו, לתוך הסוכה הקדושה, ולחוג אותה ביחד עם המשפוחה, עם החברים, עם האושפזין, הקדישין, ולעשות דרך חדשה בעבודת השם. אנחנו פה בטוב לי שעתיים עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, חדשה, כמה שנוכל ככה לחזק את הנקודות הטובות אחרי יום הכיפורים ולתת לכם אנרגיה אמיתית. למי שאין, אז חבר'ה, אנחנו פה בשביל זה, להעלות לכם את החיוך האמיתי, את הטוב לי האמיתי, כי השם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את כל המצוות המיוחדות הללו. סוכה, ארבעת המינים, וואי וואי וואי, איזה חג מתקרב אלינו. גם פה בכל פה אתם תרגישו את המיוחדות של חג הסוכות. תודה רבה לדודי הנפלא שהיה פה בשעתיים הקודמות ונתן לנו מוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות להגיע לפה על חג כיפור מלא טוב, מלא משפחה, מלא תפילה, מלא התחלה חדשה. כל פלייליסטים 107.6 FM ברדיו, באפליקציה, באתר. אלי פרידמן מוציא אותנו לדרך איתכם ביחד, שלא עשינו.

אחר ראש השנה ויום כיפור עושים סוכות, בחינת סוכת שלום, בחינת אהבת חסד, כי אז נמשכים כל החסדים בחינת אהבה ושלום, כדי שיכללו ישראל באהבה ושלום, שעל ידי זה יכולים להיכלל בתוך כולם, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות ודרשו רבותינו זל מזה שכל ישראל יוצאים בסוכה אחת. בכל הסוכות צריך לחפש אחר אנשים חדשים ולשבת איתם. לדבר איתם מהתכלית, לדבר איתם מהאמונה. וזה הייחודיות של חג הסוכות עם כל האושפזין וכל השמחה ביחד. זה באמת מרגש מאוד. גם אנחנו פה בכל פליי נכין לכם סוכות מיוחד במינו, עם הרבה הרבה תוכניות והרבה אקשן ולייבים ודברים טובים. אז אם אתם ככה עוד לא התעוררתם הבוקר למצב רוח של להכין סוכה, אז הנה לכם סיבה מאוד טובה לקום ולהכין את הסוכה, כי כל כך הרבה אורחים חדשים ודברים טובים הולכים לקרות בתוך הסוכה שלכם. קומו, בנו את הסוכה, תקנו ארבעת המינים, תקשטו אותה יפה יפה יפה. יש לנו חול המועד ארוך מאוד, אז השמחה תהיה גדולה. נמשיך עם הראל טל, אין קדוש כהשם.

0: תסתכלו לשמיים, שמוליק סוכות. כך אומר רבנו לעניין שאם בן אדם רוצה להתחזק באמונה, תסתכל לשמיים.
1: הסתכלת היום לשמיים?
0: אתמול, היה לי הרבה זמן ככה בין מוסף למנחה, ויצאתי החוצה ורק התבוננתי בשמיים. ביקשתי אמונה, זה מה שאני רוצה. הרבה אמונה. אנחנו נמשיך עם בני פרידמן, אוי ואי.

0: כמה טוב, דניאל יתיב, כנפי רוח.
1: למעלה אעלה ואת הכוח שבי בסוף אגלה.
0: איזה שיר. טוב, אז גם חדש יצא, והוא שייך לשוקי סלומון ביחד. איזה שידוך מעניין. לא חשבתי שיהיה דבר כזה, אבל הנה, זה קורה, שוקי סלומון ויהודה גרין, זה נקרא שיר המשאלות, זה הקו אצל שוקי, יש שיר השמחה, שיר המשאלות, שיר הצדקה. והנה, שוקי רתם את יהודה גרין ביחד איתו. אז יהי רצון, מלפניך בורא עולם. שיתמלאו כל משאלות ליבנו לטובה, מתוך שמחה ואמונה. כן, כן, המרחב האווירי פתוח, 051-505-1076, זה הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי. או ביתרון, ביישומון, או באתר צורכים לי באוזן, באוזנייה. הוא פה, הוא על הקו, הוא על הקו. כן? טוב, אז בוא נעלה על הקו. אני רוצה להגיד בוקר טוב ושלום לרב ברגר, שולם עליכם, מה נשמע? ואנחנו פה איתכם ביחד לדבר מהשמחה העצומה שבעזרת השם תתקיים ביום שני חול המועד, חסידות משקולץ בפתח תקווה. מה שלומך כבוד הרב?
2: שלום וברכה לך רבי ניר ולכל המאזינים היקרים, רדיו קול ברמה, רדיו של עם ישראל.
0: אז אתה לא אצל ניר, אתה אצל משה דאודי ברדיו קול פליי. כן, אני הבנתי שהיית צריך לעלות גם פה וגם שם, אבל הנה התבלבלו היוצרות, אבל אתה אצלי בהשגחה. ומה שלומך, איך המרגש, איך עברו הימים הנוראים, איך היה יום כיפר?
2: שברוך השם, היה אווירה מאוד מאוד גדולה אצל האדמו"ר ממשקולץ, הרבי של פתח תקווה, אורות גדולים. האדמו"ר אמר במוצאי יום כיפור שהולך להיות אור גדול לעם ישראל השנה הזה. לכל בני ישראל היה אור במושבותם, בעזרת השם.
0: אמן ואמן. הבנתי שכבכל שנה אתם מקיימים גם את שמחת בית השואבה אצלכם בחסידות, והשנה עם הרבה אומנים והרבה שמחה. הרב רוצה לספר לנו קצת על האירוע הגדול הזה?
2: ודאי, כמדי שנה האירוע הגדול בישראל, שמחת בית השואבה של חסידות משקולץ, ביום שני של חול המועד, יום שני הקרוב, באצטדיון המושבה בפתח תקווה, האצטדיון הגדול בארץ, אלפי אלפי רבבות מקומות נוחרים לישיבה, השמחה הכי גדולה בעם ישראל ביום שני הקרוב, הולך להיות המעמד הגדול הקבוע של חסידות משקולץ, שמחת בית השואבה, החל משעה 19:00 בתוכנית האומנתית. יהיה השנה ענקי הזמר מרדכי שפירו שמגיע אישה מארצות הברית, חיים ישראל ולהקתו, יואלי דיקמן עם תזמורתו המורחבת, שלמה כהן. הולך להיות מעמד מדהים שעוד לא היה כמותו, משהו מטורף, הפקה בינלאומית למען כבוד שמו יתברך ויתעלה. ומשהו מיוחד, זה הולך להיות ביום שני הקרוב באצטדיון המושבה בפתח תקווה. יש יציע מיוחד לגברים, יציע מיוחד לנשים. הרכבת הקלה מגיעה מבני ברק עד האצטדיון. כל קווי האוטובוסים שמגיעים לאצטדיון המושבה בפתח תקווה צמודה לתחנת הרכבת קריית אריה. מתחיל בשעה 19:00 בדיוק עם תפילת ערבית, ולאחר מכן חיים ישראל פותח את המופע, עולה על הבמה. הולך להיות מעמד קידוש השם שלא היה כזה דבר. שאנחנו זוכים לראות את כבוד קדושת מרן הרבי משקול שליט, המנהיגה הרוחני של פתח תקווה, שנכנס עם הרכב בתוך האצטדיון, לראות את המקום הזה שמשחקים בו משחקים שטותיים, מקדשים שם שמיים, לראות את האדמו"ר מגיע שם ונושא מדיברות, ברך את עם ישראל. הרי אלפי יהודים נושאים כל יום בברכות ומופתים אצל האדמו"ר ממשקול. אז פה יש לכל אחד הזדמנות לקבל ברכה אישית מהאדמו"ר באצטדיון הגדול ביום שני הקרוב. Yes. יחד עם כל הנקי עם התזמורת המוחבת, הכניסה חופשית, זה משהו שאסור לפספס. חגיגה כל אחד ואחד, זה משהו מיוחד במינו.
0: אז קודם כל ישר כוח גדול, וכל המרבה שמחה בישראל, אי אפשר למדוד את גודל הדבר, ועוד עם קדושת האדמו"ר.

0: האזור וכל בית עם ישראל מוזמנים לבוא לאצטדיון גדול ומורחב עם כמובן עם הפרדה מלאה, וגם יש לכם את ענקי הזמר, גם מרדכי שפירו, גם חיים ישראל, גם יואלי דיקמן עם הלהקה המורחבת שלו, וכמובן הכי חשוב לשמוח ביחד ולהתברך מפי האדמור שליטה. ואני חושב שאתם כבר יצרתם מסורת פה בעם ישראל, בכל שנה בשמחת בית השואבה, יום שני, נכון? של חול המועד, ובעזרת השם אנחנו נרצה לשמוח איתכם ביחד.
1: ודאי, כולם מוזמנים, יום שני הקרוב, בשבע בערב בדיוק פתיחת שערים, ומתחילים עם תפילת ערבית, מיד לאחר מכן חיים ישראל עולה לבמה, אחר כך מרדכי שפירו, יואלי דיקמן, שלמה כהן, זה הולך להיות משהו מיוחד. אני חייב לציין שבדת מישקולץ, הבדת שכל בני סנמן פתח תקווה מחוצה סומכים עליה, היא דואגת לכל ענייני הפרדה, יש מקומות מיוחדים, יציע שלם לנשים, יציע שלם לגברים, עם סדרנים ושילוט, עם מסכי פלזמה גדולים, כולם יכולים לראות אירוע משהו מיוחד, משהו מאוד מאוד מאוד מיוחד, אירוע קדוש, אירוע שלא רואים, מעמד הר סיני, מעמד קבלת התורה. מי שלא שם פשוט לא קיים, זה האירוע של עם ישראל, עם קדושת מרן הרבי משקול שליטה. כל יום אנחנו שומעים ניסים ונפלאות מאנשים שהתברכו, אנשים שלא להם ילדים, אנשים שלא מצאו זיווגים, התברכו מפי האדמו"ר, ורואים ניסים ונפלאות. אז יש לכל אחת ואחת הזדמנות ביום שני הקרוב, בשבע בערב בדיוק, יכולים להגיע לאצטדיון המושבה בפתח תקווה, ובעזרת השם, עם ענקי הזמר והאדמו"ר, כולם מוזמנים, רדיו קול ברמה, יחד בעזרת השם, ונקדש שם שמיים, בסיום דבריו של האדמו"ר, מקבלים כל קהל רבבות האנשים קבלת עול מלכות שמיים. לראות את הדבר הזה, את האצטדיון הזה, שופכים אותו למקום קודש, לראות את האדמו"ר מקבל קבלת עול מלכות שמיים מכל עם ישראל, דתיים, ספרדים, אשכנזים, חרדים, כל העדות, כולם חסידי מישקולץ, כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. זה היופי בחסידות מישקולץ, הפסיפס המיוחד הזה בעם ישראל.
0: איזה יופי. טוב, אז ביום שני, בעזרת השם, חול המועד, סוכות, כולם מוזמנים, גם מאזיני קולפליי וגם מאזיני קול ברמה, וכל עם ישראל לשמוח ביחד בשמחת החג, ביחד עם קדושת האדמו"ר. תודה רבה לך, בשורות טובות, פית כתבה וכל הישועות. להתראות, להתראות. אז כן, אז היינו חייבים להעלות פה את דבר המפרסם הזה, ועם ההילולה הקדושה והמיוחדת הזו, שמחת בית השואבה עם קדושת האדמו"ר מישקולץ ביום שני, החל משבע בערב באצטדיון בפתח תקווה. ועכשיו אנחנו חייבים את שיר המשאלות לשוקי סלמון ויהודה גרין.

שילה אליה, הכל לטובה. יש עניין שנתהפך, הכל הכל לטובה. טוב, אז אם כבר הזכרנו שחיים ישראל ומורדכי שפירו הולכים להופיע בשמחת בית השואבה של חסידות משקולץ. משקולץ? משקולץ, משקולץ, משקולץ, משקולץ, משקולץ. טוב, אין מה לעשות. ככה זה אני עם האותיות, אותיות עפות באוויר.

אבל בכל מקרה, אני מתלבט אם נשמיע לכם שיר עכשיו של חיים ישראל, שמח, בשביל להרים את השמחה יותר, או להשמיע לכם שיר חדש, דנדה, שיצא עכשיו לאוויר העולם של מרדכי שפירו. אז בוא נשמיע את החדש, א', כי הוא חדש, ב', כי הוא בסך הכל 2.5 דקות, ג', הוא באנגלית בלבד, ככה ממה ששמעתי את רוב הזמן, את רוב הדקות של השיר הנורא ארוך הזה, אבל זה שיר קצת מורכב לדעתי, אני אגיד לכם למה, בטקסט לדעתי מרדכי שפירו פה שופך את הלב שלו באנגלית, השיר נקרא Just the way you are, בדיוק כפי שאתה, ולדעתי הוא שר פה על מערכת יחסים המורכבת שלו עם השם יתברך, ככה על נקודת האהבה שבליבו. מרדכי שפירו, Just the way you

אברהם פריד, אתה בחרתנו מתוך הופעה החיה. כן, אתם מצליחים כנס לאווירת החג, או שזה ככה אתם עוד מנסים להחזיר כוחות מכיפור, אבל אנחנו לא ניתן לכם, כי אנחנו צריכים כבר להכין את עצמנו לערב חג סוכות, לשמחה העצומה הזו. אז הנה חיים ישראל.

טוב, אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, גם עם שמחת החג שבעזרת השם תבוא עלינו לטובה, אברהם מרדכי שוורץ ולוי פלקוביץ' ושמחת. נצא להפסקת פרנסה ונחזור לשעה השנייה עם עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה.

0: סוכות בגד מון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
2: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
8: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
11: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
12: חשמל בעיר!
13: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
15: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
16: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
17: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
18: יש מקום של אמונה.
6: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: אורות, אורות, אורות עליכם, ברוכים הבאים, בוקר טוב, מה שלומכם, מה שלומכם, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים הם ישראל, פית כתבה, בשורות טובות, כל הישועות, עם ישראל חי, השתבח שמו לעד, אנחנו מדלגים ליום הכיפורים, לפעמיים כי טוב היום, יום שלישי, והכנות רבות ומרובות לקראת חג הסוכות, שמחת בית השואבה, וכל כך הרבה הרבה יש לנו מה להספיק. אז אנחנו נהיה הסאונדטרק שלכם, הכוונה, השמע שלכם מאחורה, הפסקול שילווה אתכם בימים הללו, אם זה בבניית הסוכה, בקניית ארבעת המינים, הקישוטים, כל מה שצריך בשביל לשמח את החג. ואנחנו פה ב-107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית הגדול בעולם, עושים את זה דרך התדר 107.6 FM, או דרך האתר והאפליקציה, הרי הוא היישומון החדשים שלנו, שם אתם גם יכולים לדבר, ליצור איתנו קשר, לרשום בעיות. שלחתי על הבוקר את מה שכתבתם לגבי המצעד, זה בעבודה, תודה רבה לכם על המשוב. אנחנו פה בטוב לי משתדלים ככה להמשיך את הטוב הזה של עשרת ימי תשובה אשר לתוך חג הסוכות, להמשיך עם החיוך האמיתי. אני חושב שהשנה יותר מכל שנה אחרת, בפרט החוויה של אומן שעדיין מאירה בי, הבנתי שהעיקר זה העניין של אהבת השם, האמונה בקדוש ברוך הוא. ראיתי איך עם ישראל חזר להיות מאוהב בשם יתברך, אבל ברמה שטרם נראתה, ואנחנו רואים את זה, הסליחות האחרונות, היו למעלה מ-100 אלף איש בירושלים, שלא נדבר על כל בתי הכנסיות בארץ, זה משהו שטרם נצפה, ואני בטוח שבורא עולם מסתכל עלינו מלמעלה, וגם נמצא איתנו פה למטה, והוא מלא מלא אושר ושמחה וגאווה על העם הקדוש הזה, העם הנורא והנפלא הזה. ואנחנו פה, יש לנו את הזכות לנגן את המוזיקה שהעם הזה מייצר בקדושה עם כל האומנים הנהדרים. וכן, קולפליי זה אחד הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית. אנחנו פה מנגנים גם חסידי וגם רוק יהודי וגם אלטרנטיבי וגם פופ וגם היפ-הופ וכל דבר שרק יוצא החוצה, כמובן שבתוך הקדושה. ואתם נהנים מהסאונדטרק הזה. אנחנו ככה מתקרבים לשיר הראשון, יש עוד איזה 30 שניות לאנדר, ואני רוצה להזכיר לכם שהמרחב האווירי פה פתוח ב-051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, וזה בשביל הקשרים, או שאתם דרך האתר והיישומון יכולים לבחור שיר, בקשה, ואני פה בשביל זה. עם מה אני פותח את השעה? הם ליפר שמלצר, מזמור לתודה. יש לנו באמת הרבה מה להודות. תגידו את האמת. כל פלי יצאנו לדרך, טוב לי, עוד שעה של מוזיקה הכי טובה ברדיו. אל תלכו לשום מקום.

0: טוב לי, בכל בוקר בעשר.
1: כמה ניסיתי לרצות את עצמי, כמה ניסיתי לרצות אחרים, ולא חשבתי כמה אני טוב באמת, איך שאני.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה,

סולי גרין חדש ושמחת בחגיך, תמיד ייחודי, תמיד הולך למוזיקה האלקטרו, יש לו תמיד איזה יציאה חדשה בכנף, ונראה לי שזה יתנגן די הרבה פה במהלך החג. סולי גרין. ועכשיו לאחד השירים שמתמודדים לדעתי לשיר השנה, והוא באמת אחד המעמודים החזקים ביותר, אידל ורדיגר ונמואל, בזה הבית, איזה יופי של שיר.

0: יגיע.
1: משהו טוב יגיע, ארי גולד. גם מתמודד לשיר השנה. ועכשיו נמצא איתי על הקו לא אחר מאשר אביעד. בוקר טוב, אחי יקירי אהובי אביעד, מה שלומך?
2: בוקר טוב, מיישל, מה קורה?
1: ברוך הוא, ברוך שמו, פתקתיו, הבשורות טובות, עולו, שפזינה, מה נשמע? יש כבר סוכה שאתה מאלה שבדקה ה-90?
2: עוד אין סוכה, עוד אין סוכה. ארבעת המינים יש עוד אין סוכה.
1: אה, יפה.
2: בעזרת השם.
1: בעזרת השם. אז הנה אנחנו שומעים את עולו שפזין של אביעד.
2: איזה כיף, נשמע איזה פעם.
1: הופה. כן, כן, אז למה העליתי אותך לקו? כי קודם כל אני מאוד אוהב אותך ומאוד מפרגן לך, ואתה אחד השופרות הכי שמחים, נעימים של המוזיקה היהודית. אתה מפיץ את האמונה ואת השמחה ואת התקווה, ועכשיו ראיתי שגם יש הופעה של אדוני בכל המועד סוכות. מה, מה, מה, מה, מה? ספר לי.
2: כבר עליך, האמת, קודם כל אני גם מאוד אוהב אותך, ואת עושה עבודה מדהימה, ווואו.
1: וואו.
2: שם יצא לך מלא כוח להמשיך.
1: אמן.
2: עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר.
1: ועוד יותר. כן.
2: כן, אז האמת היא, אני אגיד לך מה, הרבה זמן לא פתחתי כאילו קופה פתוחה.
1: וואו.
2: ובאו אליי מלא מלא, מה עם הופעה, מה עם הופעה, מה עם הופעה, מלא תגובות, מלא אנשים פנו אליי והכל. אז אמרתי, טוב, אני סוכות, זה החג הכי אהוב עליי. אמרתי, אני פותח בסוכות, הופעת כרטיסים, אחרי הרבה זמן שלא פתחתי, וזה הולך לקרות בגרי מודיעין.
1: אופה.
2: עם כל הלהקה, כן, ביום ראשון, יום ראשון, ממש אחרי החג ראשון,
1: כן.
2: יום ראשון של חול המועד, הולך להיות חגיגת חג אמיתית.
1: וואי, וואי,
2: שמחה,
1: וואי.
2: עם כל השירים השמחים שאתם אוהבים, עם שירי חג, עם כל הלהקה, עיבודים חדשים לכל השירים. באמת, באמת, תירוף, אני מתרגש מזה מקסימום, וממש נשארו עשרות כרטיסים אחרונים. אז מי ששומע אותנו, תעשה את זה מהר, יש קישור, יש קישור להופעה באתר הגרי, ובשירים שלי ביוטיוב יש קישור מי שרוצה לחפש, ותבוא עם המשפחה, תבוא עם הילדים, זה ממש, אתה יודע, זה מופע גם עם הילדים,
1: אז הבנתי שיש...
2: חגיגת חג למשפחה.
1: הבנתי שזה מחולק לגברים, נשים ומשפחות.
2: גברים, נשים ומשפחות.
1: יפה. טוב, תשמע, אני חושב שבתור אומן שכבר מפציץ בשנה האחרונה בהרבה הרבה מאוד לעיתים, יש לי אבא מלך, אמא תודה, בוקר טוב, מי אמר וכו וכו, הגיע הזמן לפתוח קופות ולתת לקהל גם ליהנות ממך בלייב, בחי, ואני פה בשביל לפרגן תמיד למוזיקה.

0: היהודית, וזה כל כך שימח אותי שסוף סוף הקהל שבאמת מצביע בידיים וברגליים, אחד האומנים שהכי הרבה בקשות יש לנו פה זה אביעד, אביעד מי אמר וכו', גם השיר האחרון היפהפה פורס כנפיים, לפרוס כנפיים, נכון?
1: כן.
0: והגיע הזמן שכבר יהיה החיבור הבלתי אמצעי הזה בין הקהל לבין אביעד. זה חבר'ה, זה סוף סוף ללכת לפגוש את האומן שאתם כל כך אוהבים לשמוע בהופעה עם להקה ככה מלאה ותשמע?
1: אני גם אגיד לך משהו, אני אגיד לך קודם כל, זה משמח אותי לשמוע שככה אוהבים את השיר אצלכם ברדיו ואת השירים, וזה מרגש ומשמח ואבא תודה. ואני אגיד לך, אני הופעתי הרבה בארץ השנה, אתה יודע, זה נקרא הופעות מכורות, מזמינים אותך לפה, מזמינים אותך לשם על פה, כשאני יודע שמי שבא הוא בא, אתה יודע, כי הוא בחר, הוא קנה כרטיס, אני בא לתת הלב שלי להיפגש, אתה יודע, מפגש אמיתי של הלב.
0: איזה מסקרן זה.
1: זה לא רק, אתה יודע, השירים, זה ממש מפגש, וזה, אני מקווה בזאת לשם, אני מאמין שיש שם השרת שכינה, ומי שיבוא, אני מאמין שבאמת זה חזק.
0: אני אספר את האמת פה ברדיו, כבר אמרתי את זה באחד הרעיונות שלך פה, זה שהמפגש האמיתי שלי איתך היה בהופעה שהזמנת אותי, ושם התאהבתי, שם זה קרה, הניצוץ הזה עם אביעד, המתיקות האינסופית הזו. אז קודם כל אני רוצה לאחל לך הרבה בהצלחה, ושיהיה פול בוקינג עד הסוף, חברים, תיכנסו ל...
1: היום סולד אאוט וזאת
0: השם. סולד אאוט עוד היום, אתם יכולים להיכנס או לגריי קלאב, שזה המקום שם להזמין את הכרטיסים, או בכל שיר של אביעד במרשתת.
1: וגם יש להם שם כל מיני הנחות, כל מיני כרטיסי אשראי,
0: ויש לינקים והנחות, וזה העיקר, זה בסופו של דבר לפגוש את אביעד וליצור את המבחן. המפגש הבלתי אמצעי הזה בחג הסוכות, בשמחת בית השואבה, ועם כל הלעיתים ועם אביעד, ווואי וואי, איך אני שמח בשבילך וגם בשביל הקהל המטורף שלך שאוהב אותך ומצביע בידיים וברגליים פה בבקשת השירים. דבר אחרון לפני שאנחנו נפרדים, נסענו לאומן בראש השנה, פגשת או נפגשו איתך, איך היו התגובות? נראה לי בשנה הזו יותר מכל שנה אחרת, כי השנה הזו...
1: אני חייב לומר לך, שאני לא, פשוט, לא יודע עדיין להקל את זה. אני אומר לך שכאילו, מאות אנשים, כל דקה פנו אליי, וכולם באותם משפטים, כמה אתה משמח אותנו, כמה זה נורד להכיס לבית, כמה ילדים אוהבים את השירים שלך.
0: איזה
1: וואה, אין, ואתה יודע, והרגשתי שממש רבנו אומר לי, אביעד, יש לך שליחות של צינור, לתת שמחה לעם ישראל, לתת חיזוק, ואתה צריך בכל הכוח לעשות כל מה שביכולתך, חזק ואמץ בעבודותיך, וזה מאוד שימח אותי, ונתן לי המון המון כוח, ויותר כאילו להבין שזה שליחות, ולהתכנס לשנה הזאתי, בכל המרץ לעשות את זה, והכי גדול שאפשר.
0: איזה יופי. אז יום ראשון, חולה מועד סוכות, בגרי מודיעין, נכון? אביעד, בהופעה מלאה, עם להקה, עם כל הלעיתים, ויש רק דבר אחד לומר לך בעניין הזה. רופופופופופופוי! ושיהיה...
1: רופופופופופופו!
0: שיהיה ים בהצלחה, ופול בו... כאילו, סולד אאוט עוד היום בעזרת השם. בעזרת השם, מגיע לך וגם למאזינים, תהנו ביחד, וזהו, חג שמח, בשורות טובות, פתקתה והכל הישועות, ומחכים להלהיט הבא שתוציא לנו בעזרת השם.
1: יגיע.
0: להתראות.
1: חג שמח.
0: חג שמח. אז הנה, מההתחלה, עולו אושפזין, אביעד, אז בואו תהיו אושפזין אצלו בהופעה. בגרי מודיעין, יום ראשון. לינק לדבר הזה בשירים שלו ביוטיוב, תוכלו למצוא.

אודי דודי, הכל לטובה. לפני זה שמענו את קינדרלך, אין עוד. מנחם, תשמע, בוקר טוב גם לך. יש מצב למוזיקה חסידית טובה, סימן שאלה, נשמח ממש. אז במקום לרשום כזאת הודעה, תרשום לי שיר שאתה אוהב, ואנחנו נשמיע. מנחם היקר, אביעד המתוק והיקר, ריגש כל כך עם האמונה שלו בריאיון בהידברות, בן אדם מדהים, חיזקת אותנו מאוד, אמת. האם אפשר פחות דיבורים יותר שירים? תודה. בקושי דיברתי היום, וואי וואי, מה הולך להיות מחר? נמשיך עם משה פל, דווקא עכשיו.

0: שמחוי.
1: טוב, זה יהיה הפסקול שמסיים לנו את התוכנית שלנו עכשיו, ואנחנו מאחלים לכולם פה בכל פליי גמר חתימה טובה, בשורות טובות, כל הישועות, פית כתבה, תהיו טובים, שתהיה לנו שנה מוצלחת בעזרת השם. הנה הקדוש ברוך הוא ככה מזמן לנו ישר אחרי יום הכיפורים את חג הסוכות, שכולנו נצטופף בצילה של האמונה ונדע שמה שמחזיק אותנו יחד זה האמונה, והאמונה היא הדבר המחבר אותנו תמיד לעולם ועד. יהי רצון שלכולם יהיה את האתרוג הכי יפה, ארבעת המינים, שיהיה לכם סוכה ככה כשרה ורחבה, שתוכלו להכיר השנה בחג הסוכות הרבה אנשים חדשים ולדבר איתם מאמונה. עם ישראל באמת חי חיים של אמונה, הכל פה משתנה לטובה, ואנחנו פה בכל פליי זוכים להיות חלק מהפסקול הזה של כל השינוי המדהים הזה, עם המוזיקה היפהפייה, עם האומנים, וגם לא לשכוח את שמחת בית השואבה ביום שני בפתח תקווה של חסידות משקולץ, וגם אביעד ביום ראשון ינגן לכם הופעה חיה, ותשמעו, יש עוד הפתעות רבות. תתפללו שנצליח ככה לארגן את ההילולה של רבי נחמן פה שעתיים ברדיו. יהי רצון שזה יצליח, אנחנו עובדים על זה קשה. יום טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר בין 10-12. משה אוסלנדר, מנדי וורץ' מתוך פרויקט Thank You השם, כן, הפרויקט שגם מגיע להם ספשייל מיוחד שיגיע בקרוב מאוד. לא לשכוח להצביע למצעד השנתי, יש לכם את האופציה דרך הטלפון ודרך האתר והיישומון. כל הבעיות שאתם נתקלים אנחנו ברגע זה עובדים לפתור כל בעיה ובעיה, תציפו אותנו אם אתם נתקלים בבעיות. בשורות טובות, כל הישועות, יום נפלא.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
3: אי אפשר?
2: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
12: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי

0: להצטרפות ולתקנון סייקארד.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
4: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. חובי 90-83. ימינה בפירון העלווה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים? יום שלישי בשבוע, מוצאי יום הכיפורים, מוצאי היום הגדול. ואנחנו כאן בשגרה רגילה, שלושת ימי השבוע נותרים לנו, שלישי, רביעי, חמישי, עד חג הסוכות, ימים מאוד מאוד עמוסים, אבל ימים מאוד מאוד שמחים. אחרי שתפילותינו התקבלו ברצון, לפני השם יתברך, עם ישראל שמח. ואתמול היינו בסעודה גדולה, סגולה גדולה מאוד, לעשות סעודה גדולה במוצאי יום הכיפורים. לך אכול בשמחה את לחמך. אם יש שירים כלשהם שיעשו לכם טוב, שירים קצביים בעיקר. המספר שלנו הוא כדלהלן 051-505-1076, 051-505-1076. זה מספר הוואטסאפ שלנו לכל בקשה, לכל הודעה, לכל הערה, לכל גערה. אנחנו מקבלים את ההודעות שלכם בשמחה גדולה. יש לנו גם טלפון למי שמחזיק מכשיר שאינו תומך וואטסאפ ועדיין רוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי, 023-13-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2. זה המספר שלנו. וגם כמובן, האתר החדש שלנו וגם האפליקציה, היישומון בעברית. שם אתם יכולים לשלוח אלינו הודעות אונליין, בכל רגע, בכל עת, בכל שעה, בכל דקה, בכל שנייה. תשתדלו להיות חיוביים, נחמדים, שמחים, אופטימיים, כי אנחנו בעצם רואים את ההודעות שלכם, אבל כל הקהל רואה את ההודעות שלכם. אז תהיו כאמור נחמדים מאוד. נודה מעומק הלב לדודי זינגר, שחזר אלינו עם כוחות מחודשים, עם שמחה גדולה. תודה רבה למשה דאודי, יהודי יקר שהיה כאן לפנינו, ותודה רבה לכם מאזינים יקרים. באולפן איתכם גבי קאט, שמח ונרגש לפתוח את התוכנית שלנו להיום, באווירת חג הסוכות. השיר הזה נקרא אתו בחרטונו, המבצע הוא אברהם פריד, המלחין הוא רב שלמה יהודה רכניץ. וזה לא אתו בחרטונו הכי מוכר של פריד, אבל הוא בהחלט מוכר.

מוישה לאופר, אם אני זוכר נכון. אז אנא מוילה שתהיה לכם יוצאים לדרך. מלווים אתכם בבניית הסוכה, אם עוד לא בניתם. בניית ארבעת המינים, ההכנות לחג הסוכות. שלושה ימים לחוצים, אבל שמחים מאוד.

שטויך לסנדי דינקל, מי שאתה, כך נקרא השיר הזה שמתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. רוצו לאתר כל פלייאו, חייגו ל-0723-18-18-55 במצעד השנתי בחסות דוריטוס. אם אתם חושבים שהשיר הזה ראוי להיות שיר השנה, לכו תתרגו אותו עוד כמה שירים. ברקע אברהם מותחי שוורץ ויום טף, שיר שאפשר לשמוע כל השנה אבל הוא כל כך מתאים.

שכוייך לאברום מורדכי שוורץ, לשיר שהלחין לו אנג'י פרידמן, שהלחין כמה וכמה שירים גם לאברום מורדכי שוורץ, אם לא את כל השירים שלו. והנה עוד שיר שהלחין אנג'י פרידמן, לא מהמלחינים המוכרים, אבל מלחין מאוד מאוד מוערך. השיר הזה נקרא סיקס דוביד. יולי דודוביץ' משחרר לנו אלבום איפי חדש, 5 שירים מיוחדים. הנה אחד מהשירים באלבום החדש הזה. תתחדש, יואלי, הגיע הזמן סוף סוף לאלבום.

תזמורת שלוות יחד עם גלעד פוטולסקי ואהרון רזל ושפתי, הלחן של רבי ללפלי. זה לדעתי מתוך האלבום האחרון שלהם. עכשיו מורידים טיפה קצב ברשותכם. ערב חג הסוכות, מתכוננים לחג הסוכות. מאזינים שלנו ככה, אלו שלא בעבודה, בונים כעת סוכה, בדרך לבחור ארבעת המינים. שומעים אותנו גם בהרבה מרכזי ארבעת המינים, אני יודע ואני שומע. מוטי איידנסון יחד עם אבי אילסון, דיבור של הלב. השיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו בחסידות אוריתוס. אם אתם חושבים שהשיר הזה ראוי להיות שיר השנה, אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות? פשוט לרוץ לטלפון, חייג ל-0723-18-18-55, או להיכנס לאתר של קולפליי החדש ולדרג. אולי תזכו בפרסים שווים.

0: הלב של הנשמה.
1: גבי על הפליי כאן בכל פליי.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

ישראל דרך הבייס ישרו אל קודם ואין די ושמיו וימריו מיין ומיין יש אלו מורה ומשמיו וחיים טובים מולני והכל

חדש, והנה הגענו לחיים ישראל ושמחת. מיד אחרי השיר הזה, כפי שצופי הסטטוס של כל פה כבר ראו, יש לנו קרב גרסאות, שיר שקשור לחג הסוכות, שיר מיוחד מאוד. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו.

0: שכוח לך עם ישראל ושמחת. והנה הגענו אל קרב הגרסאות שלנו, אנחנו ככה משתדלים להשמיע בכל יום קרב מעניין, אותו שיר בביצוע שונה. הפעם יש לנו שיר של חינר בחסקי וייס, סוכלה, להיט גדול מאוד בשנים האחרונות מאז שהוא יצא. יש שני ביצועים בולטים מאוד לשיר הזה, ועל זה אנחנו עושים היום קרב. אתם תצטרכו לקבוע, להכריע על... לאיזה שיר אתם יותר מתחברים, לאיזה ביצוע אתם יותר מתחברים. אז בואו נשמע כעת את קרב הגרסאות שלנו. יום שלישי, מוצאי יום הכיפורים, היום הגדול. אריאל מון, מרדכי בן דוד, בואו נשמע.
1: קרב הגרסאות.

אריאל מול מרדכי בן דוד והידל סוקלה, לחן של רפחסקי וייס. אם אתם התחברתם לביצוע של אריאל, שיתחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, ואם יותר התחברתם לביצוע של מרדכי בן דוד עם הידל, הביצוע המקורי, שיתחו לנו את הספרה 2 לוואטסאפ שאמרנו קודם 051-505-1076. קרב הגרסאות, אותו שיר ביצוע שונה.

שכוייך למוישה קליין, לא לפחד כלל, שיר שמתמודד לקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. ועכשיו אנחנו חותמים שעה ראשונה. לייבי דייץ', זמר צעיר, חסיד בלץ, הוציא לנו אלבום לפני כמה ימים, אלבום איפי חדש, שיש בו כל חגי תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים וחגי בסוכות. הנה אחד מהשירים בתוך האלבום החדש הזה, אלבום איפי, מיני אלבום. ועם השיר הזה אנחנו חותמים שעה ראשונה, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן. תפארת.

0: מחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.
10: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
11: גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
12: You are listening to only the best radio station in the world.
13: הנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, מוצאי יום הכיפורים, היום הגדול והקדוש, יום שלישי בשבוע, מתכוננים לחג הסוכות. פנינו לשמחה הגדולה של חג הסוכות, לשוב הרבה הרבה שמחה לאורך כל שמונת הימים, כולל שמיני עצרת. פותחים את השעה השנייה עם שמילי אונגר, כוס של ברוך, שיר שמתמודד לקטגוריית שיר השנה, מהמצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. לכו לדרג אותו, גם בטלפון וגם באתר. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן גבי קאץ. עד שתיים אנחנו כאן.

0: שקויר לנפתלי קמפה, הוא שפיזין, שיר שיצא, אם אני לא טועה, בשנה שעברה, בתחילת שנה שעברה. לודי זינגר יתקן אותי אם אני טועה. מזכיר לכם את קרב הגרסאות שנמצא כל העת בסטטוס של כל פלי 051-505-1076. בכל יום אנחנו משמיעים לכם את אותו שיר בביצוע שונה, והיום יש קרב מעניין מאוד. ארי היל מול מרדכי בן דוד עם סיקלה, בלחן של רב חזקי וייס. אם אתם חושבים ומתחברים יותר לביצוע של ארי היל, שלחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ. ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של מרדכי בן דוד, הביצוע המקורי, אחד עם הידל, שלחו לנו את הספרה 2-051-505-1076. עכשיו שימו לב לדבר המעניין הבא בחשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר. יצאו היום ביריד מחשמל במיוחד למאזיני קולפליי, לכבוד חג הסוכות. הנחות מטורפות, מבצעים, מתנות והטבות מיוחדות על מגוון מוצרי חשמל לבית ולסוכה. והיום בלבד, יום שלישי עד השעה 10 בלילה. ועכשיו נעבור ברשותכם לאשר גרייבר, שנמצא כעת בחשמל הקרן עם עמדת השידור של קולפליי. שלום לך, צהריים טובים, אשר היקר, מה שלומך?
1: שלום גבי, מקבלים
0: וואי,
1: אותי?
0: וואי, אתה נשמע טוב, אתה נשמע טוב, זה נראה חשמל הקרן.
1: ממש, עם הציוד של חשמל הקרן, בהחלט זה נשמע טוב, שלום גם לך גבי. שלום למאזינים, אנחנו בשידור חי, אשר מחשמל הקרן, ברחוב רבי עקיבא 29 בבני ברק. בפתח הדברים רק נאמר תודה לצוות המדהים שלנו, כאן שדואג להעביר את השידור כמו שצריך, אז תודה לארז טיבון ולהוראי גברי, שככה מתעדפים אותנו מבחינת השידור.
0: דש לארז, באמת הוא עושה עבודת קודש
1: לחלוטין, וגם נאוראי טכנאי חדש, נאוראי אל גברי, שהגיע ככה לתגבר, אתה יודע, ערב סוכות עם כל האומס, וגם הם יקנו כאן בחשמל הקרן. תשמע, באמת מה שקורה כאן, כל השנה יש מבצעים מיוחדים, הטבות, אבל היום יש גם התחייבות להספקה עד החג, אנחנו ממש ימים ספורים לפני החג, והיום עד השעה 10 בלילה, לאורך היום, אתם יכולים לבחור כל מוצר שאתם רוצים. תחשבו, ממקרר, מיקסרים, מכונות כביסה, מגעצים, מקפיאים, הכל. יש לכם מספקה עד החג, ומבצעים ממש משתלמים. רק המבצעים שאני אומר כאן בשידור תקפים בחשמל הקרן בכל הסניפים. מה שאני לא אומר, תבדקו, תבדקו. אתה רוצה דוגמה?
0: אני חייב דוגמה, מה זה רוצה? חייב.
1: אז יש כאן מיקסר מקצועי של דאבו פרו, החלום להכנות לחג. זה מיקסר עוצמתי ושקט של דאבו, עם קערת 7 ליטרים, מנוע עוצמתי 1800 וט, טיימר ו-11 מהירויות. הוא יעלה לכם רק היום 3,000 שקלים ו-90. ומקבלים במתנה, גבי, שים לב, קערה נוספת ענקית של 8 ליטרים בשווי 500 שקלים, היא במתנה שמגיעה גם להפרשת חלה עד 4 קילוגרם של בצק. ומעבר לזה, זה מקבלים עוד שתי מתנות משתלמות לבחירה בשווי עד 2,300 שקלים ממבצע המתנות של חשמל הקרן. אגב, שנדבר על שתי מתנות בפריצה הבאה, נדבר על זה, מה יש לכם בשתי המתנות לבחירה, ממש שתי עמודות שבהן אתם יכולים לבחור מתנה אחת מכאן ומתנה אחת מכאן. זה לא או-או, אלא שתי מתנות. עוד דוגמה, שואב שוטף של טינקו S7 סטרץ', מדהים, שוטפים את הבית לחג בלי להתכופף, אחד השואבים השוטפים והמתקדמים של טינקו, עם אפשרויות להישכב כמעט לגמרי, להיכנס מתחת לרעיתים, ספות, מערכת ניקוי עצמי, כלומר בסוף העבודה, בסוף הבית שלנו מלוכלך, הטינקו שואב את הלכלוך, את האבק, הוא מנקה את עצמו בתום העבודה, זה טוב לשטיפה, שיבה ומה שצריך. הוא יעלה לכם רק היום בחשמל הקרן, ושימו לב, עד השעה 10 בלילה, 1,890 שקלים בלבד. ומקבלים במתנה, גבי, זה משהו שעוד לא היה, מארז אביזרים וחופים.

0: חומרי ניקוי. זה כמו שאתה תקנה אוטו ויגידו, אנחנו נותנים לך דלק, אוקיי? הרי הטינקו הזה צריך תחזוקה, הוא צריך חומרי ניקוי, מארז של אביזרים להחלפה, בשווי של כ-600 שקלים, שכולל 3 רולרים, 3 פילטרים ו-3 בקבוקי חומרי ניקוי, כי זה צריך להיות מקורי אגב של טינקו, וזה לא הכל! ובנוסף מקבלים עוד 2 מתנות לבחירה ממבצע המתנות של חשמל הקרן. איפה כל הטוב הזה קורה? היום בחשמל הקרן, אני נמצא ספציפית בסניף רבי עקיבא בבני ברק, אבל אתם יכולים להגיע לכל סניף שתרצו. אנחנו מוקמים ברחוב רבי עקיבא 29, אתם יכולים להגיע לירושלים, לחיפה, לנתיבות, או פשוט להרים טלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, פשוט לבקש את אחד המבצעים או באתר. אגב, אם אתם שומעים שקט מופתי, זה כי אני נמצא ממש בחדר של המנכ״ל, והוציאו את כולם שאף אחד לא יפריע לי, עוד רגע גם יצא לקהל, נדבר איתם ותשמעו קצת רעש, ותגיד לי, אפשר נחר על זה? ואת כל זה אתם תשמעו, גם אנחנו נהיה כאן בשידורים חיים.
1: אתה מקצוען על אשר גייבר, תודה רבה לך, אתה נמצא כעת ברחוב רבי עקיבא 29 בבני ברק, אבל יש כמובן סניפים בכל הארץ, כמו שאמרת, יש
0: נכון, מחיפה בצפון. צפון,
1: נתיבות בדרום, בית שמש, אשדוד, חיפה, נתיבות, מודיעין עילית, באמת כל מקום חשמל הקרן נמצאים שם כדי לתת את המבצעים הכי טובים. אז בוא נאמר שוב את מספר הטלפון לפני שאתה נפרד מאיתנו.
0: כוכבית 2757, כמו שהמספר הזה קליט וקליל, כך גם המחיר יהיה לכם קליל והמתנות עוד יותר. כוכבית 2757, בסניפים כמובן. וגבי, אם אני כבר עליתי ככה על שידור, מעמדת השידור שלנו כאן, אני יכול לעשות איזה פרומושן קטן לתוכנית שלי?
1: אני חייב, כן, בטח.
0: יופי. אז מאזינים, מאזינות, שימו לב, אנחנו לקראת חג סוכות. אני הלכתי לשווקי 4 המינים, קניתי כבר. הלכתי לבדוק את הדפנות לסוכה, הלכתי לבדוק את הבדים, אבל את כל המסקנות הללו הבאתי לשידור, פלוס המון מוזיקה טובה, פרסים שווים, ובאמת הכנה הכי טובה לחג, זה יקרה היום וגם מחר. מ-5-7, חגי גרייבר, חוזרים, וכמובן גם בכל המועד סוכות, 5-7, תתכוננו, מתחילים היום.
1: אשר גרייבר, תודה רבה לך, אישר מחשמל הקרן, אתה יהודי יקר שעושה הרבה טוב לעם ישראל, וכמו שאמרת, ב-5 כאן בשידור חי, אחרי שתסיים ככה את הפעילות חסד, אני קורא לזה מה שאתה עושה עכשיו בחשמל הקרן, באמת לעם ישראל, עוזר מאוד לעם ישראל. תודה רבה לך אשר.
0: תודה רבה, ובהחלט לעונג להתארח בתוכנית הדגל, גבי, תודה.
1: תודה רבה, דש לארז ונאוראי, תודה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, שידור חי קולפליי, 107.6 FM, 16 דקות אחר השעה 1. נזכיר למאזינים שלנו את קרב הגרסאות שלנו. מרדכי בן דוד מול אריאל, או אריאל מול מרדכי בן דוד, בואו נשמע.
2: קרב הגרסאות.

051-505-1077 שלט מספר הוואטסאפ שלנו להצבעה לקרב הגרסאות. אם יותר התחברתם לביצוע של אריאל, שלחו לנו את הספרה 1. אם יותר התחברתם לביצוע של מרדכי בן דוד יחד עם הידל, שלחו לנו את הספרה 2. קרב הגרסאות, אותו שיר ביצוע שונה, לחן של רב חזקי וייס. בואו נמשיך ברשותכם עם המוזיקה, לשם כך נתכנסנו. מתבקש מחייב אברהם פריד, חיים בירושלים מתוך יחיד ורבים, עיבוד של משה לאופר, שעשה למעשה את כל האלבום הזה ועוד הרבה אלבומים של פריד.

0: שקויכלר, שוויינברגר יחד עם שמילי יונגרטה ותך, שיר בולט מאוד שיצא בשנת תשפ"ו, והשיר הזה גם התמנות לקטגוריית שיר השנה, במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. אם אתם חושבים שהשיר הזה ראוי להיות שיר השנה, פשוט חייגו למספר 0723-18-18-55, או ייכנסו לאתר קול פליי והיישומון החדשים, ודרגו את השיר הזה ועוד כמה שירים. בין שלל הקטגוריות, כמו שיר השנה, אלבום השנה, זמר השנה, דואט השנה, קאבר השנה, ועוד ועוד. בואו נזכיר לכם את כמה גרסאות שלנו היום. בכל יום אנחנו משתדלים להשמיע לכם שיר זהה עם ביצוע שונה. היום בחרנו את השיר סוקלה, במקור של מרדכי בן דוד, עם החידוש של ארי איל. והקרב היום הוא ביניהם באמת. בואו נשמע את קרב הגרסאות להיום. יום שלישי בשבוע, מוצאי יום הכיפורים.
1: קרב הגרסאות.

0: שבוע סיקלה, בלחן של רב חזקי וייס. אם התחברתם יותר לביצוע של אריאל של חוטי ספרה אחת, ואם יותר התחברתם לביצוע של מרדכי בן דוד של חוטי ספרה שתיים, שתי דקות אחרונות להצבעה. עכשיו אנחנו עוברים לפינה שנשמע אנחנו מקצים בכל יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי, המחולק למאה חודש. והיום י' א' בתשרי, קראנו את הפרקים סמך, עד סמכי, כולל סמכי, והנה שיר שככה מופיע לנו היום בתהילים, מיד אחרי השיר הזה המנצח הגדול בקרב הגרסאות, ושיר סיקלה, יהיו איתנו מיד חותמים את תוכניתנו להיום.

ועל רקע השיר מתוך התהילים מהיום מחולק לימי החודש. שימו לב, נותרו חדרים אחרונים לסוכות בבלון הבוטיק קדמון בטבריה. אל תפספסו, מלון בוטיק ייחודי עם 46 חדרים בלבד מול הכינרת, באווירה של שקט, רוגע ושלווה אמיתית. מקום למי שמחפש באמת לעצור, לנוח, להתנתק. חוויה שהציבור החרדי עדיין לא הכיר. מחכה לכם חג סוכות מיוחד עם סוכה מרווחת מול הכינרת, ואפשרות גם לסוכה פרטית, לנוחות ולפרטיות שלכם. חגיגה קולינרית עשירה לאורך החג בניצוח השף הבינלאומי מאיר בראל, שמנהל את המערך הקולינרי של המלון, מלון קדמון בטבריה. נותרו חדרים אחרונים ממש לסוכות. מי שרוצה להצטרף, זה הזמן להזמין. חייגו 04-627-3000, 04-627-3000. שם אתם מחייגים להזמנות ופרטים. מלון קדמון בטבריה, מלון בוטיק עם 46 חדרים בלבד. חוויה גדולה לחגוג שם את חג הסוכות. וברקע אנחנו כבר זוכים לשמוע את המנצח הגדול בקרב הגרסאות שלנו להיום, סיקלה, המנצח הגדול בפאר. זה לא היה קולחות כל כך, אבל בסדר. הביצוע המקורי של השיר, מרדכי בן דוד יחד עם מידל, סיקלה, של חינר בחזקי וייס. עם השיר הזה אנחנו חותמים בתוכניתנו להיום, יום שלישי בשבוע, מוצאי יום הכיפורים, היום הגדול והקדוש. בואכה חג הסוכות, תפשין פי זיין. תודה רבה מעומק הלב ליהודים היקרים שהיו איתנו מעבר לזכוכית. תודה רבה לדוד דיזינגר, יהודי יקר, ותודה רבה לישי לוי, אף הוא יהודי יקר, אבישי לוי, אף הוא יהודי יקר, וגם תודה רבה למשה דאודי. אני הייתי גבי קאסף, שמה בעזרת השם גם מחר. מתיום טוב לכל המאזינים שלנו, בשורות טובות. תמשיכו להצביע על המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, גם באתר, גם ביישומון וגם בטלפון. ביי ביי.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
10: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
11: חשמל בעיר!
12: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
13: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
14: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
15: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. לקראת חג הסוכות, הזמר יולי דודוביץ' משיק את עננים, אלבום איפי חדש המוקדש לאווירת חג הסוכות. בין המלחינים באלבום ניתן למצוא את הרשי ויינברגר, אנשי פרידמן ועוד. על ההפקה המוזיקלית חתומים משה יעקב ומנחם פרידמן. לקראת חג הסוכות, להקת זושה משיקה שיר חדש בתרגום לאנגלית בשם גלג מעל הראש. זושה מסבירים כי הסוכה שאינה מבודדת לחלוטין מהגשם ומהכוכבים מזכירה למשך שבוע אחד בשנה שהביטחון והיציבות אינם נמצאים בהכרח בקירות ובגג שמקיפים אותנו. כמצאת יום הכיפורים ברחבת הכותל המערבי בירושלים, המתפללים שסיימו את תפילות היום הקדוש נשארו ברחבה ויצאו בריקודים ובשירה במעבר מעבירת יום הכיפורים אל ימי השמחה של חג הסוכות המתקרב.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי בחסות דוריטוס נמשכת. מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מה יהיה אלבום השנה, את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
2: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

מים. איי איי איי, כן. אוי, זה השבוע שאני הכי אוהב בשנה. הנה

טוב, מה? צהריים טובים. למעשה אנחנו לא יום ראשון היום. שלישי בשבוע, זהו השופר, יצא מהקבוצה, השופר עזב את הקבוצה. עזבה את הקבוצה.

מאיפה מתחילים? דודי אומר, רק אני מסוגל להעלות מה שהעליתי בערב כיפור. הייתי חייב. זה הזמן, זה גם היה סיכום שנה. היי, מה קורה? איך עבר עליכם? איך התחזקתם? איך התעוררתם? אם אפשר את השיר הנאיור של הדיסק, הנאיור של אייבי דייץ', תודה. ראיתי, קראתי, ינקי, שירה, קראתי. וואטסאפים, צהריים טובים לכולם. על מה מצביעים פה? סקר הסקרים, מצעד המצעדים. טוב, הולך להיות שבוע טירוף. אנחנו הולכים לפנק פה מאזינים. יהיה גם ארבוע סמינם. ללאבם, אסטרויגם, חרובם, אדסם. מה לא היה ביום כיפר, דודי? לא היה קיבידם, לא היה שדרונים. טוב, שווייקי פה פותח עם מחוזת חסידיש מתוך אלווייט. היה אלבום מצוין. למה ליפה לא יגיע הפעם לאישי ושיר? למה החלטתם שליפה לא יגיע הפעם לאישי ושיר?

מי שכותב את זה. אני מת על אלה שממציאים המצאות, זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא יהיה. אבל על סמך מה? אנחנו לא אמרנו מי כן יהיה, חוץ ממורדכי בן דוד. יהיו עוד זמרים, לא אמרנו מי. אל תמציאו דברים.

הקשבתי אתמול לתוכנית. היה יפה? לא יצא לי להקשיב אתמול, אני בדרך כלל מקשיב בשידורים חוזרים. עם שני אור או משהו? לא, לא כל דוידי. הבנתי.

יש מלא שיחות, אנחנו צריכים לעשות פה, יש מתיחות גם חדשות, יש מלא דברים. שלום יואלי, אני בעבודה עם אוזניות ופתאום שומעים אותך בבת אחת אנרגיה, תודה, תודה. תוכל לשים מאושיב של ויז'ניץ? לא, לא, שנייה. מאושיב, רגע, רגע. מיו? מה מאושיב של ויז'ניץ עכשיו? מה? מה? מטל מאושיב אגב. פם פם פם, רם ברם פם. יפה, יש אחלה עיבוד שם. מונה גם עשה פעם עיבוד יפה עם מקלת שירה. לא מתאים אבל עכשיו באמצע החיים.

בנימין שואל, יולי, עלית לתורה ביום כיפור? לא, לא, לא. אני כזה, תנו לי בצד בבית כנסת, ספסל אחורי, אף אחד לא יודע, אף אחד לא שומע, אף אחד לא רואה. אני לא מה שאתם חושבים, שתדעו את זה. המצאתי כדי להבין מתשובתך, הבנתי שהוא לא יהיה. יואלי, כולם לומדים ממך להמציא, בזה אתם צודקים. לא, אתם לא תצליחו להוציא ממני כלום על האישי ושיר, זה הולך להיות מטורף אגב. מטורף! מטורף! כשאתם אפילו לא מבינים כמה מטורף. אני לא אתן אפילו רמז. וואי, וואי, וואי, מי הולך להופיע? זאת אומרת, מרדכי בן דוד כמובן מופע מלא, אבל... טירוף שלא היה. למעלה מ-2,100 כרטיס נמכרו. מאמין שתוך יומיים כזה כמעט סולד אאוט סופית.

0: לי מושג איפה הוא התחזן בראש השונה, מה היה איתו ביום כיפר, בסליחס הוא ביטל סליחות כי הוא לא הרגיש ממטוי ומם. חזנה, מה קורה? איך אתה מרגיש? צמת בגלל שלא הרגשת טוב? הלו, הלו, זה רדיו.
1: שוב בבשר ונפם מצא.
0: מה הוא אומר? מה הוא רוצה?
1: אני אעשה שוב פעם כדי לתפוס, זה שווה לך, המאזינים כבר תפסו.
0: אומרת.
1: תוש בחצה, תקשיב יואלי.
0: מקשיבה.
1: תוש בחצה,
0: ונחם
1: מצא.
0: בסדר, נו. יפה, נו, איפה ניגשת?
1: לא, אתה ממש לא תפסת, אני בטוח.
0: אפרים, לא קוראים אפרים בחזנה. אשרי אשרי ביצך, נו, בסדר, הבנתי.
1: לא, כבוד ברוך.

0: כן, כבר מחוסו.
1: הבנתי, הלו, אפרים, קוראים לי יואלי דיקמן, לא אפרים החזנה. שמעתי, הבנתי.
0: יואלי דיקמן לא תופס הכל. הוא חושב, הוא תופס הכל.
1: אפרים.
0: הוא רק חולם עדיין על יושרי ביציך.
1: אתה ממשיך, אתה מבין? הלו, אחי, אני כבר בשיחה של מחר. על מה אתה מדבר? שרי יושבי ביצח, אנו הבנו. אז מה, היית, אז כן היית חזן ביום כיפר.
0: אתה באמת תפסת מה עשיתי עכשיו?
1: כן, כן, את הנוסח שזה, של כיפר של הקדיש.
0: לא, לא, לא.
1: עם הזה, באשרי, עונה לתשובה לאשרי יושבי ביצח, וזה, תושבחצה ונחמצה.
0: תפסת. פעם שלישי, תושבחסה, ונחם מצה.
1: ונחם מצה, בסדר, מצה, לא מצה, כן מצה.
0: מצה אותה.
1: בסדר, אפרים, אמרתי לך, לא קוראים לי אפרים החזנה, הלו.
0: איך היה, יואלי?
1: היה מהמם.
0: איך היה אצלך?
1: איך אתה צמת?
0: בטיח. צם? מה זה צם? אני לא צם.
1: מה קרה?
0: לפי כל תמילה שאני מחסן, אני שותה משהו, מה פתאום?
1: לא, ברור אומרת שלא קורית בזו העד, בגלל לא מרגישה טוב על זה, מסירות נפש.
0: אני לא יכול לאכול מצה, אז אני שותה משהו.
1: טוב, מה, היית בחיפה, איפה התחזנת?
0: הייתי בכמה בתי כסף. יש פתגם, השנה הזאת, השנה הזאת היה דוגמה לילה. למה בשנים האחרונות אני עושה מה שאני עושה. So, אני לא חולם על זה, רוב החיים שלי הייתי מתחזן, התפילות רק... הייתי רק בכנסת אחד.
1: אחד.
0: אבל בשנים האחרונות...
1: מסתובבת.
0: לא מסתובבת. זה לא מסתובבת. זה, ברוך השם,
1: כן.
0: יותר טוב
1: יותר.
0: לאנשים כמוני.
1: כמוני.
0: יותר טוב. תן לי לדבר.
1: כן.
0: כן. יהיה יותר יומי לה לכולנו.
2: כולם מדברים, חיוב. אוקיי. אתה יודע עברית?
3: כן, כן.
2: יש שכל בראש?
1: כן.
2: נו, פה לא מדברים.
1: פה לא מדברים, כן.
0: והשנה הזאת היה דוגמה לילה על זה, בלי להסביר יותר.
1: כן.
0: יותר מעדיפים.
1: מעדיפים.
0: כמה בתי כנסת, תפילה פה, תפילה שמה, שאני שליח ציבור, שכמעט כולם, 100% בעולם, שכמעט כולם מעריכים, מכבדים, מרגישים, אולי אפילו אולי זורמים, אבל מעדיף כמה בתי כנסת.
1: כן, כן.
0: מעדיף את זה מבית כנסת אחד שחס ושלום נותן לך גועל נפש.
1: שנייה, אני רוצה להבין, אתה אומר שהבתי כנסיות מעדיפים שאתה תלך לבתי כנסיות אחרים?
0: No, no. חזן כמוני, חזן כמוני, מעדיף, אני, לכתחילה, אני מעדיף מקום אחד. רוב החיים שלי הייתי מקום אחד, תפילות ראשיות, מצוין.
1: אלא מה קרה?
0: אבל בשנים האחרונות,
1: כן, אחרוניות.
0: אני לא בניתי את זה, אני לא חלמתי את זה, סליחה, בניתי את זה. אוקיי, לא חלמתי את זה,
1: כן.
0: אבל בניתי את זה במקרה, איך אני אומר? שבדיעבד, שזה קרה בשנים האחרונות לטובה, וכמו שמעתי, השנה הזאת היה דוגמה לילה על זה, בלי להסביר יותר.
1: כן.
0: ממש.
1: טוב.
0: השנה הזאת היה דוגמה לילה, שכמה בתי כנסת, הייתי בתוך כמה בתי כנסת,
1: כן.
0: חזן לתפילה הזה, שמעדיף את זה שכמעט כולם מעריכים ומכבדים ומרגישים, במקום בכנסת אחד שנותן גועל נפש.
1: לא אומרים, זה, בעברית גועל נפש זה לא מילה יפה שמשתמשים, אומר פחות מתייחס
0: ברור,
1: יפה.
0: ברור, זה לא מילה יפה. לא. אני לא אמרתי שזה מילה יפה.
1: לא עובר שידור ברדיו. לא עובר שידור ברדיו סטיישן להגיד מילה כזה, זה לא עובר, תודה רבה.
0: אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה עם זה, אבל ברוך השם, ברוך השם שורה התחתונה, היה מצוין, היה מאוד נפלא.

0: עם התפילות, הבתי כנסת שהיה לי הזדמנות להביא רגש.
1: הזדמנותית.
0: הזדמנותיות עם כל מיני, עם הנוסח וכל מיני מנגנות.

0: קויך, תודה. אפרים, פיט כתאבה.
1: אולי יש לי דרך להוסיף את זה למנגנתיות בשנה הבאה.
0: בנוסחציות.
1: מה זה ששמעתי עכשיו?
0: זה איזה שיר חדש, הוא עובד עליו, אייזי קוניק ואני בן משיח. תגיד לי, איפה אתה מופיע בשמחות בית השואבה? קהל היראים, קהל המעריצים שואל איפה אפרים החזנה יופיע השנה, שמחות בית השואבה.
1: נכריז את זה בתוך הימים הקרובים, בעזרת השם.
0: אם ייסגר כמובן דברים עד אז.
1: זה תלוי, זה תלוי איך אני מרגיש, כי באמת, באמת, אפילו שעבר בסדר,
0: לא,
1: אני עדיין...
0: לא מרגיש הכי טוב בשביל להופיע.
1: איך אני אומר, עברתי...
0: בחושך.
1: היה סיבה למה ביטלתי.
0: כן, עברת בחושך.
1: היה סיבה למה... לא. היה סיבה ממש אמיתית למה ביטלתי שיחות בדקה 90, איך אני אומר,
0: נכון, אפרים, אנחנו מאחלים לך רפואה שלמה, יש לנו פה מלא אייטמים, תוכנית המוסר.
1: לא, נתתי לעצמי אחי לעבור את ראש השנה כיפור, אבל, you know, זה עדיין סביר, אני יכול להגיד.
0: יאללה, תרגיש טוב, תרגיש טוב, אוהבים אותך מלא מלא. יאללה, תשמח אותנו, אושר ונחת, חורף בריא.
1: אני מקבל להגיד,
0: אין עליו, אגדה בחייו. קישוט לסוכה זה פריים.
1: יואלי.
0: כן.
1: אני לא חושב שזה היסטורי, אבל... כבר, אנו כמעט 8 דקות כאן, ולא עשינו משהו הכי חשוב.

0: ושמחתו בחגכו. אשר גרייבר מעמדת השידור בחשמל הקרן, מה העניינים? צהריים טובים.
1: אני חייב לומר לך שאני מרגיש אילוי שבאילוי, מה שנקרא, כי אני יושב על הכיסא שאתה ישבת כאן בפעם האחרונה שאתה היית בחשמל הקרן, אז ככה אני מרגיש משהו טוב כזה.
0: ואני אוכל לספר בעתיד הקרוב שישבתי על כיסאו של אשר גרייברנו הגדול מכולם.
1: לא יאמן כיסאו.
0: מה קורה אחי? מה איתך? יו, איזה סאונד טוב, שומעים? מה זה פצצה?
1: תשמע, אני רוצה לומר תודה כאן לארז טיבון ולנאורל גרבלי, הטכנאים שלנו שהגיעו לכאן והקימו את עמדת השידור כדי לעשות את זה הכי טוב שיש, אתה יודע.
0: שופר עזבת הקבוצה. יפה, מה קורה? אז בונה יריד מחשמל של חשמל הקרן, ואתה נמצא איפה? בסניף ברבי עקיבא, אגב, 20.
1: ממש עכשיו עם המיקרופון בתוך מכונת הכביסה, ואגב, זה הטוב של מכונת הכביסה, זה מה שעושה את הסאונד הטוב. תשמע, זה ככה.
0: שים את זה על חימום של חולצות אלגנטיות.
1: בדיוק.
0: רגע, אז מה קורה היום? תספר לי, לבשר לנו.
1: חשמל הקרן החליטו להשתגע ליום אחד ובעצם לעשות מבצע ליום אחד עד השעה 10 בלילה, שזה, אתה מכיר את הפרסומת האלה, היום ורק היום, אז זה באמת ככה, אוקיי? היום ורק היום, שים לב, אנחנו מתקרבים ימים ספורים לקראת חג סוכות. היום, כל מי שמזמין, רוכש, כל מוצר שתדמיינו לעצמכם, מכונת כביסה, מקרר, תנור, מקפיא, יש לכם התחייבות קודם כל להספקה עד החג. אין רשת חשמל, תבדקו אותי, שנותנים לכם התחייבות להספקה עד החג. כאילו, על כל המוצרים, לא על מוצר אחד, שניים, על כל המוצרים.
0: נייס, נייס. אוקיי? אין לכם סיכוי, אגב, שתדעו. אני, לא משנה, לא אשתף את זה יותר מדי, אבל אני עד לסיפור מטורף שבוע שעבר, משפחה ששידרתי בחשמל הקרן, קיבלו את זה לפני החג עם שירות מטורף. חשמל הקרן אין על הרב דוד ססרון. כן, תמשיך.
1: נכון. עכשיו אני אתן לך ברשותך דוגמה אחת למקרר, ואז נדבר גם על המתנות. מקרר TCL משפחתי, 528 ליטרים, הוא גדול, הוא מקרר גדול למשפחה גדולה. כן. בנפח כאמור של 528 ליטרים, עם הרבה מקום לכל האוכל של שבת והחג והחג והשבת, ברמה גבוהה עם שירות ואחריות של אלקטרה טרייד. הוא יעלה לכם בסך הכל, שים לב.
0: כן.
1: 2,790 שקלים. הוא מעבר למחיר. לא יאמן כי סופר. קבלו את
0: זה. חינם, בעל הבית השתגע, אני מפסיד עליך.
1: ועוד יותר, עוד יותר. מקבלים שתי מתנות לבחירה. לא או-או, אלא שתי מתנות לבחירה.
0: כמה השבות?
1: של עד 2,300 שקלים. במבצע המתנות הגדול.
2: תתעורר.
1: קח דוגמה של שתי מתנות, יואלי, אוקיי?
0: כן, כן.
1: המתנה הראשונה שאתם יכולים לבחור, מיקסר מקצועי של סאוטר. כן. עם קערה 6 ליטרים, מנוע 1200 וט, 6 מהירויות ואביזרים ללישה והקצפה וערבול במתנה.
0: וואי,
1: יש לי גם לתת לכם סיר מולטישף חשמלי, סיר גדול, 6 ליטרים, עם 15 תוכניות בישול. אתה מכיר את הסירי בישול האלה החשמליים?
0: מטורף.
1: עם טיימר, שמירת חום, מתאים למסר, אוף, דגים, מרקים, אורז, ירקות ועוד. כל מה שבא לכם קורה רק היום בחשמל הקרן, ושים לב יואלי,
0: כן.
1: עד השעה 10 בלילה, אין לנו הרבה זמן, השעה עכשיו עוד רגע 2:30 בצהריים, עד השעה 10 בלילה אני כאן, אני באופן אישי ממוקם בסניף של רבי עקיבא 29 בבני ברק, אבל אתם יכולים להגיע...
0: זה חל על כל הסניפים כמובן.
1: נכון, מחיפה בצפון, עד נתיבות בדרום, דרך ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד וכולי.
0: יש בחיפה, כן, אמרת בחיפה.
1: כן, בטח, חיפאים אנחנו אוהבים אותם.
0: יש בביתר?
1: בוודאי שיש בביתר.
2: גדעון תתעורר.
0: גדעון תתעורר, גדעון. כן, יפה.
1: ואגב, אם יש לנו מאזינים שעכשיו נמצאים בעבודה, או בלימודים, או בבית ולא יכולים לצאת, אין בעיה, תהיו עצלנים כמוני. תרימו טלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, תשריינו לעצמכם את המבצע, מי שישריין היום יוכל לאסוף גם מחר, אין בעיה. אבל חובה לשריין היום, המבצע הזה תקף. כל מה שאני אומר כאן בשידור יואלי תקף רק להיום ורק עד השעה 10 בלילה.
0: חבר'ה, אשר גרייברנו הגדול מכולם בעמדת השידור המפוארת, אתה נמצאת ברחוב רבי עקיבא 29 בבני ברק, הסניף הראשי.

0: שריד מחשמל שאין שני לו היום ורק... גבי, תן לי רגע, אתה היום ורק היום.
1: היום ורק היום. שימו לב, מבצעים שלא יחזרו. זה קורה, אתם יותר מוזמנים להגיע. אנשים כותבים לי ששומעים אותנו וממש נהנים.
0: אתם ממש מחבבים את ליבנו, שתדוארי. מה חשוב לנו? שהלקוח יהיה מרוצה.
1: שקוייך.
0: חלום זה רדיו. יש מבצעים. יש כיבודים.
1: תגיד לי, אפשר הנחה? הנה, עכשיו תוך כדי שנדבר איתך מגיע לפה מישהו, הלוי, אפשר הנחה?
0: הלוי, אפשר עוד קצת, יש לו, נתת לו הנחה כבר, ואתה לא מתן לו.
1: ואז הוא אומר, תיתן קווץ'. קווץ'.
2: אגרויץ נשקויץ.
0: גיטיומטב, אשר אוהבים אותך מלא.
3: גיטיומטב, גיטיומטב.
1: להתראות,
0: ביי נסיר.
3: שמוי עזק.
4: ביי.
2: גדעון, תתעורר.

0: טירוף, טירוף, ישיבי שיר יואלי, איך אתה משיג לי הנחה, רושם מאזין. אני חייב לשתף את המאזינים, מקבל המון המון הודעות בעקבות המחירים המטורפים, צריך לומר, בישיבי שיר. וראיתי גם שהמון חוצניקים גם קנו, וזה מופע של מרדכי בן דוד, ואורחים נוספים שאין סיכוי שנגלה מהעולם. והמופע באמת יקר, אנשים שהיו רגילים שלם 40, 60, 80 אפילו, לדעתי 80 שקלים היה שנה שעברה. והשנה אתה רוצה לבוא עם המשפחה, 4-6 כרטיסים, מוצא לך 600, אם עולה 300 שקלים, או 120, או 150, בוקר טוב זה 600 שקלים. בימים הקרובים אנחנו נפתח לכמה שעות קוד קופון במיוחד למעריכים, למוקירים, למעריצים ששנים על גבי שנים הקפידו להגיע, כי אנחנו מקבלים הודעות מה זה מרגשות מאנשים שמבואסים ברמות, ששנה ראשונה אומרים ממש קשה לנו. אז אנחנו נעדכן את המאזינים על העניין הזה, לא רוצים לאכזב. וואי, זה מה זה מבאס אותי? קיבלתי לפני יום כיפור כמה הודעות, מה זה התרגשתי? כאילו בייס אותי. משפחה שכל שנה, 8 שנים הגיעו, הקפידו, וגם אותם מקומות הם רכשו תמיד. ואמרו, וואו, ממש קשה לנו, התבאסתי. רציתי לרכוש להם, אבל זה לא ייגמר, כי יש להם ויש מלא כאלה ששולחים. אגב, יש מצעד מדהים, אתם לא מבינים. דודי, למיקרופון, צהריים טובים, לא שמעו את קולך כבר כמה שעות. כך, קיסם. רגע, לא, לא, מה, אתה יושב לי על קיסם, אתה ברמן? את זה נורמלי, תשב, תתרווח. מה קורה, דודי, ל...
1: מה מצב?
0: יופי, מה איתך? היום זה... תחזקת איזה יפה.
1: כן, כן. ממש אטרקציה בשבילך, הזונגלח שלי, אני מבין.
0: מאוד, מאוד, מאוד. אגב, אני מזהה לפי עליך, על הזונגלח, כל אחד, איך הבוקר שלו התחיל.
1: אצלי היה בוקר עם תוכנית, בוקר, אתה יודע, פעם ראשונה אני עכשיו הגשתי, כן, שומע מצוין, ברוך השם. אז יש תוכנית של בוקר, קול דודי, 8-10, מחליף את גרייבר שרק עכשיו דיברת איתו.
0: נכון, איך זה לשדר בוקר?
1: מעניין.
0: מה?
1: מעניין.
0: אתה לא מחובר, קשה לך.
1: קשה לי, כן, בסדר, 3 ימים, הכל טוב, נעבור את זה.
0: כי כאילו מה, אין אינטראקציה עם המאזינים מספיק, אתה מרגיש שמשנים?
1: לא, אני לא רגיל לדבר יותר מדי בבוקר, אתה מכיר את זה? בבוקר אנחנו לא אוהבים לדבר.
0: כן. כאילו עד אחד בצהריים, זה מקסימום קורנפלקס עם חלב כזה.
1: גם לא, כן, מזמן, בדיוק.
0: בין כמה דודי שואלים?
1: די, די, חבר'ה, לא נדבר איתי על אישי, הכל בסדר.
0: אם תרד לפרקטיקה, תביא הצעה טובה, ואנחנו נתקדם על זה.
1: כן, בדיוק.
0: אין מה לעשות על מופע טוב משלמים, זה ליגה אחרת
1: שלך. יואלי, מה הרגע עשי ביום כיפר מבחינתך?
0: קוירים ומשתחווים שיש לך מקום בבית כנסת לעשות את זה.
1: אתה מהמשתחווים עם מביאים מגבת וזה?
0: הכל מגבת ממותגת.
1: אצלי בבית כנסת חבר'ה הביאו עיתונים.
0: עיתונים?
1: הביאו שקיות, הביאו ניילונים, הביאו מגובו, שמפוינים, כל התפריט, מה שאתה רוצה.
2: הגרויז נשקויה, פנאל שדרונם, אינאים, שיניים.

0: ידיים, רגליים, גביים, זוטנזן.
1: היה מפטיר יוינה. כמה מכרו אצלכם מפטיר יוינה?
2: לא הרבה, דווקא לא כזה.
1: גם אצלנו, מאות שקלים.
2: לא, אצלנו כן הגיע לאלף, אבל...
1: כן, חצת האלף בקטנה, אבל...
2: כן, תודה שבחסידויות הגדולות זה מגיע גם ל-12,000.
1: מישהו אמר, היה במיליון משהו, הגיע איזה בסמדרש, איזה מקום.
2: זה רק ל... אני יודע.
1: לא זוכר, איפה פה בארץ איפשהו? מה מתנגן פה?
3: ואפקת מרק.
1: איך זה מתנגן? וואי, תקשיב, אנשים שיגעו אותי ביום כיפור, אתה מבין? זה מה שעולה למפקד, מרק הם מטורף.
2: בדיוק, אנשים זה מגרר אותם, מה אתה רוצה?
1: אתו כדאי שתותן ווליום, תכף ניתן ווליום.
2: קיצור, אז זו ההזדמנות האחרונה להצביע על המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, כי אנחנו ממש בשבוע האחרון.
1: היהודי הרשמי והכי אמין, כן. בלי אינטרסים.
2: ובוא, כל המצעדים השנה האחרים, ראיתי, כאילו
1: אין
2: זה...
1: כלום, אין כלום, אין מצעדים.
2: אין שום דבר.
1: אין,
2: זה...
1: אין באמת שום מצעד בשום
2: נתנו
1: מקום.
2: נתנו את זה לכל מיני אנשים שלא קשורים בכלל לתחום לערוך את זה, לא יודע.
1: סתם שתדעו שזה עד כדי אמין, אני כל שנה במצעד מבקש לא לדעת כלום, ואני לא קשור להצבעות עד כדי שביקשתי שיורידו אפילו את השם שלי, שלא יהיה ניגוד אינטרס, כאילו זה לא...
2: כן,
1: לא...
2: למרות שצריך לומר, אתה מתמודד בקטגוריית מלחין השנה, כי בכל זאת הלחנת כמה שירים השנה, את קטגוריית מעבד השנה כבר הורדנו, כל המצדים הורידו, כי למרות שאני בעד הקטגוריה הזאת, כן? אני בעד להעריך מוזיקאים על עבודתם במהלך השנה, אבל אתה יודע...
1: כל הכבוד שאתה מצליח לקום זינגרון, רושמי.
2: אנשי רדיו.
1: אתם מחממים לנו את הלב.
2: שומע?
1: מה היינו עושים בלעדיכם?
2: אתה לא איתי.
1: כן, אני איתך, איתך, איתך, איתך.
2: אני אומר, אנשי רדיו בכירים, כאן בתחנה ובכלל, טוענים שהמאזינים לא באמת מבינים מה זה קטגוריית מאבד השנה. אתה מסכים איתי? אני לא חושב.
1: יש ויש.
2: יש כל כך הרבה בחורי ישיבות שיודעים מה זה מאבד, יודעים להגיע אליך ולגשת אליך. תשמע, איזה סולו יפה יוצאת מגינדי ומי...
1: אני לא יודע אם מי שמצביע למצעד, המאזין שמצביע...
2: אז זה כבר דיברנו שזה קל יותר של ילדים וזה, נכון?
1: נכון, האלה שמצביעים למצעד, אני לא יודע אם קהל שיודע להבחין את רזי עולם העיבוד והארנג'מנטס והקומפוזיציה בשביל לדעת, האם הוא המאבד...
2: גם היום התחום הזה מאוד ירד, אז אתה יודע, כאילו, היום פחות יש עיבודים שאתה...
1: אז אדרבה, אז אדרבה,
2: נכון? לכן הקטגוריה הזאת ירדה לכל השואלים. למה אין קטגוריית מעבד השנה?
1: לא, אז אדרבה, אני אומר שאולי בגלל זה לתת כן למעבדים שבאמת נתנו עבודות.
2: לא, אז אני בעד, אבל אתה יודע, אני לא המחליט היחידי. קיצור, יהיה מצעד מעניין, זה יקרה ברביע הבא.
1: למה ציפל לא נכנס למצעד? בטח אח של ציפל שואל, יונתן. לציפל יש אח יונתן?
2: אז רביעי הבא, את שומע?
1: רביעי הבא, רבותיי, שעה.
2: ארבע אחר הצהריים.
1: ארבע אחר הצהריים מתחילים פה. מיד אחרי
2: מאסטר פליי.
1: מיד אחרי אישי ושיר.
2: מיד אחרי אישי ושיר. אז יהיה פה מצעד בהגשת אשר גרייבר, גם אני אהיה שם בעזרת השם. גבי, יאיר אדלר, יהיה מצעד מיוחד מאוד.
1: מצעד באמת מטורף.
2: כל התוצאות וסיכום השנה הגדול ביותר של המוזיקה היהודית.
1: ואם אתם רוצים להיות אלו שלא מתלוננים, איך יכול להיות שזה זכה מקום שני, לא זכה מקום ראשון.
2: ואיך לא היה את השיר הזה? ואיך הזמר הזה לא זכה, ואיך המלחין הזה לא זכה.
1: חבר'ה, תכנסו, תצביעו ותשפיעו, או באתר או ביישומון כל פליי החדשים. דודי, תן לי את זה בשפה קריינית כזאת. מצביעים עכשיו בטלפון.
2: הצביעו כעת באתר כל פליי. מצביעים עכשיו בטלפון 0723-18-18-55. או באתר ביישומון כל פליי החדשים. מתנות שוות למצביעים. נו?
1: כואב. אז למה כבר לא מתחיל בשתיים? כנראה שלא יהיה תוכנית. לא, בזמן האישי ושיר, לא. לא יהיה כלום.
2: אגב, כל דבר לוקחים מאיתנו. אנחנו הראשונים שהעלינו את המצעד, אחרי זה, אתה יודע, תחנות אחרות לקחו מאיתנו כל מיני דברים שעשינו שם, כן?
1: לא, אבל זה לא יעזור.
2: אפילו את היום של המצעד הם העתיקו מאיתנו, תמיד, הכל מעתיקים מכל פה, אז זה יפה. חבר'ה, תהיו מקוריים.
1: לא, לא יעזור, הם לא יהיו מקוריים. תמיד יעתיקו ונדר, שירב להם.
2: אפילו השם של אחד המגישים במצעד שם זה שם מותק של אחד הזמרים.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: אני גם לא יודע על מה אני מדבר, אבל אני מדבר.
1: אין לי מושג, אני יודע, יש מצעד אחד בעולם של קולפלי ביום רביעי. שקוייך, חמור, זה רדיו. אפשר את השיר הנאי איור של לייבי דייץ'? נראה לי לייבי, אני אוהב אותך. כל השכונה שלו שולחת פה, אבל בקשות שלו. נשים תכף. שי וינר... שי וינר בזמר השנה אם הוא ילד פלא לדעתי סוכו תיקח ישראל אם אתה חושב שהוא ייקח תצביע לו חבר'ה תצביעו ותשפיעו רק אתם
2: אתה אומר סוכו תיקח?
1: תשמע אני אומר
2: בגלל שזה חג הסוכות אתה אומר כאילו
1: חבר'ה אנחנו לא רלוונטיים בשום צורה באמת אבל
2: לא באמת שלא
1: זה 100% שיפוט של המאזינים לכן כמה שיותר מאזינים שיצביעו זה יהיה יותר אינדיקטיבי התוצאות של המצעד יאללה, תצביעו באתר. שיבה בוי סקוואר, רוצה להוסיף משהו? תובנות לשנה החדשה, יום קיפר, טאבק, שמק טאבק, עשית משהו?
2: לא, אני שונא את הדבר הזה.
1: אני גם לא בקה, אנשים מגיעים
2: מציצים. אני ביום קיפור, תן לי לסבול עד הסוף.

0: מישהו אומר לי, מישהו בבית כנסת אומר לי, כך זאג, אומר לי איזה משהו כזה, אפקה אומר לי, זה הגרסה החוקית, כאילו, מה נסגר?
1: לא, גם אני לא אוהב את הז'אנר הזה שאחד מכניס לאף...
0: אוח, דיגי וייז, נלו,
1: זה כמו בטישים שאתה יודע, מעבירים את המרקית של המרק, אחד מהשאר, כתפיים,
2: כתפיים, כתפיים, ירחיים, ציפרניים, גבן זן, יו, יו, שיניים, כפיים, רגליים, שיקיים, זן, יו,
1: אגב, כשהיית ילד, היית מאלה שמצביעים למצעד? או רק מאלה שמאזינים למצעד?
0: לא, בחיים. לא, גם לא הייתי מאזין. היה מצעד? לא, היה מצעדים?
1: בוודאי.
0: לא, זאת, כשהייתי ילד.
1: גדלתי על מצעדים.
0: כל ברמה זה בשלישי המצעד של... כל ברמה עושים משהו?
1: אני בכל פלא, לא יודע מה זה כל...
0: כל ברמה חיים ישראל יזכה מקום ראשון, איציק דדיה מקום שני.
1: רגע, שנה שעברה, תתאר, היה שם שיר השנה, אז אני לא יודע. לך תדע מה היה השנה.
0: זה יותר פן, כל ברמה לדעתי פחות עושים מצד, יותר כזה סיכום שנה.
1: עמוד שאין על ישראל, ישראל מגיש מדהים.
0: ישראל באמת ענק.
1: אגדה.
0: ישראל הכי גדול שיש. ישראל, כל נקודה. אבל מבחינת מצד לדעתי, מוסטר עושים סיכום שנה כזה אווירה. פחות כאילו מקום ראשון, זה לא הסטייל.
1: בסוף זה מצד נישה, כן? בסוף זה לא מייצג את כל, אתה יודע, למשל את החסידי. אין שם בדרך כלל לעיתים חסידים. אני מאמין שלא נראה שם את רטבת או את מדלג על אורים במקומות הגבוהים,
0: משהו שלא יקרה בכל ברמה במצד. רטבת מקום ראשון.
1: כן, בישראל כל מכריז, שיר השנה, רטבת, כן.
0: משילם זישת, תגלית השנה.
1: משילם גרים בגלל,
0: כן. יואלי, למה אין קטגוריה שדרן השנה? טוב, נו, ברור למה לא. ברור. יואלי, אחת הבעיות הרציניות השנה וכל השנים האחרונות בכלל זה שהמאבדים מזלזלים באינטליגנציה של המאזינים, שהם עושים עיבודים בלי רידם נורמלי. יואלי, תפתח על זה.
1: מה זה רידם?
0: רידם, רידם סקשן, זה בעצם הבסיס, היסודות של השיר, שזה בס, טופים, גיטרה, שזה בעצם הטופים, ההרמוניה, הבס. אז הוא רושם אחת הבעיות שהמאבדים זלזלים, לא כולם יודעים לעשות את זה, עיבודים עם רידם נורמלי. וגם האלה, יש כאלה שיודעים להגיד, אבל לא תמיד זה נשמע טוב, יש הרבה תשובות לזה. אז למה... טוב, חבל שאתם עושים, לא עושים ביחד מצד עם קול ברמה. תגיד, מה, אתם רוצים קטטות
1: של... יואלי, אני ואתה צריכים לעשות איזה מצד אלטרנטיבי, משהו, המצד האלטרנטיבי למצד השנתי.
0: כאילו עוד מחלקה?
1: בדיוק. של השירים המוזרים שיצאו השנה, או דברים כאלה.
0: זה אגב, קטגוריה של השירים המוזרים. השירים המי... לא, מיותרים זה פוגע. לא נעים. שירים... הנעלומים.
1: השירים שהיו צריכים להיות נעלומים, כן.
0: כן. אולי השירים שטוב שהם נעלומים.
1: בדיוק.
0: טוב, ענאי איור של אייבי דייץ'. תקשיב. לא, לא צריך לכתוב עוד פעם. טוב, שמענו. בוא נשמע קצת מוזיקה. חפרנו, שקוי...
1: קיצור, תצביעו.

השירים, כי השנה זה בסימן דאבל, יהיו שני שירים בצמוד שהולכים להיות מבוצעים. הראשון זה השיר שזכה פה בשיר עולם מלך עם מרדכי בן דוד ויודעתו היום. זה השיר הראשון. רגע, בואו נראה את זה פה, נשמיע לכם את זה תכף. חבר'ה, השיר שזכה בשיר עולם מלך עם מרדכי בן דוד, טירוף, ובצמוד לזה עוד שיר הפתעה במקצב שונה עם חיבור מדהים ומטורף.

0: לי את האמת, בן דוד, פריד ושואקי ביחד באישי ושיר. לא נותן אפילו רמזים שנגידו.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
0: יואו, שנים לא השמעתי את לא. ברוך שלום בלסובסקי, חבר'ה, אנרגיות של הכנות לסוכות בשווקים שומעים אותנו בווליומים מטורפים. בוא נחלק, בוא נפנק מאזינים בדלת מינם. אבישי לביא ממם.

0: אוייך! מה, להקליט תוכנית עם טופים והכל, דאודי?
1: הכל, גיטר או טופים, כלי נשיפה.
0: כלי נשיפה גם?
1: כן.
0: איזה כלי נשיפה?
1: סקספון וקלרינט. אבל אחד, הוא נגן גם...
0: רגע, בוא תגיד לי מה המפרט, קלרינט.

0: חבר'ה, אנחנו ניתן פה פרסומת לדוכנים של דלת מינים, ואנחנו נפנק מאזינים. אם יש לכם אחד כזה, תשלחו לי בוואטסאפ, נעלה אותו פה לשידור שייתן את המיקום שלו, של השוק של הדלת מינים של הדוכן. נעשה מבצע מטורף רק למאזינים ספציפיים, ויקבל פרסום הכי מטורף של החיים, עד כדי שדוכנו יתרוקן ממיניו. שכוייך, אפי לרנר איתי יצטרף לשידור, גבירותיי ורבותיי, Welcome to Israel, מה העניינים?
1: צהריים טובים, צהריים טובים גם לך.
0: איז, תגיד לי שהספקת להגיע לארץ.
1: מחר, האמת בשעה הזו, אני כבר אמור להסתובב, מה שנקרא, בכבישי הארץ.
0: באיצקוביץ'.
1: בוא נראה.
0: טוב, אז...
1: זכרון מוישה, איצקוביץ', כל המקומות.
0: אז ככה, כשאתה נוחת בנתב"ג, אתה עובר דרך... רגע, אתה נוסע ירושלים או בני ברק?
1: מודיעין עילית, אמת, דבר ראשון.
0: עילית. טוב, דבר... כן. רגע, וואי, מחר יש לי אירוע גדול... איפה האירוע? לא זוכר איפה. טוב, אנחנו נהיה בקשר, חייבי. אתה חייב לבוא פה לאולפן, בחיים זה לא קרה.
1: נכון, חובה, תשמע, חייבים לעשות שידור, מטורף, על עולם הישיבות, על כל מה שקורה, כל הנייס, כל מה שמתרחש, כולם שואלים, רוצים לדעת. אתה יודע, זה יכול להיות גדול מאוד, משהו היסטורי שעוד לא היה.
0: וואי, אני מקבל פה... בוא נה, אנשים אוהבים אותך, שתדע, אפי לרנר.
1: אני גם אוהב אותם.
0: טוב, מאיפה אתם מכירים אותו, הלו? הלו, זה רדיו? טוב, בין הזמנים לכאורה התחיל. מה אתה יודע לנו על עולם הישיבות, צמחות בית השואבה, מה קורה, מה הולך, נייס, על רגל אחס כזה?
1: נכון, אפילו על שתי רגליים. תראה, לפני שאנחנו צוללים ככה לתוך סוכות והבין הזמנים שיש פה, היה לנו רק יום כיפור, הרגע סיימנו, אתה יודע, אני עדיין בחמויל, אני עדיין באווירה שלו התחיל או לוקייל, אני עדיין שם.
0: נייס.
1: והרבה ישיבות מכרו עליות עכשיו בסכומים מטורפים, אתה יודע, ראיתי פרסומים, באמת מספרים קרנדיוזיים, שזה דבר טוב, כי זה יעזור לישיבות, ישיבות במצב כלכלי קשה, ואתה יודע, אנשים שקולים כסף בכאלה סכומים, זה יכול להיות, אתה יודע, מאוד יעיל, מאוד מוצלח, למשל בישיבת מגדלויז של הרבי טרוג, הם העלו את אחד מנגדי הישיבה, הבוגר של הישיבה, מישהו שם שנפל שם הרבה שנים, העלו אותו לתורה ביום כיפור, ואז במשבח עושים לו בעבור שיתרום, אמרו, ייתן בטח 100 שקל, 200 שקל, אתה יודע, כמו שכולם נותנים.
0: כן.
1: קיצור, הבחור אומר מיליון שקל לטובת הישיבה, זה סכום מטורף.
0: מה מיליון שקל? מה הוא עושה בחיים שלו? תכיר לי אותו. מי הוא?
1: נכון, חייבים, שבוא גם לאולפן.
0: יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לסגור פה. זה כמה מסכים, כמה מיקרופונים, שניים, שניים.
1: אולי אירוע טוב ככה, בדיוק, כן, משהו.
0: מיליון שקלים. הם יבנו מזה.
1: כן, עכשיו תראה, זה בהחלט סכום מטורף, אבל היה עוד ישיבות שהיה סכומים גדולים. למשל, בישיבת אור החיים של הרב אלבז, מכרו את החזקת ספר התורה בכל נדרי ב-$52,000, שזה אומנם פחות ממיליון, אבל זה גם סכום מכובד. וגם... בישיבת דרך השם, אחד מבוגרי הישיבה קנה את מפטריוני ב-$13,000,
0: יפה.
1: והוא כיבד את ראש הישיבה, יפה. שכיבד את אחד מהמשגיחים שם.
0: יפה.
1: כן, תשמע, סכומים רציניים. בואו ניתן ככה עוד ישיבה שתיים, ככה לא לשעמם את כולם, בישיבת שרידה של הרב גרינוולד ובסמייר, מכרו פתיחת הארון בנעילה ב-$10,000, שזו סגולה ידועה.
0: יפה.
1: אתה יודע, כל הדברים האלה קורים, זה באמת מיוחד מאוד, זה מרגש. ואתה יודע, זה עוזר לעולם הישיבות, כמו שאמרנו,
0: כמה ברומניה, כמה מכרו ברומניה?
1: בואו נמצח את הנושא הזה, אגב...
0: הם גנבו את זה בדרך, אתה אומר.
1: בדיוק. אגב, לפני כמה שנים התעלתי באיזה מקום, קיבלתי מפטריוני.
0: כן.
1: עכשיו, זה סגולה להשירות. עכשיו, תראה, המיליונים אני לא יודע, שאף אחד לא יבוא לשדוד אותי, כן? זה לא...
0: איזה וושיר לשמח בחלקוי, זה לא השירות במובן הגשמי של העניין. אתה מכיר את המשגיחים האלה? יואלי, מה אתה אוכל?
1: די.
0: אני אוכל משטיק. לא היה מישהו שידאג לי למשהו יותר מזה כרגע. חיים, אתה יכול לנסות.
1: אני רוצה את ההפקה באולפן. חבר'ה, אתם צריכים לדאוג, אני קורא לכם שם בקונטרול, תזנינו משהו.
0: אבישי לוי פינק, אבישי לוי צריך לומר פינק, אבל אני תכף אגיע לזה, בהפסקת פרסומות. איזה נשמה אתה. יפה, בוא נתידה, התגעגעתי אליך, רגע, אז בוא נסכם רגע את העניין של המפטריוני, תן לי עוד איזה שהוא עשירייה או אני יודע משהו, חמישייה בעוד מקום.
1: כן, בישיבה של רב דון סגל מכרו את זה, המועצה של רב דון סגל מכרו את זה. ב-$30,000.
0: וואו, יפה, מכובד,
1: מכובדיק. שנייה, אני אתקן שנייה, כי קנו לוי בשביל רבדון סגל, רבדון סגל הוא לוי, קנו בשבילו לוי.
0: בכמה?
1: ב-$30,000, ובמינכן ב-$10,000.

0: שקל.
1: וואו.
0: כל 40 אלף שקל זה סכום מיוחד.
1: גול שבגאונים.
0: לטובת המוסדות, של... כן, זה לטובת המוסדות כמובן. תשמע, זה באמת סכומים גדולים. ואגב, עוד דבר מרגש שראיתי ביום כיפור, יש את סדר מוצי יום כיפור, מיכאל אל חייל, שעושים הרבה ישיבות.
1: כן.
0: יושבים אחרי זה, שעה שלמה, לומדים, מוצי יום כיפור, עושים קיימה קטנה, ישר עצינו בסמדרש, זה מיוחד. אתה יודע, ישר, במקום לרוץ הביתה, קיצור לכדור אחר בית הספר, הרבה ישיבות, יושבים, נכון, לומדים, נכון. שוקדים, זה מיוחד מאוד, זה ממש מרגש. ותשמע, כל הכבוד למי שעושה את זה, אתה יודע, ללמוד מוצי יום כיפור, שעה, זה באמת משהו מיוחד מאוד.
1: מהמם. הנה, תתה לקום צ'ו נעים, רב דון סגל. הלחין את הניגון, אגב, שתדעו. אוי, תתה לקום צ'ו נעים.
2: חכה, חכה.
1: אריל ומוישה דוד וייסמנדל. טוב, איפה אתה הולך להסתובב בשמחס בייסה שואבו, בחג, הופעות, עניינים? אגב, תעקבו אחרינו בימים הקרובים, אנחנו ניתן את כל העדכונים כל יום ויום. מה אתה אומר?
0: חד משמעית, ניתן את כל העדכונים, נכון? ואגב, המוזיקה אתה מכניסה אותי כאן לתוך האווירה של שמחת בית השואבה, ובוא נחשוף פה ככה לראשונה שבמגזין במה, שאני קודש שם באופן קבוע, הולכים לעשות כתבת סיקור על המון ישיבות, איפה יש שמחת בית השואבה וכולי. אולי ניתן פה איזה תאימונת קטנה ככה, ככה רק שידעו ככה לפני, כמובן שבהמשך יפרסמו פה ברדיו.
1: אתה בזירס החדושס? מישהו רושם פה ששומעים אותך בזירס.
0: נכון, כן, גם הענקתי שם רעיון אתמול, אתה יודע, דיברנו על כל הנושא של יום כיפור וכל מה שמתרחש.
1: מה אתה עושה, שלמות החלסה? לא סיכמנו ש... רגע, גם אבישי לוי אומר, מה אתה אומר? זה אתה? מה אתה? רגע, זירס זה ארי לייטנר, לא? מה אתה? אתה עורך מהדורה? בוא נה, תגיד את זה.
0: אבישי לוי הוא אחד מגדולי האורחים במפיקים, זה דבר ידוע ומפורסם.
1: לא ידעתי את זה. בוא נה, אתם עושים השלמות הכנסה מהצד, זה לא פייר. איך אני לא באירוע?
0: תראה, בוא נדבר עם מנכ"ל הרדיו, שיעלה לנו פה את ההכנסה, ואולי לא נצטרך לעשות השלמות.
1: וכאפת עוד בקרוב. יישארו מעודכנים. יפה, מה קורה, מה הולך?
0: בקיצור, עולם הישיבות, תשמע, המון שמחות בית השואבה, המון המון דברים, בוא ניתן ככה כמה טעימות ככה בקטנה, מה שנקרא, למשל בישיבת אופקים, יהיה במוצאי החג הראשון, שמחת בית השואבה עם הזמר הלל מאיר, וכל מיני ישיבות מביאים כל מיני דברים, אגב, בישיבת מירפל, למשל, יש מנהג קבוע, כבר המון המון שנים מופיעים שם שלמה ועמי כהן.
1: נכון.
0: אני חושב שהזכרנו את זה גם בעבר.
1: נכון, ומה השנה? גם.
0: אז גם השנה, בדיוק, מה, אני חושבת שיהיה פה הפתעה? אין הפתעה.
1: לא יודע, נבהלתי כבר, אמרתי, והשנה הולך להיות...
0: והשנה, אותו דבר.
1: כן, אז מירפלד, שלמה כהן ועמי כהן, צמד מנצח, זה...
0: זה תמיד ביום הראשון, אגב, של... תמיד ביום הראשון של חול המועד, תמיד עושים את זה.
1: יפה.
0: כן, מוצא יום הראשון, ולא במוצא החג, ו...
1: רגע, ביום ראשון...
0: אגב, הרבה חושבים שהם אחים.
1: כן, שעמי כהן ושלמה כהן הם אחים, לא קשורים. רגע, לא עמי כהן ושלמה כהן זה לא במוצא יום תו ראשון, זה ביום ראשון של חול המועד.
0: לא, זה ביום ראשון בערב.
1: שכוח.
0: כן, יום ראשון בערב, כן, ואגב, באותו לילה גם במוירה תלמוד יהיה את הזמר רושי פורוש עם מוישי שרמן, בקולטי ראי יהיה נחמן גולדברג עם התזמור של ברוך קמנצקי, שהוא אחד מהגדולים היום.
1: נייס.
0: בשערי תבון יהיה שימי קפלן עם שי אברים, וככה בכל הישיבות תהיה ככה, באמת, אתה יודע, כל הישיבה מנסה לדאוג שהבחורים יהיה, אתה יודע, אווירה מתאימה, אווירה טובה. אגב, אמרו לי כמה ישיבות של השנה הם לוקחים נגנים, אתה יודע, אין תקציב בכל הישיבות, לוקחים נגן, לא נגן, לא נגן גיטרה, אלא נגן כזה אלפי שלוש, כמו שקראו לזה פעם.
1: לא הבנתי, לא הבנתי. בגלל שאין תקציב לוקחים נגני אמפי שלוש, לא נגן שמנגן בקלרינט, אתה מתכוון.
0: כן, זה היה יכול יותר מוצלח קלרינט, אבל כנראה שפסחים.
1: מה הבשורה? לוקח עוד נגנים. לא, נגני אמפי שלוש. לא הבנתי, שלא יקפוץ פרסומות, אני יודע, של מטרנה וטיטולים פתאום באמצע, חס ושולם.
0: אגב, הייתי פעם בחתונה שבאמת פתאום אמצע, אתה יודע, אז אנחנו יושבים ורוקדים וזה, שמנו קצת מוזיקה, פתאום שוקולדילי.
1: ראינו גם דברים יותר גרועים מזה, פרסומות יותר רזויות שקפצו. זה קרה לפני שנה, בהקפות שניות, לא משנה איפה. זה אמיתי, נו, הסרטון הזה הסתובב. שכן.
0: הסתובב.
1: כן, כן.
0: אני תמיד אומר, אבל, תראה, אם מגיע בחור ושם את הטלפון שלו, אני מבין, אבל אם התזמורת שמו, אתה יודע, הסאונד, לפעמים יש מקומות שמבקשים ומוכנים לשים שירים, בעיקר רואים שיודעים שיש שירים ככה גם, אתה יודע, שירים מהטאבלט, מהיוטיוב, אתם משלמים לך כמה אלפי שקלים, תעשה יוטיוב פרימיום, תעשה ספוטיפיי פרימיום, תשים 20 שקל, מה באמת?
1: פחות, 18.90, פרימיום לחודש, בלי פרסומות, הכל, מה יש לכם אתם? לא יקפוץ לכם שם כל מיני... כן, שקוייך. מי שיודע, שידע, מי שלא, עדיף שלא ידע.
0: מי שלא שיחפש.
1: מה עוד

0: קורה משהו דרמטי. תשמע, פעם, אתה מכיר את האלה, את הסאבות האלה. תראה, פעם שהיינו ילדים, היינו צועדים שעות לגבעת מרדכי, היינו רואים שמחס, והיה שם נגנים, תזמורת עם 20 כלים, 20 כלים, היה שם נבל ואקורדיון, היה גם מצלתיים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. היי, טוב.
1: אגב, תדע, אם מדברים על זה, אני חייב לומר שהשמחות בית השואבה הכי מטורפות שכולם מדברים עליהן, למשל זה תולדו איסרוין, זה המקומות האלה הרי, ודווקא שם תולדו איסרוין, אתה אומר, מי יביא תולדו איסרוין? יביאו בטח איזה מישהו, לא, הם מביאים חבר'ה שפשוט מנגנים, חבר'ה סידים אמיתיים שמנגנים, ואולי הם לא הכי יושבים על האקורדים, זה אותנטי, זה אמיתי, זה משהו מיוחד, זאת אומרת, לא תמיד לפעמים צריך את התעודת הכי גדול. מצד שני, בישיבות יהודים, שאם יודעו לבחורים שמביאים איזה
0: קלידן או משהו כזה,
1: שאף אחד לא מכיר, בדיוק, אף אחד לא יבוא. כן, כאילו, אתם לא מביאים את יולי דיקמן ותזמורתו המורחבת. תשמע, הבחורים לא רוצים לצאת מהזה.
0: לא, אל תגיד את השם שלי, אבל יש משהו כאילו, דור חץ קלוינימוס ותזמורתו. עכשיו אתה מגיע, אתה מצפה שקלוינימוס יגיע עם טוף, לא טופים, עם טוף, ומצלתיים, נבל והוגה, והוא יבוא עם כל האחטיגי ואיזן. ובסוף זה מסתיים ברק קלידים. אבל מה זה ותזמורתו? שם הבא, מה מצפצף פה? ובקלידים יש הכל, יש סקסיפון, יש גיטרה, יש טופים, יש הכל, זה כל התזמורת נמצא בכלי אחד, זה חידוש גדול.
1: והוא גם עושה את עם הפה כזה קולות כזה, הוא צועק מדי פעם, טו-טו-טו, זה ממש מיוחד. אגב, הייתי לפני בערך, אני לא זוכר, די הרבה שנים, הייתי בחתונה, שאח שלך היה, אגב, רולי דיקמן שר שם, לפני המון שנים, והיה שם איזו תזמורת לא מוכרת שלא הכרתי, שאגב, לא ראיתי אותה גם הופיעה בשום חתונה מאז, עם שלט גדול, באנר שכתוב,
0: זה אח של קלוינימוס, כנראה, כן.
1: בדיוק. ותשמע, היה נוראי, אח של חרולי בשלב מסוים משתלט על התזמורת, התחיל להגיד להם, אני רואה אותו משתלט, אני רואה אותו נותן להם פקודות.
0: היה נוראי.
1: היה פשוט מזעזע, היה קשה לרקוד, לא היה קצב, עד שאחיך השתלט, וגם אז, אתה יודע, היה קשה מאוד להשתלט, באמת, אבל באמת, שווה לפעמים להשקיע בדברים האלה, להביא מישהו שיודע את המלאכה, איזה אורגניסט או איזה תיתה תזמורת, זמר, חבר'ה, צד שלם עוד 100-200 שקל, זה משנה הכל, הם מכירים את זה, יודעים איך להקפיץ, יודעים מתי להעביר, מתי לרקוד, מתי להעץ, זה באמת, זה אומנות מיוחדת, זה לא כל אחד יכול
0: עכשיו. אתה יודע שהמוזיקאים הגדולים היום לא שווה לעבוד בישיבות, זאת הסיבה אגב שהתזמורות גדולות לא עובדות בישיבות, מעבר לזה שאין תקציב כמובן, אבל העניין הכי גדול זה שהשירים, המיליונרים, הנגידים, הטייקונים, שמגיעים לארץ, סוגרים בדקה 99 את כל האירועים בסוכות הפרטיות שלהם, ושם זה בסכומים של דולרים. זאת אומרת, אתה לוקח 20 אלף שקל לדוגמה, סתם אני זורק, 10 אלף שקל, לא חשוב כמה, אז זה פשוט ב-10 אלף דולר. אז מוזיקאים אומרים, למה לי לסגור עם כל מיני ישיבות, במחירי חתונה פלוס קצת, בואו נחכה שיבוא איזה נוגיד, אני מדבר על התזמורות הנחשבות, על האומנים הזמרים הנחשבים, וסוגרים את החג שלהם בדולר. אתה מבין? זאת הסיבה שהרבה זמרים.
1: מצד שני, יש כאלה תזמורות, יש תזמורות שבטוחים שהם מאוד נחשבים, והם לא כל כך באמת נחשבים, ואז הם מחכים לרגע האחרון ונשארים בלי אירועים כל כך, ופתאום צריכים לעבוד בחצי מחיר. אז רק מי שבאמת ככה הוא גדול יכול לעשות את הדברים האלה, אבל מישהו, חבר של מישהו גדול, לא באמת תמיד יכול לעשות את כל המשחקים האלה שהגדולים באמת עושים.
0: וגם,
1: אבל
0: וואי,
1: מלא הודעות. יהיה גם אירועים מטורפים. יהיה אירועים מטורפים אגב בכל המועד, כי הולכים להיות פה ענקי הזמר מארצות הברית, הולכים להיות בארץ, לפחות חלק מהחג. למשל מרדכי בן דוד, מרדכי שפירו, אני חושב, ועוד ועוד ועוד הולכים להיות פה, עם מלא הופעות.
0: מרדכי, שווקי, שפירו, זושה, ברי ובר, ליפה שמלצר, כולם, כולם יהיו.
1: בדיוק, עכשיו דבר מטורף, כי אני חושב שלפני כמה שנים אחורה, לא היה, לא היו מגיעים לארץ, לא היה פה כסף בארץ לדברים האלה.
0: סוכות,
1: כל האירועים הגדולים היו באמריקה.
0: סוכות זה חג של ארץ ישראל, נקודה. חבר'ה,
1: חד משמעית.
0: בייס המקדוש, ירושלים, סוכות בארץ, זה אווירה אחרת. חד וחלק.
1: חד משמעית, ואגב, יש שם הרבה אירועים שעושים, אתה יודע, בכל מיני בנייני אומה, ואגב, גם אחרי סוכות יש את אירועי העיריות שעושים לבחורי הישיבות.
0: נכון.
1: וכל הדברים האלה, יש באמת ישיב שיר, ישיב שיר שהולך להיות בענייני האומה גם.
0: שירת המונים הגדולה בעולם ביום רביעי.
1: שירת המונים, כן, ודאי.
0: ואירוע שהוא, לא יודע, נראה, אולי היום נחשוף איזה אירוע גדול שיקרה, אבל אחרי החג מטורף, אבל כן. אירוע וואו, אתם זוכרים את האירוע וואו עם סרולי גרין שנה שעברה, אז גם השנה יש וואו 2, זה יקרה מיד מיד אחרי החג בבין הזמנים. אבל זה, נדבר על זה, נגיע לזה. בקיצור, מה עוד קורה? קורים מלא דברים. אנחנו נמשיך לדבר, בוא נשאיר משהו להמשך השבוע.
1: בדיוק, יש גם את הקופס ניאס, עוד לא נגענו בזה בכלל, וחייבים להגיע לזה מתישהו בהמשך.
0: עוז לא ייבוך, אשרי יודום, עוז לא ייבוך, ואתם חייבים להיות ברמת הזעה, שהרגליים ממש מחליקים בסיבוב של המעגל של הפשט, של הנור. וואנו, וזה אגב המשך של המרוודים, אגב, זה אותה קבוצה.
1: בדיוק. יש גם את המחמירים שלא מתקלחים בין סנחתר אלא הקוף לשני, אתה יודע, שלא יראה את הזיעה, זה משהו מיוחד, הדבר הזה, זה לא פשוט.
0: שהוודיבוק חבר, שיהיה חפצה של חלייסבא ודיבוק חברים במעגלים של הצווי, רבוי סי. שאלות אבל שלא ייגע.
1: הצד המיתולוגי, לא דיברנו על זה גם, על זה לבד, צריך לעשות שידור של שעתיים לבד, יש לעשות את זה מהדורה שלמה, רק על הצווי, איך עושים אותו נכון.
0: אוי, זה חזק, המשך השבוע. אנחנו ניגע במנהגים, איך לשיר את שירי הקוף השניאס בצורה, באידור. רבוי סי, פיתם א' א', אנחנו ניגע בהכל. הנוגיל ונוסיס. זה לא איי איי איי איי, זה איי-ים, איי איי איי ים. חשוב מאוד איי איי איי איי איי ים.
1: זה פשוט... לא במול, חברים, זה חשוב, סליחה לדעת איך עושים את זה.
0: ביי, שבוע טוב, פית כתבה.
1: אנשים מוצאים דפים ורושמים, צריך להיות זהירים בדברים האלה, אנשים רושמים, איי איי איי, עם, עם, עם, עם, עם, אתה יודע, עם גרשיים.
0: וגם...
1: צריך לרשום את זה.
0: וגם חשוב מאוד, הסאושי אורים, איזה סאושי אורים יהיה ראשון? סאושי אורים, ראשיכם, לא יכול להיות סאושי אורים ראשון, לא יכול להיות. פסיכה שרואה יכול צריך להיות, סאושי אורים, ראשיכם, חייב להיות. ואז, מה השני? סאו שיורים ראשיכם, נכון? זה השני. ואינוס הוא והשליש...
1: כן, זה השני, זה מגיע רק אחרי. יש, הראשון הוא גם נשבר בקצב, שראיתי לעשות שם יותר איי איי איי.
0: איי איי
1: איי, נכון. בדיוק, זה מסתדר, אחרי, אתה יודע, פתאום הספטיירה יצא, בלי איי איי איי, זה לא זה, זה לא זה, אתה יודע, ראשי ויעמוד, לא יודע על איפה להסתכל.
0: לא יעבוד, זה לא קורה. ואז יש את הסאו שיורים של סלבוטקה. סייו שיורים ראשיכם ואינוסו פסחם. בקיצור, אנחנו נגיע לזה, לכל המנהגים.
1: אבל זה בסוף, זה עושים אותו באיטיות, זה מנענעים את הידיים, זה לא סייו שיורים ראשיכם. רגיל, אתה יודע, זה... אגב, לא הזכרנו בכלל, וגם על זה אפשר לעשות שידור בפני עצמו על ראשי הישיבות שהולכים עם ספר תרי קטן. נכון. אתה יודע, כי חלק מבוגרים קשה להם.
0: נכון. ומה עם אוהד ארס ויואם, או ימלוכו וימשור. חבר'ה, אנחנו ניגע בהכל, אל תדאגו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: בדיוק, והכי חזק זה הצוויימן וצוויימן, שגם בזה כמובן ניגע בשלב כלשהו.
0: אנחנו הולכים ומדרדרים. יואל,
1: השם
0: ישמור. עם מרדכי, כן, אני עם שפירו בפתח תקווה, ביום שני לדעתי, בערב, אצל מישקולץ. טוב, חפרנו מלא.
1: כן,
0: אירוע
1: של מישקולץ עם כל דולי הזמר, אגב. אני בטוח שכולם יהיו שם, כל המאזינים, יש שם את כל דולי הזמר למי ששואל, הכל, אתה יודע, גלוי וידוע.
0: כן, כן, יהיה. אנחנו רואים בהמשך השבוע, אנחנו נספר לכם על כל ההופעות בצורה יותר מסודרת והעניינים. אפי לרנר, נשמה אינה לך בעולם, פית כתבי, אצלוך יגיד תבוך, ונשתמע מלא מלא. תיסע נעימה, אגב.
1: לטרות, כן, תודה, והמשך הזנה רבה לכולם.
0: תביא לי איזה בבושקה כזה, מפלסטיק כזה, רומני כזה, מתנה, משהו. איזה מזכרת.
1: נבדוק אם יש.
0: לא באמת. ביי נסיך. ביי נשמה, ביי.

טאבק גולדשטיין, שנים לא ראיתי את ה... קיבלתי הודעות. פיטקה טאבק, גמר חתימה טובה, רב שלוימה לצדיק, חורף בריא, דש לילד... הופה, ילדים החמודים יוסי ואברום, מבריאים עליהם. אבא אוהב אתכם מאוד, שתדעו את זה. יש לכם אבא מדהים.

אלי הרצליך מתוך חוסון דוימל המלך. היה אלבום מצוין. אגב, קהל איש אחראי על ההפקה המדהימה הזאת. ארי סמט עם פרנצ'וס היה אחד הלעיתים הכי חזקים של השנה האחרונה. אגב, לחן של ארשי ויינברגר. שאם אתם שואלים אותי מי צריך לקבל מלחין השנה, ללא ספק ארשי. אבל אני לא רלוונטי, זה מה שמדהים פה. אני לא קשור לכלום פה, רק אתם מצביעים ומשפיעים במצעד, אתם מוזמנים לעשות זאת באתר החדש והמרעיב שלנו, שאגב אנחנו רואים את כל ההתכתבויות שלכם תוך כדי התוכנית, חיים ומוש, ומה הם רוצים, זה פה פה. יואי, תודה, תודה על הפרגונים. יש מגזין חדש לסוכות, כן, מחר זה בחנויות, מחר בבוקר, מגזין פצצה אגב. יואלי, השנה אתה ברחובות, חבר'ה, אין לי מושג איפה אני. אני, זה טירוף, זה שלוש אירועים ביום. עכשיו, מה אתה אומר, אבישי? פתח תקווה יום שני, יום שלישי, אגבולס פני רבוי, 14:00 יום שלישי, אגבלת פני רבו נתניה, אשדוד, אירוע אגבלת פני רבו של הרב יצחק יוסף, זה שלישי, מה עוד לא זוכר, מלא דברים, תקבו אחרי הפרסומות. הנה אריסם את פרנצ'ס, חייב אותו.

מגיע לאופקים. אם תזמין אז אולי. יש מלא הופעות בכל המועד. צחי, למה אתה אומר אין? יש מלא. יש כמויות. יום שני בערב, באצטדיון בפתח תקווה, מרדכי שפירו, חיים ישראל, מי עוד

0: בשביל להבריק הכל אלה, זה רבה חגורם, שזוגיתם.
1: תגיד! כן, כן אדוני,
2: תגיד!
1: כן, כן! קרסות, קרסות.
3: הייתי חייב, היה לי יצר הרע. שרולי גרין מקשיב לנו! מה? אה, הוא הגיע לארץ! שרולי, בוסנה, אס! אה, אוקיי. דיף לץ מיינה. אה, הבנתי. פרפקט, שרולי שצ'ויח. אוי, אז הגרויס זה חייה. השמעתי את וסומכתו כבר.

0: יש את המופע של שיח סוד ביום חמישי בצהריים, אבל נראה לי זה רק למשפחות. הופעות עם כרטיסים, ממש הופעות לשם הופעות, וואלה, אתם צודקים, אין הרבה. וואלה, אתם צודקים. הופעות לציבור החרדי, נכון, אין.
1: גדעון, תתעורר.

0: נסע, אנחנו מיד מיד, זה לא כזה ארוך, אתם מכירים את זה כבר לפני החגים. זה לא ארוך של יואלי דיקמן כזה, אתם יודעים. כן, אבל אין מה לעשות, צריך לפרנס פה את האווירה. מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי... אין לכם לאן. בני גנץ, אני רוצה לחייג לביבי. אבישי לוי, תרגל לי מספר שלו, מספר הרי ביבי נתניהו. הוא ישיר איזה מספר. מה אתה אומר? יענה, בטח יענה, כולם עונים פה, אין אחד שלא עונה. אתה תראה שאני חייג אליו וביבי יענה. תארגן לי את המספר, חייג גם אליו וגם לבן גביר. אחרי זה. יענה גם יענה. לא, מזל טוב, יחכה לאחרי פרנסה. מיד שווים, אל תלכו לשום מקום.
1: אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
0: מעולה, כן, זה המספר. נעלה את ביבי, נדבר איתו קצת עניינים.
2: עכשיו מה?
0: שלח לי את זה.
3: תקלת היום לשמיים!
0: חייג אליו דרך הוואטסאפ.
4: וואלה.
0: תעשה את זה וידאו.
4: בטח הסתכלתי, איזה עירותים.
0: ביבי זורם, מה יש לכם? הוא עלה פה כבר בעבר.
5: פרל פרדלס פרלנק פנמפומניצה פונפילדלפיה פול פרודוקטן.
0: פול פרודוקטן.
5: פופציק פפרוירן פפקת פילה פלויים פונדיפר תפוליצה פונפריזר. פופציק פפרוירן תפייגל הפפקת פילה פלויים פונדיפר.
6: אגרויז נשקויף, נעל שדרונם, אין אורכם, מפיקם, סיאליסטם, פנגנצה עובדם, פנגנצה משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם, מחלקת הכיבידה.
7: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
8: וואלה, בטח.
9: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
11: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
12: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד. חוגגים אירוע, הגיע הרגע.

0: לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
9: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
10: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
11: אי אפשר?
10: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
12: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

שקוייך, שקוייך. בוא נשים אלי מרקוס מזלטוב, הבטחתי למאזינים. סתם כן אוהב את השיר הזה, ועכשיו מלא בחורים שמתרסים וסוגרים את התאריך של החתונה שלהם כבר לחורף. בואו נראה, נרשום לביבי. נשמע על זה. בואו נחייג אליו. מזלטוב. אנחנו מחייגים עד שיענה. מזלטוב. הנני בזל להביע בחוסי ברחס מזלטוב. יענה, לא יענה, מה אתם אומרים? מזלטוב. אולי הוא בישיבת קבינט עכשיו, על איראן? אורמוז, לא אורמוז. אנחנו נחייג עד שיענו לנו, עד שביבי יענה.

0: על הגרייבר, איזה אווירה, אה? איזה אווירה.
1: תשמע, זה דברים שקורים פעם בדור, אני חושב. אתה יודע, בכלל, ערב סוכות זה תחושה כזאת שיצאנו יום הכיפורים, זה יום כבד, אין מה לעשות, לעשות איזה תפילות והכל, אבל זה יום כזה של...
2: אבל תיאורים נקיים.
1: ברור. ואז אתה מגיע לחג שכולו מלא בשמחה, ואנחנו מצווים על פי התורה, והיית אך שמח. אז אנחנו עושים הכל כדי לעשות את זה.
0: נהדר, חבר'ה, בזמן שאני וגרייבר נחפש את האתרוג הנקי והמצוחצח עם הפית המעודר א' א' חזוניש, והלולב הסגור וההדס עם השילוש והרובע עם הלבלוב, אתם מחפשים את המקרר עם הפיתם, את המייבש סגור ומצוחצח. חבר'ה, וזה מגיע לפני החג, גרייבר, פתח לנו את הכל על השולחן.
1: אפרופו דיברת על פיתן, אז מצאתי מייבש כביסה שהמותג נקרא היט פאמפ, כך נקרא.
0: היט וואי, זה ממש בעניון הדי יוימה.
1: תגיד לי, נשאר לך היט פאמפ.
0: היט פאמפ.
1: אתה יודע, אנחנו כבר צריכים להתכונן לחורף, אתה יודע, אנשים תולים דברים בחוץ והכל, אבל בסוף, מה לעשות, אני מקבל כאן הרבה הודעות ממאזינים, אגב, שרוצים את המבצעים, מה לעשות, בסוף אנחנו חייבים להתקדם, אתה יודע, לאירוע המרכזי, שזה החורף, אין מה לעשות, לא נוכל לתלות בגדים בחוץ, ומייבש כביסה זה לא דבר זול. ומצאתי מייבש כביסה שיוכל לפתור לכם את העניין. האם תרצה לשמוע עליו? מייבש כביסה 8 קילוגרם בטכנולוגיית היט פאמפ. או, הנה, עכשיו אנחנו... מה זו הטכנולוגיה הזאת? משאבת חום של חברת סול. תדע, למדנו עכשיו כלל.
0: יואו, זה מצוין, יש לי כזה. זה חבר'ה, זה מטורף. יואו, לא צריך את כל המאחור האינסטלציה והמים עולים ויורדים וכאלה. כלום.
1: נכון, נכון, נכון. זה מייבש מתקדם לפי התקנה החדשה, הוא גם חסכוני בחשמל, יכול לחסוך עד כ-1,000 שקלים בשנה, וגם עובד בטמפרטורות עדינות יותר, ששומרות יותר טוב על הבגודים, ומאפשר להכניס גם בגדים עדינים יותר למייבש. עכשיו, מן הסתם תגיד לי, הוא יקר, זה נכון, המייבש הזה יקר. בחשמל הקרן רק היום דאגו לכם מבצע עד השעה 10 בלילה, 1,500 שקלים,
0: וואו.
1: במקום 2,490
0: נכון,
1: שקלים.
0: נכון, 2,600 אפילו, שתדעו.
1: כן,
0: אשתי
1: כן.
0: בתקן, הבאתי כזה שבוע שעבר הביתה, אשתי שריתי אמרה לי, זה עולה 2,600. איך יכול
1: זה מדהים המשאבת חום הזאת, נכון?
0: שתבינו, זה כמו מזגן היד, אני כאילו משווה
1: נכון,
0: את זה.
1: איזה השוואה יפה.
0: שכאילו אתם מכניסים את המייבש הביתה, לא חיברתם שום צינור ושום אינסטלציה ועניינים וחיבורים. פשוט לחצתם, עובד, נקודה. מטורף, פשוט מייבש, טכנולוגיה מטורפת, חובה בכל בית.
1: נכון, נכון.
0: זה פיתם א' א'.
1: ויש לכם פה הנחה של 1,000 שקלים ויותר על המייבש הזה בחשמל הקרן.
0: באמת מחיר
1: מטורף. והמבצע שאני נותן הוא בעצם רק היום, עד השעה 10 בלילה, אנחנו 3:30 בצהריים, אין הרבה זמן לטובת העניין הזה. עד 10 בלילה, גשו לאחד מסניפי חשמל הקרן, או לחלופין, חיגו לכוכבית 2.

0: 757 כוכבית 2757, זה המספר, הוא כל כך קליט. תעיר אותי בלילה, תגיד לי, אשר, שומע, אשר.
1: אנשים לא יודעים, אבל אתה מאוד מאוד מוכשר, יש בך הרבה מאוד כישרונות של הלחנה, תלחין לי משהו על כוכבית 27 57, תן לי משהו.
0: וואי, יש לי כמה, אבל אני מתבייש לשיר, אתה יודע שאני חושב שאני שר גרוע.
1: מה זה קשור?
0: אני יודע להלחין, אני גם יודע לנגן, אבל אני חושב שאני פשוט מלחין גרוע. אתה רוצה משהו?
1: תן לי אחד.
0: כוכבית 2757, כמובן עם כל המלודיה, זה יכול להיכנס טוב.
1: תן לי את זה שוב, אני מכניס את זה לבינה המלאכותית, תן לי.
0: כן. כוכבית 2757, קח את זה משם.
1: יפה! לדבר בדבש, נכין לנו את זה, אנחנו נכניס את זה לסונאז'.
0: יש גם לדבר במלח, יש המון.
1: ביי נסיך, אשר גרבר, ידידנו, חשמל הקרן, אנרגיות מחשמלות באוויר. ביי. הנה שלוימי דאסקלים, אני אוהב את הקודש ברוך הוא, במקור של אדירן. זה כבר עיבוד של מונה.

0: גבירותיי ורבותיי, עצרו הכל, קחו אוויר. מאיר, מה העניינים?
1: שלום וברכה, מה נשמע רב דיקמן?
0: אנרגיות סי, רבו איסאי, עזבו שטויות. תקשיבו מה אני עכשיו, אני ומאיר הולכים לספר לכם. זה סוכות בלבל אחר, בטעם אחר. בדיוק. בוא נמאיר ברל שם, אתם לא מבינים, השף הבינלאומי. נכון, אני לא טועה.
1: שלום, שלום, לא טועה בשום אופן, ברוך השם, אחרי לא מעט זמן של מסע ומתן ומחשבה, יחד עם הבעלים היקר של המלון אלי קסטלר, החלטנו להביא את פסגת הקולינריה כאן לארץ, את טבריה, מה שאני בונה בחול, בתי מלון, פרויקטים, מגיע כאן לארץ, את טבריה, מלון קדמון, טבריה, נוף הכינרת, חבל על הזמן.
0: תגיד לי, מה עם סוכות, סוכה, שם אנשים מקפידים שהכל יהיה בעידור, איך עושים את כל הדבר הזה שם בתוך המלון?
1: עוד לפני הסוכה, עוד לפני הסוכה, קודם כל, כל המלון בהכשר של בדת הידע החרדית.
0: שזה חשוב מאוד,
1: המשמעות היא שגם, היידי. וזה המשמעות היא שגם מבחינת אווירת המלון, התנאים, הכשרות, החומרי גלם, הכל שמה ברמות הגבוהות ביותר של הכשרות. חוץ מזה, שכמובן גם הסוכה, יש לנו רופטופ. אתה יודע מה זה רופטופ?
0: מה זה אומר?
1: של האמריקאים. כן. הרופטופ.
0: כאן,
1: זה
0: כאן.
1: זה הגג.
0: למעלה פתוק.
1: יש לנו גג שלם.
0: עם נוף מטורף.
1: שכל כולו סוכה. כל כולו נוף שקוף לכנרת. והרופטופ מחובר לאולם ממוזג, ששם נמצא הבופה של חדר האוכל. בקיצור, אתה הולך, בוחר לך בין הדברים, בין המאכלים, בין הפריסה של הבלשון לבין הבריסקט המאושן.
0: זה מדהים, מדהים.
1: בין הסלטים והרטבים, בין הפנקקים לחביתות.
0: וואי, איזה מטורף.
1: בוחר את האוכל ויוצא לשבת בסוכה.
0: חבר'ה, סוכות בלבל אחר, בטעם אחר לגמרי, חוויה קולינרית נדירה. השף הבינלאומי מאיר ברל, שהוא באמת, אני תמיד אומר בתוכנית, הכי טוב בשוק, הוא באמת הכי טוב בשוק, אגב, בפער. ואופציה לסוכה פרטית למי ששואל עכשיו אותי פה במסרונים.
1: נכון, בחדרים.
0: כן.
1: נכון.
0: חבר'ה,
1: זה חלק מהחדרים, תמהרו להירשם, כי החדרים עם הסוכות הפרטיות עומדים להיגמר. ראיתי שם שבוע שעבר, וראיתי בודדים בודדים שנשארו עם סוכה פרטית בחדר. בודדים.
0: חבר'ה, קדמון, האיידה, אחד העם 61 בטבריה, מה לא אמרנו? פשוט סוכות באווירה אחרת לגמרי, חגיגה אדירה, מנות חג.
1: מקווה במלון.
0: הכל.
1: מקווה במלון, ספא פרטי. נוף לכנרת, וגם אני אהיה שם פיזית בכל המועד. רבו... יותר טוב מזה יכול להיות?
0: לא יכול להיות יותר טוב מזה. טלפון, מבקשים פה טלפון להזמנות. רבו איסאי, 04-627-3000. 04-627-3000. תגידו שאתם מאזינים של קולפליי, מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, ואתם תפונקו בשירות VIP מחירים, מדהימים, רק למאזיני התוכנית 04-627-3000, 04-627-3000, קדמון, המלון הכי מדובר, מלון הבוטיק קדמון, עם חוויה, שפע, סטייל, טעמים ברמה בינלאומית, אין דברים כאלה. מאיר, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, נשתמע עוד מלא.
1: תודה רבה, גמר חתימה טובה לכל המאזינים, ורוצה נתראה, ושיהיה
0: בזו שם, פיתקטה ו... פיתקטה ובהצלוחת, שכוייה. 04-627-3000. תגידו שאתם מאזינים של יואלי דיקמן, ואתם מקבלים מחירים מטורפים. לא מה שכולם מקבלים, בדוק. טוב, יהודי ביאליסטוצקי הוציא השנה אלבום שטיפה להתפספס, וזה מאוד חבל כי הוא זמר מצוין מארצות הברית, ויש לו שיר דויר אוילך, שהוא הלחין אגב. ודויר.

לעשות מתיחה, דוכן של ארבעת המינים. יש לי אתרוג שאני מחפש, אתרוג מיוחד. בגודל מיוחד, כאילו גם. מה שהיה, הוא שיהיה, מה שנעשה. מחייג?

0: שלמה המלך זה מעולה. מעולה. כן. לא, אני רוצה את עסק הדס, בא לי עסק הדס. עסק הדס. התו השמיני. בא לי משהו מהתו השמיני. אתה מחייג יופי. אל תודין, בא לי אל תודין, יאללה. יאללה, אני מוכן, אני מוכן. מה זה אבל, דודי?
1: תחתום לי שקיבלת הלו.
0: שלום, הלו, הגעתי לאסרויגם. אסרויגם. הלו.
1: כן.
0: שלום עליכם. רציתי לברר, אתם הדוכן של האתרוג הסגול?
1: מה זה אתרוג הסגול?
0: העידו של המקובל.
1: לא.
0: סלים הם הביאו לי.
1: לא.
0: בשלמה המלך, לא?
1: לא, לא.
0: רשום שאתם עם יש לכם האסרויג עם הזן העתיק.
1: איזה זן?
0: זן עתיק של שהוא מבשיל וזה הופך עם הזמן אחרי החג לסגול.
1: מי זה?
0: מוישה זילבר, אני הביאו לי את הטלפון שלכם ואמרו שאתם מוכרים את הזן הזה, אז אני אשמח להזמין כמה כאלה.
1: לא, אין לי כאלה. ביי.
0: אולי בכל זאת, אז למי הגעתי? הלו? ניתק, הלאה, לדוכן הבא. לא יפה, די. רק עכשיו היה יום קיפר. זה זן אדיר, מה יש לכם? מה אתם רוצים?

0: הלו.
1: שלום עליכם, הגעתי לדוכן.
0: כן.
1: אני מחפש את הזן העתיק, אמרו לי שאתם, שמשנה לסגול אחרי החג, זה אצלכם?
0: שמה?
1: הדמדם ירק רק אחרי החג, יש הזן העתיק של המקובלים מפה.
0: איך הגעת אלינו?
1: כי פרסם הטלפון שלכם, ראיתי.
0: איפה ראית את הטלפון?
1: ראיתי ליד, בעד הרב שח, בעד ליד איצקוביץ' היה באיזה בניין את הטלפון. ראיתי ליד שלוי מלא.
0: נראה לי שיש לך בלבול במספר.
1: אתם מהאתרוגים, לא?
0: אני מהאתרוגים, אבל לא יודע איך זן אתה מדבר. מה זה חזון איש?
1: לא, לא, לא, לא, לא, חזון איש. הזן של מעתיקי פוילין שמשתנה ההסרויק בשביל ריבה, שעושים ריבה אחרי זה. אז בשביל שזה משתנה לסגול.
0: צדיק.
1: זה לא אתם?
0: שיהיה לך חג כשר ושמח, אתם אין סגולים, יש רק חולים או ורודים.
1: לא ורודים, אבל זה אחרי זה אפשר לעשות מזה ריבה? זה השאלה. ריבה, ריבה, ריבה סגולה, זה הסגולה.
0: צדיק, צדיק, צדיק. שיהיה חג שמח.
1: צדיק, לא זכיתי לי את זה. רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא. זה יואלי דיקמן, בשידור בכל פליי. רגע, רגע, אל תנתק. הלו, הלו, אסרויגים, זה יואלי דיקמן בשידור. מה עניין, מה קורה? מה קורה, תותח? אוי, פיחדתי, רק שלא ינתקו לי. קצת לשמוע על האתרוגים של השנה. מה קורה, צדיק, מה איתך?
0: חסד השם, דבר ראשון, המחרוזת שעשית עם ישיבת הורה איתה.
1: מי אתה דבר ראשון?
0: חבל על הזמן.
1: תודה, מחמם לי את הלב, איזה נסיך. רגע, בוא ניתן פרסומת. אמרתי, הראשון שאני עולה ולא מנתק לי, אני נותן לו פרסומת של החיים פה ברדיו. איפה אתם נמצאים, אגב?
0: אנחנו נמצאים, יש לנו גם סיטונאי וגם פרטי.
1: איפה הפרטי? פרטי זה VIP, אני אוהב.
0: יכול לתת את המספר שלי, אחי.
1: כן, תיתן, חבר'ה, בוא ניתן, נעשה פה עוד משהו טוב בשידור, ומבצע למאזינים, משהו מיוחד VIP למאזינים, תן טלפון.
0: משהו מיוחד למאזינים, 058.
1: אני גם רושם, 058.
0: 798.
1: 798, כן.
0: 7701.
1: 7701, חבר'ה, 058, 799.
0: תקשיב, אתה שומע?
1: כל מילה.
0: אני אתן לך משהו בשבילך. כל מי שמגיע דרכך, 10%.
1: יו, זה מבצע מפנק.
0: בסדר?
1: טוב, בוא נדבר רגע מילה אחת על האתרוגים, על הסחורה שיש לכם. אגב, השנה, בגלל שזה יוצא בשבס, אז אין את הדאורייס של היום הראשון. יש באמת נפגע מחירה בקטע של האידור, של האתרוגים הפיתה מאלף אלף?
0: עם ישראל תמיד מהדרים.
1: זה כן איבן ואו.
0: תמיד חשוב להם מהדר במצוות.
1: יפה.
0: כן, תמיד חשוב להם מהדר במצוות, ואין איזה משהו, לא מרגישים איזה.
1: תגיד לי, אתרוג... אתרוג יפה ומשובח, יכול להגיע לסכום, איזה סכום הכי גבוה? השנה ממה שיש לכם?
0: יואלי, תבוא אליי, תבוא.
1: הנה, זה התחיל היהלומים. אתה רוצה לבדוק על יהלום כמה הוא שווה? תבוא, תראה בעין, תחוש את זה.
0: כמה שווה יהלום.
1: טוב, מה השם שלך אגב? מה השם הפרטי?
0: דביר.
1: דביר, איפה אתם נמצאים בארץ?
0: בפתח תקווה.
1: פתח תקווה. יש משלוחים אגב, מי שרוצה, יש כל מיני חבר'ה שזה, תשלח לי, תביא לי וכאלו.
0: שיתקשרו.
1: 058-799-7700, אמרתי נכון.
0: 058-798-7701.
1: רגע, הנה, צריך לתקן. אין עליך בעולם, גמר שים את טוי ופיתקטה בה, ושתזכה לזכות את עם ישראל.
0: תמשיך לשמח אותנו עם כאלו מחרוזות, תמשיך.
1: תודה נסיך, תודה נשמה, מחמם את הלב, תודה. שכוח. בא לי שיר טוב עכשיו. אפילו שלא שמענו את יוסי גרין על תודין. כמה צירלולים. אני יודע איזה שיר. אני אוהב את השיר הזה של ברוך לוין, חוסון הטוירו. וואי, איך אני מת על השיר הזה. וואו, היה איזה אישי בשיר אחד, והוא שר את זה, ומה זה אהבתי? הפקה של יויכי.
2: בשיר סגר הקטן, לגיבר והנוירו.
1: מה עם יויכי בריסקמן? לא עשיתי אותו אף פעם רעיון גם. הוא לא אוהב לדבר, יויכי לא אוהב לדבר. לי כולם מדברים, אל תדאג.

וואי, מלא, מה עם המלחמה? גם עם איראן רציתי לדבר עם... עם מנחם. מה הוא יודע שאנחנו לא יודעים? חשבנו שיום קיפר, אז אתה מבין? החזב אותנו. צפינו שיהיה בומבה סינדאויגן. בסוף נשארנו עם אחתי גבייז ניו יו יו. אננם יהיה ביום חמישי. דודי שואל שאלה טובה, איך שיר של עננים נהפך לעננם? כנראה שהוא מאזין של מאסטר.

0: בולס פני רבוי בפתח תקווה ביום שלישי. זה יהיה עם קיבל אגרומן, בעל המנגן, 10 בבוקר על פרנצ'ס, חברון, רב דוד כהן, אגבולס פני רבוי. לא איכלתי מזל טוב לאחי בחורי רולי, יום הולדת רולי, וואי וואי, בוא נראה אם נספיק, התוכנית נגמרת פה. לפני 9 שנים גם יצא אלבום כוח הרצון של רולי. 9 שנים עבר מזה, יו, איך הזמן טס. מוצאי כיפור, רולי מזל טוב. חבר'ה, לרולי יש יום הולדת ביום כיפר. נכון, הולדת ביום כיפור, בצום. וואי, רולי, אתה קטוע לי, אתה קטוע, איפה אני, איפה אתה? הלו, הלו, זה רדיו?
1: רולי, מה נשמע אז?
0: שם יש קול של מיקי מאוס כזה, של בלון אליום.
1: הלו.
0: רולי, אתה שומע אותי?
2: כל מילה. הסוכה שלך כבר בנויה?
0: הסוכה... כן, אני לא מכיר את הסוכה שלי בתוך הבית. יש לי קבוע סוכה לילדים.
2: לא, אני לא רוצה שתגיד לי שאתה מנענע, אתה לא לב היום רק.
0: רולי, מה העניינים? מזל טוב. רולי, תודה שלפני 9 שנים, האלבום שלך, כוח הרצון, יצא.
2: נו.
0: עכשיו מוציא יום כיפר. אריק, תגיד לו מזל טוב, יש לו יום הולדת, אריק.
3: אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה.
0: נאמר על רולי.
3: אין אדם שלא יכול לחגוג עם הולדת, יש אדם שלא רוצה לחגוג עם הולדת. אתה מבין?
0: זה רולי.
2: לא, יש הרבה חברים, נסביר לך מה הקטע, בגלל שנולדתי בערב יום כיפור, אז כל החברים שלי פתאום נהיו פתאום לארג'ים, ורוצים להזמין אותם למסעדה ביום של יום הולדת.
0: זה כמו אלה שנולדו בפסח לדוגמה. וואי, צריך לסיים את התוכנית. רולי, וואי, אין לנו זמן. רולי, מאחל לך את... אנחנו נדבר איתך מחר, רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם.
3: מה זה הכי טוב שבעולם? הכי הרבה שם בעולם, הכי הרבה טוב מגיע לאיש המדהים הזה.
0: נכון, מגיע לו את כל הטוב שבעולם. רולי, אנחנו אוהבים אותך. להביט קדימה, אנחנו מחר נפתח את זה את התוכנית.
2: תודה, נשמות, תודה, תודה.
0: מזל טוב, רולי, נשתמע מלא. סיימנו, דודי זינגר, גבי, דאודי, אבישי לוי שלנו. כל העולם ואשתו פה, ואריק דביר אחרינו יעשה לכם שמח, פית כתבה, חורף בריא כבר אפשר לאחרת. שופר עזבה את הקבוצה. סיימנו, תנקיו, השם אבא, תודה, אייבישטר, על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון, ועל כל טרלול וטרלול פה. יאללה, מחר יהיה עוד כמה מתיחות, ובן גביר כנראה שיהיה איתנו. ביבי, אמרתי לכם, יהיה אחרי החגים, זה סוכם, זה סודר. סיימנו, ביי.

0: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
1: חשמל בעיר!
0: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו ז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנו ז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: סוכות בגד מול, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בגד מול, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
9: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

כיפור, אני רואה את האור הנסוך על פניך, והם סמוכים ובטוחים. אחלה דודי, היה לו חסר לא לאכול או לשתות, רק לצחצח שיניים. אבל זה עיצומו של יום, זה חלק מהצום, אין מה לעשות, דודי. זה בדיוק, זה חלק, זה חוקי הפורמט, זה לא אני כתבתי, אני לא פוסל אותך על זה, תבין אותי. טוב, מה איתכם? מה קורה? איך היה לכם יום כיפור? וואו, איזה הרגשה שלך, איך אני אוהב את ההרגשה הזאת. מצד אחד אני מתבאס, וואי, נגמרו ימי הסליחות. נגמר ראש השנה, כל התפילות, תקיעת שופר, הסליחות, אני כל כך אוהב את הימים האלה. מצד שלי, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו את 4 ימים הכי כיפים בשנה. ממוצאי יום כיפור, עד שנכנס חג סוכות, וואי, איזה אווירה יש ברחובות, איזה אווירה יש בבתים. בונים סוכות, טק, טק, טק. כמעט ואין חתונות, כך שאני יכול להיות בבית עם הילדים, וכבר הסוכה עומדת, ומתחילים עם רעיונות, מה עושה פה ומה שום. כמובן שאצלי איך שמתחיל סוכות, אני נכנס לאורגן. היאללה, מתחילים עכשיו איזה פתיח ארוך. רבי ישי, אברהם פריד, לחיים בירושלים, התחלנו.

אני יושב פה על המחשב, פתחתי את האתר המדהים של קולפליי, מחכה רק לתגובות שלכם ולבקשות שלכם, אני פה לגמרי בשבילכם. אז יאללה, בואו נכנס לאווירה ביחד, תרימו ווליום, כי מעכשיו עד חמש הולך להיות פה וואו וואו, ואנחנו גם עוד מעט נדבר על המצעד השנתי.

טוב, אז אחרי ששתנו לחיים בירושלים עם אברהים אלפריד, אנחנו פה בהכנות לסוכה, מנים את זמנכם. מביא לכם שיר מיוחד מאוד של מרדכי בן דוד, Lonely People, מהאוסף האנגלי. טוב, בואו נתחיל לעבור להודעות. As I walk in the heat of the big city streets I get sad. אופה, איזה בקשה, וסומכתו בחגכו של סרולי גרין, מיד אחרי השיר הזה יבוצע. אני לא פוסל אותך אריק, זה למרות שזה הפורמט, זה נכון, זה הפורמט, זה לא אני כתבתי אותו, לא אני המצאתי אותו, רבי סעי. וביום כיפוס הוא צחצח שיניים, מה לעשות? אמא לה, איזה יום כיפור היה, אמא לה, האמת היא שכל מי שאני שואל אותו איך היה יום כיפור, כולם אומרים לי וואו, וואו, וואו. יש איזו תחושה באוויר שאין, עם אוהב את התפילות, עם אוהב את החיבור הזה, לא יעזור כלום.

אז הנה סרולי גרין ושמחתו בחוגר ושמחתו מאיה. זה לבקשה שלכם. והנה, זה גם מוקדש למשפחת ברגר מילד שרוצים שיר לסוכות. בבקשה, קיבלתם. הנה.

שימו לב כי המצעד השנתי הרשמי של קולדפליי לשנת תשפ"ו. נכון, ככה אומרים דודי, תשפ"ו. דודי, אתה איתי דודי? תשפ"ו, נכון? אמרתי תבוב, נכון? תשפ"ו. אז המצעד השנתי הרשמי מחכה בחסות. הבנתי אותך. איך הולך השיר הזה שבצלל, שאני שר אותו בחתונות, בצלל קופץ אליי. כבר אני זכר, רגע, אני באמצע המצעד, יואל, שנייה. בקיצור, המצעד השנתי בחסות דוריטוס, מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? בואו שתל קטגוריות, רק אתם קובעים, רבי סי. מדרגים בטלפון 0723-181-8855, אני חוזר, 0723-181-8855, או באתר callplay.co.il. רוצו לקבוע, כן? כל קובע, כל משפיע, רבי סי. יעקב שווקי, עד בלי די.

עד מושקו הוביל את זה השיר הבא שלנו. צדיק עם כל ישראל. אחרי יום כיפור כל עם ישראל צדיקים. אפילו היום הייתי בסופר, כך הלכתי לקנות איזה משהו שהיה חסר לי בבית לסוכה. פתאום ראיתי זה אחד מבטר לשני, אתם לא תאמינו למה. הוא אומר לו, רק בגלל שאתה קמנץ כל יום, אני מבטר לך לתור. הסתכלתי ככה למהצד, אמרתי, וואו, יפה.

0: אחד.
1: איזה קטע, רושם לי מישהו, אריק, אפשר בבקשה את השיר הריקוד הזה של מירסקי וויינברג, תודה, איך קוראים לבחורה, דודי, איך קוראים לי מי שרוצה את השיר הזה? דודי, אתה לא איתי, דודי?
0: אריק זמרה.
1: ארי דביר קוראים לו. תראה, תראה, תראה באתר, קוראו לבחורה אריק דביר. אז אריק זה בשבילך מאריק, דביר.

0: כמו שאני.
1: היי אריק, ככה היה הצום היום, הצום היה מלא, בלי עין רע, לא הרגשתי אותו, אבל זה לא חוכמה, שמע דודי. דודי, איזה כיף שאתה פה, אני מרגיש שאני מדבר לדמות, כן? יש לי דרקסה, כאילו, בדיוק, יפה מאוד. תקשיב, המסגנים בבית, הנה, הבן שלי היה, התפעלתי בישיבה שלמדתי בשערי אושר, היום זה נקרא אל תשחה בירושלים. המסגנים היו כפויים, אמרתי לזה שאחרי, אמרתי לו, תקשיב, זה לא חוכמה, אנחנו לא צמים. הקפאת אותנו, אנחנו יוצאים מההקפאה במוצאי הצום, לא, זה לא נקרא שצמנו. בוא נעשה, אחלה שיטה, היה כפוא! אז הצום היה מדהים, והתפילות, כן, והתפילות היו מדהימות, והנה, open up בשבילך, בשבילך, סליחה, מירי.
0: באתי לפניך. רוצה לחזור אליך, קבל אותי.

קובי ברומר עם אופן אפ. טובה מירושלים, אפשר את השיר מדלג. אני מתכוון, מקווה מאוד שהתכוונת לזה, שמחה ואהב, שיגבל אבי פלקוביץ' מדלג על יורים, והצום היה מדהים, תודה.

סי, נותרו חדרים אחרונים בהחלט לסוכות במלון הבוטיק קדמון בטבריה, אל תפססו, יש לכם שם מלון בוטיק מדהים, אני הייתי שם, ראיתי, הבחנתי, וואו וואו וואו, 46 חדרים בלבד, מול הכינרת, איזה אווירה של שקט ורוגע. רוצו כי נשארו לכם חדרים אחרונים לסוכות, על זמנות ופרטים, 04-627-3000, 04-627-3000, רוצו, תהנו, תבלו, תאכלו, תנפשו, תספרו לי חיה.

זה רולי דיקמן, אם כי אתה מרים אותי תמיד. ורולי, יש לו יום הולדת היום או אתמול. בקיצור, נולד יום כיפור ככה ממש בצייס הקוריחובים. רולי היקר, מזל טוב. עד 120 באושר ואושר. תמשיך להצליח, תעשה טוב לאנשים, הכי מגיע לך בעולם. אתה בחור נדיר. מזל טוב, רולי.

0: הולך אי שפירו עם שכר מצווה מצווה. תקשיבו, היום אני פשוט הצמדתי לכל הבקשות שלכם, אני השתדלתי פה להתייחס לכולם, ובחרתי אתכם, באמת, באמת, נתתי לכם את כל כולי. הנה, בבקשה, אפשר בבקשה שיר של עקיבא או שרי בו, הנה, איש שרי בו, אני שייך לעם.
1: אני שייך לעם.
0: על גבי השיר הזה אני נפרד מכם, ניפגש פה בעזרת השם מחר, עד שתהיה לכם המשך הזנה נעימה. תמשיכו לבנות את הסוכה, להתכונן לחג, שיהיה לכם רק שמחה וטוב. אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם בארבע, אני הייתי אריק דביר.

0: בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד

0: כרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף ב...
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפס פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפס פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? חוסנו רצפס פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
8: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
9: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
10: חשמל בעיר!
11: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-16:00. כאן, בקולפליי.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.

0: חגי גרייבר עם אשר גרייבר.
1: שלום שלום, אחר צהריים טובים, חמש ועוד דקה כאן בכל פליי. מה שלומכם? חגי גרייבר. אם לא הזכירו לכם, היום לא יום ראשון, למרות שזה יכול להרגיש כך. היום יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. אנחנו עם פנינו

נו קדימה, לחג הסוכות תשפ"ז, עם ההכנות האחרונות לחג בהחלט, אם זה קניות ארבעת המינים, קניות לסוכה, וכל הטוב שחג הזה יכול להביא אלינו, אצל מי אתם מתארחים, אצל מי אתם מארחים או מתארחים וכן הלאה. אנחנו כאן כדי לעזור לכם בכל ההכנות לחג, גם היום וגם מחר במסגרת חגי גרייבר, ותזכרו את השעה הזו, כי בשעה הזו אנחנו ניפגש גם בימי חול המועד סוכות, ראשון, שני ושלישי, 5-7, ביום רביעי זה כבר המצעד שמתחיל לעניות דעתי ב-4, ובשבוע הזה היום ומחר אנחנו כאן, ביום חמישי יש את התוכניות של יום חמישי, אתם יודעים תומית בשמחה וכן הלאה, אז יש לנו יומיים ככה בשביל הכיף. תודה לדודי זינגר שמשדר ב-8 בבוקר את כל דודי, בימים הללו אין עליך דודי. אנחנו מאוד מעריכים, כשאני אומר אנחנו זה גם המאזינים וגם עבדכם הנאמן. שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, ככה עם ההכנות לחג, עם דמדומי החמה, עם השקיעה שככה מתקרבת ונהיית מוקדמת, ומוקדמת אף יותר לקראת המעבר לשעון חורף. אגב, מחר נכנסים לסתיו באופן רשמי, שתדעו. כן, אמיתי. הרבה דברים טובים יקרו כאן בתוכנית הזו, אם בא לכם לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. מזכיר לכם, מבין כל מבקשי השירים, גם השנה הזו, בכל סוף שעה זה אומר 10-6 ו-10-7, אני הולך לחייג עליכם באופן רנדומלי ולתת פרס, לכיף, רק כי ביקשתם שיר, איך שווה, נכון? תגידו שלום יפה, אחר צהריים טובים וחגי גרייבר שמח למשה דהודי, גבי קאץ, דודי זינגר וארז טיבון, שהם מלווה אותי כבר מהבוקר בחשמל הקרן. ארז, תודה, שלום, איזה כיף שבאת. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן נשמת את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פי החדשה והמשודרגת, איזה כיף, גם בגוגל פליי וגם באפסטור. אנחנו מתחילים, מוצאים לדרך מורדכי שפירו, אין עוד מלבדו. האזנה טובה, אנחנו כאן עד ש...

0: 5 ועוד רגע 12 דקות כאן בקולפליי. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אגב, יש הרבה שטועים ואומרים הנויפלס, הנויפולס, הנופלת, כך צריך לומר, על פי המקרא כמובן. דודי, מה נשמע? איך אתה? הכל טוב? איזה כיף לראות אותך. רואים שבת הזך נקי וטהור מיום הכיפורים. בלי להיות מקובל, אני יכול לומר לך שהקדוש ברוך הוא חתם אותך לספר חיים טויבים, מה שנקרא, אני לא צריך לאחל לך אגיד קוויטל, כי זה כבר מיותר, זה ברכה שכבר התקבלה, אין עליך. אמן, לכל עם ישראל וכן למה. טוב, אנחנו כאן, יחד עם חשמל הקרן, גם היום הזה וגם מחר. שימו לב, למאזינים שהיו איתי בתוכנית בבוקר, ביום חמישי, בהיום יום, יודעים ששאלתי אתכם מה המוצר החשמלי שעושה לכם אך שמח, ולראשונה זה קורה ברדיו. אחד המאזינים או המאזינות שלי עומדים לקבל מחר את המוצר שהם רשמו שעושה להם אך שמח. זה יכול להיות מקרר, זה יכול להיות מכונת כביסה, תנור, מייבש, שואב שוטף, או כל דבר שרק עולה לכם בראש שיכול לעשות לכם אך שמח יחד עם חשמל הקרן. בכללי, היום עד השעה 10 בלילה, אין הרבה שעות, יש לכם לקנות את מוצרי החשמל הזולים ביותר במגזר הדתי והחרדי, וכמה שחשמל הקרן זולים, היום זה עוד יותר זול עד השעה 10 בלילה, עם התחייבות להספקה עד החג, בכל סניפי חשמל הקרן, או לחלופין, חייגו כוכבית 2757, כוכבית 2757. אני רואה את כל הפרגונים שלכם, אגב, וההודעות לשידור לאתר, אז תודה רבה, אני מעריך מאוד. אני פותח עכשיו את הוואטסאפ וגם את התיבה הקולית שלנו לטובת האנשים שלא מחזיקים בוואטסאפ, אבל חשוב מאוד, וביום חמישי הוא כאלה שפספסתי אותם, זה אשמתכם. אני אומר את זה מראש. אתם רושמים לי, שימו לב, ריכוז, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון ובשורה. מה המוצר החשמלי שגורם לכם לאח שמח מחר בשידור חי? אחד מכם עומד להגיע לאולפן, או אחת או אחד, להגיע לאולפן ולקבל את המוצר שאתם רשמתם. זה קורה מחר. בינתיים היום אתם מוזמנים לרשום. הוואטסאפ שלנו כאן באולפן הוא 051-505-1076. התיבה הקולית שלנו, גם בתיבה הקולית, חשוב וחובה לומר שם פרטי, משפחה, מספר טלפון ומה המוצר החשמלי שאתם רוצים, שעושה לכם אך שמח. אחד, ובקצרה ממש. מי שכבר שלח ביום חמישי, אין צורך לשלוח שוב, אתם כבר בתוך הרשימה, רק מי שעדיין לא שלח. גם כמובן בקשות השירים שלכם, לקראת סוף השעה ניתן כאן פרסים. בואו ניגש לבקשה הראשונה לחגי גרייבר, תו שין פי זיין.
1: מה תורם טובים, משה גרייבר, תודה על התוכניות המדהימות.
0: תודה.
1: ואיזה כיף לשמוע אותך גם בשעה הזאת.
0: איזה כיף.
1: אם אפשר בבקשה את השיר של אביעד, מי אמר, תודה ושיהיה יום מבורך.
0: איזה כיף, תודה רבה, מי אמר של אביעד, יום מבורך, ערב טוב עוד רגע. אגב, השיר הזה מתמודד במצעד השנתי, הוא מועמד להיות שיר השנה, זה תלוי בכם, באצבעות ובאצבעות שלכם, גם באתר קולפליי, וגם ב-0723-18-18-55. פרסים שווים מבין כל המדרגים, בחסות דוריטוס, חטיף של הלילה. כל הטוב הזה קורה באצבעות שלכם, ובינתיים, אביעד.

0: אידל ורדיגר יחד עם אביו מרדכי בן דוד מן המיצר קראתי כאן אני במרחב כאן מתוך ההלל כמובן שאנחנו עומדים לקרוא שבוע שלם החל משבת הקרובה הלו חג סוכות כמה הודעות אני מקבל מכם גם באתר תודה על כל הפרגונים תודה על ההודעות שלכם בנוגע לחשמל הקרן ב-545 אני הולך לקרוא כאן מקבץ הודעות ושימו לב, כל מי שאני קורא את הודעתו בשידור תדעו שנכנסתם לרשימה ואם לא הספקתי לקרוא אני מסמן לכם לייק בוואטסאפ אז תדעו שאתם בתוך האירוע באופן רשמי תרשמו לי מה המוצר שהיה עושה לכם אך שמח מוצר חשמלי כמובן מחר אחד או אחת מכם עומדים להגיע לכאן אל האולפן תקבלו זימון רשמי ותקבלו את המוצר הזה מתנת חשמל הקרן המון מבצעים אגב קורים היום בחשמל הקרן עד השעה 10 בלילה שווה לכם לבדוק גם באתר, גם בסניפים וגם בכוכבית 2757 כוכבית 2757 מעבר לזה מבין כל מבקשי השירים גם בוואטסאפ וגם בטבעה הקולית בעשרה לשש אני עומד לחג לאחד או אחת מכם ולתת פרס בשביל הכיף כדוגמת הבקשה הבאה שמגיע לנו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: מדבר נפתלי מרחסים.
0: שלום נפתלי מרחסים.
1: תודה רבה על התוכניות שלך.
0: תודה.
1: אם אפשר שתשמיע כעת, תשיר ואילו פינו של פני איינורי ויצחק בן ארזה. תודה רבה רבה.
0: תודה לך נפתלי מרחסים, אתה מבקש את ואילו פינו של יצחק בן ארזה ופני איינורן, והנה זה בא.

Come on.

0: ערה לסמת, אור בית השואבה, ומישהי רשמה שזה אור בית השואבה מזכיר לו, מזכיר לה, אשר גרייבר? לא, לא, לא, לא. אולי לך, אני יודע.
1: ועכשיו, דיווחי התנועה של קולפליי.
0: זה נכון, 5:33 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף מוצא עד הראל, כביש החוף עמוס מחוף השרון עד הכניסה ליקום, 4 עמוס ממחלף השבעה עד בר אילן וממחלף המושבות עד בר אילן גם כן. כביש 5 עמוס ממחלף התקווה עד קסם בדרום. כביש 6 עמוס מצומת דבירה עד מחלף מאחז. בצפון כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מעמי ומצומת הסרגל עד צומת מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה זו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום ובמיוחד בהכנות לחג. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, מחר תחול עונת הסתיו באופן רשמי והמגמה הנעימה צפויה ללוות אותנו לאורך כל ימי החול המוליכים לחג הסוכות. הטמפרטורות יוסיפו להיות ממוצעות ורגילות לעונה ללא תנודות חריגות או גלי חום באופק. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות הלילה ל-23 מעלות. אתם על קולפליי 107.6 FM, חגי גרייבר גם באתר והיישומון החדשים שלנו. ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. בעוד כרבע שעה אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם ולתת פרס סתם לכיף כי ביקשתם שיר. בנוסף, בעוד כ-10 דקות אני עומד לקרוא את ההודעות שלכם. איזה מוצר עושה לכם אך שמח ממגוון המוצרים של חשמל הקרן, מוצרי חשמל כמובן. ומחר אתם הולכים אחד או אחת מכם להגיע לאופן ולקבל את אותו המוצר, לא יאמן. טוב, בואו ניגש לבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
2: תודה רבה על התוכנית.
0: תודה.
2: אני אשמח מאוד לשמוע את השיר עברתי בחושך, גרסת לייב. תודה רבה, אין עליך בעולם.
0: בכיף, תודה רבה לך, אין עליך. עברתי בחושך של שמוליק סוכות, בנצי שטיין, גרסת הכלולה מיואלי דיקמן, לייב, ברור, קבלו את זה.

0: עם סגולה, איציק אשל, ישי לפידות, שימי עוזרי, עם הדואט המדהים הזה, אפשר לקרוא לו טריווקל. סוכה ולולב, נכנסים לאווירה, נכנסים לקניות.
1: חגיג רייבר.
0: זה נכון. הודעה מנתיבות עם 054 בהתחלה, 043 בסוף רושמת. הבחירה שלי הייתי שמחה לזכות בשואב רובוטי ששוטף, כי בינינו, מי לא הייתה רוצה לחזור הביתה או לגלות שהבית כבר נקי, הרצפה מבריקה והעבודה הקשה נעשית לבד? זה לא רק מוצר חשמלי, זו מתנה של זמן, של נוחות ושל שקט נפשי, פחות להתעסק בניקיונות, פחות לרדוף אחרי הלכלוך, ויותר זמן להנות מהמשפחה, מהבית ובעיקר מעצמי. אין ספק שזה מכשיר שהיה מכניס לי המון שמחה הביתה. הודעה רשמנו, אגב, שואבים שוטפים, קבלו את זה. שואב שוטף של טינקו, S7, סטרד, שוטפים את הבית לחג בלי להתכופף. אחד השואבים השוטפים המתקדמים של טינקו, עם אפשרות להישכב כמעט לגמרי ולהיכנס מתחת לרעיתים, מערכות ניקוי עצמי בתום העבודה, עבודה חזקה לשטיפה ושאיבה ביחד, בחשמל הקרן. רק היום אתם תקבלו את השואב שוטף הזה ב-1,890 שקלים בלבד, פלוס מתנה. קונים אוטו, מקבלים דלק, אה? קבלו את זה. מארז אביזרים וחומרי ניקוי בשווי של כ-600 שקלים, שכוללים שלושה רולרים, שלושה פילטרים ושלושה חומרי ניקוי, וזה לא הכל. מקבלים בנוסף עוד שתי מתנות לבחירה, ממבחר המתנות של חשמל הקרן. וואו! שני, עם 054 בהתחלה, 077 בסוף, שואב שוטף של דרימי, תודה, רשמנו. אברהם, מבית שמש, עם 052 בהתחלה, 656 בסוף, אשמח למדיח כלים לחג, יופי. פייגי, אני אמא לארבעה ילדים ברוך השם, אשמח מאוד לשואב שוטף של דרימי או של טינקו. וואו, הרבה בקשות לשואבים שוטפים, עם 052 בהתחלה, 945 בסוף, גם את זה רשמנו. המוצר שיעשה לאשתי את החג, מיקסר, היא צריכה ללדת, תודה. נתן גוטליב רושם, עם 053 בהתחלה, 041 בסוף. אפרופו מיקסרים, קבלו את זה. מיקסר עוצמתי ושקט של דאבה פרו עם קערת 7 ליטרים, מנוע עוצמתי 1800 וט, טיימר של 11 דקות ומהירויות, רק ב-3,090 שקלים היום בלבד בחשמל הקרן, ומקבלים במתנה קערה נוספת ענקית של 8 ליטרים בשווי 500 שקלים במתנה שמתאימה גם להפרשת חלה עד 4 קילו בצק. ומעבר לזה, מקבלים עוד שתי מתנות משתלמות לבחירה בשווי של עד 2,300 שקלים במבצע המתנות של חשמל הקרן. כל הטוב הזה קורה בכוכבית 2757. אחר הצהריים טובים, אשר גרייבר, שמי ליה, 050 בהתחלה, 013 בסוף. הייתי שמחה להתחדש בתנור משולב גדול שאוכל לאפות את כל ההוגות במכה אחת ולא בנגלות, כולל קובות וג'חנונים, תודה. עם כל הכבוד, אם תזכי, אני אשמח לטעימה מהקובות והג'חנונים, עם כל הכבוד. בשעה הבאה נקרא כאן עוד קוד הודעות, ויש הרבה אגב, ושימו לב, מחר, אחד או אחת מכם הולכים להגיע לאולפן ולקבל כאן את המתנה שרשמתם, שתעשה לכם אך שמח. זה יקרה מחר. מוזמנים להמשיך לשלוח את ההודעות שלכם. אגב, יש מאזינים שהתפספסו. אם אתם לא רושמים בהודעה שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, אני לא מתחייב לשמור אתכם. אין לי זמן להתחיל להעתיק שם שם ומספר מספר. אם אתם רוצים להשתתף, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ומה המוצר החשמלי של חשמל הקרן שהיה עושה לכם אך שמח. 11:06, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, בואו ניקח בקשה האחרונה לשעה הזו, מה תרצו לשמוע?
2: תודה רבה על התוכנית, נשמח לשמוע את השיר בכינורות ובנבלים של יעקב שואקי, תודה.
0: בכיף גדול, הנה זה בא בכינורות ובנבלים של יעקב שואקי, מתוך ישיב ישיר 6.

0: מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו יעקב שואקי, בכינורות ובנבלים, מתוך ישיב ישיר 6. אפרופו 6, עכשיו 6 ל-6, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה, מתוך 2. ואם שכחתם, אתם על...
1: חגיג רייבר.
0: זה נכון. מכינים אתכם לחג הסוכות בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אומרים עכשיו שלום, מחר צהריים טובים לאליה.
2: הלו, שלום אשר.
0: שלום אליה, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: יופי, מאיפה... איזה כיף, מאיפה אתה בארץ?
2: אשדוד.
0: אופה, אנחנו אוהבים את אשדוד. אליה, נזכיר לך ולמאזינים שעוד מעט שקיעה, 6:37 שקיעה היום. אם חלילה לא הספקנו משהו, מנחת, תפילין, משהו, זה הזמן להזדרז. אוקיי, אליה, איך ההכנות לחג סוכות באשדוד?
2: וואי, וואי, איך אומרים?
0: תגיד איך אומרים.
2: מרגישים חג.
0: או, יפה, מעולה, זה מעולה. יש לך מושג למה ביקשתי להעלות אותך לשידור?
2: כי ביקשתי שיר.
0: יפה. איזה שיר ביקשת דרך אגב?
2: ביקשתי את השיר של שמוליק סוכות, חברתי בחושך.
0: גרסת הכלולם.
2: כן.
0: אבל הייתי פייר.
2: וגם אתמול ביקשתי שיר, ו...
0: וניגנתי או לא ניגנתי?
2: כן.
0: אתה מבין, אני בסוף בן אדם יחסית טוב.
2: בכינורות, את מה שעכשיו השמעת? אז אתמול ביקשתי.
0: בסוף, אליאן, בוא נודה, אני בן אדם שקשוב. תודה.
2: כן.
0: יפה. טוב, יש לך פרס ממני קודם כל. עכשיו יש לך שתי אופציות להיפרד ממני. או לבחור עוד שיר ואני הולך לנגן אותו, או להוציא אותנו לפרסומות. מה בא לך?
2: לבחור עוד שיר.
0: יאללה, מה בא לך?
2: אני רוצה את השיר של חיים ישראל, ושמחת בחגך.
0: יש לו שיר שנקרא ושמחת בחגך?
2: כן.
0: אני זוכר שיש לו, אבל זה מתוך מחוזת, לא?
2: לא, לא.
0: מאיפה המומחיות שלך במוזיקה?
2: אני מכור לכל פליי, מכור.
0: אתה אומר, זה לא חיים ישראל, זה כל פליי.
2: כן, בדיוק.
0: ותראה מה זה, איזה מהר מצאתי. בבקשה. אליה יקר מאשדוד, יש לך פרס ממני, מאחל לך חג שמח.
2: והנה,
0: קבלת ושמחת של חיים ישראל. ביי, להתראות אליה.
2: ביי.

0: מיד שווים לחגי גרייבר עם אשר גרייבר.
1: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף ב...
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפה ספרש הום.

0: מרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפה פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפה פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
3: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
4: חשמל בעיר!
5: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

מתכוננים לחג עם קולפליי. אתם מאזינים לחגי גרייבר עם אשר גרייבר. חגי

זה נכון, היה 605 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, כמעט ערב טוב, שעה השנייה שנפתחת לה באופן רשמי. עם כל הטוב שיכול לקרות בשידור אחד ברדיו, תבינו מה זה, לקראת סיום התוכנית הזו. נחייג לעוד אחד או אחת מכם שביקשו כאן שיר, ומחר אני הולך לפגוש אתכם, אתם פיזית הולכים להגיע לאולפן, אחד מכם, ולקבל במקום את אחד המוצרים שאמרתם שיעשו לכם אך שמח. מה יקרה כאן בשעה הזו? קודם כל, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, הוואטסאפ שלנו פתוח, 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. שימו לב, מבין כל מבקשי השירים, לקראת סיום התוכנית, נחייג כמו שחייגנו ל... איך קראו לו, הוא מאשדוד? בחור טוב. אני לא טוב בשמות, אני שוכח מה זה מהר. הנה, רשמתי את זה עצמי, אליה מאשדוד. אז יכול להיות שאתם תהיו האליה הבא, בשעה הבאה. אז פשוט תתכוננו, בשעה הקרובה. בנוסף, אם בא לכם מוצר חשמלי, שיעשה לכם אך שמח, מתנת חשמל הקרן, אתם צריכים עכשיו להיכנס לוואטסאפ, או לתיבה הקולית, חובה, לרשום לי בהודעה אחת, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ואיזה מוצר היה עושה לכם אך שמח. יש סיכוי שתקבלו טלפון מההפקה, לקראת התוכנית מחר, ויגידו לכם תבואו. יש סיכוי, תשלחו, אחד או אחת מכם מחר באולפן כאן, בשידור חי. מי שכבר שלח, אין צורך לשלוח שוב כמובן, אנחנו רואים הכל, שומרים הכל במערכת. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום אחר, צהריים טובים. למשה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר, ארז טיבון, תודה לכולכם, אין עליכם בעולם. וגם בימים הללו של בין הזמנים, עכשיו זה בין הזמנים, אנחנו נקדיש את השיר שפותח את השעה השנייה לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנו מצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אברהם פריד ונפתלי קמפה אשרי תלמיד חוכו. אז אני טובה שתהיה לכם, כן, גם

0: שלוימי גרטנר, עשה עשה למען שמחו, עשה למען ימינךו, שש ורבע כאן בכל פליי, שעה שנייה, שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים. כמה בקשות יש לנו כאן? בלי הרבה דיבורים, בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: תודה לך אשר על התוכנית, אם אפשר, את השיר של אתה מיוחד, של איצי אקרמן עם ישיבת אורי זה. תודה רבה, ביי.
0: בכיף, אתה מיוחד, אתה מיוחד. הנה איצי אקרמן, בבקשה, ביקשת, קיבלת.

חבר'ה, בסדר, אז לא הייתי מרוקה, שמתי שיר אחר, הרשת ספוסינו, מה, אי אפשר קצת להיזכר בימים נוראים? אשר, אשר, זה לא השיר הזה. בסדר, רציתי קצת ליהנות, הנה, עכשיו, קבלו את התא המיוחד. זו הייתה טעות, אבל אין טעות.

0: איזה שיר מדהים זה של אליהו חיית. ארבעת המינים קוראים לו, והוא עושה את זה כל כך יפה ומחבר. וואו. 6:23 דקות כאן בכל פליי, שידור חי. חגי גרייבר. טוב, שימו לב, לגבי חידודי גרייבר, בחג סוכות, בכל המועד סוכות, נהיה כאן עם חידודי גרייבר, מעניין במיוחד בכל מה שקשור למצעדים ששודרו כאן בכל פליי. אז אם אתם פריקים של מצעדים ואוהבים מצעדים, ואתם, יש לכם ידע בכל מה שקשור למצעדים ששודרו כאן, שנתיים, שבועים וכן הלאה, יש לכם סיכוי כאן לזכות בפרסים ממש שווים. זה יקרה במהלך ימי חול המועד סוכות. מיום ראשון הקרוב, א' של חול המועד, בחגי גרייבר, 5-7, תתכוננו. עוד מעט נקרא את מקבץ ההודעות שלכם בכל מה שקשור למכשיר או למוצר החשמלי שעושה לכם אך שמח, מתנת חשמל הקרן. שימו לב, יש היום מבצעים מטורפים בחשמל הקרן עד 10 בלילה, אנחנו כבר ב-6 בערב. אין לכם הרבה זמן, זה אומר 7, 8, 9, 4, 5 שעות, זהו נגמר, אז יאללה, תזדרזו. לטובת העניין הזה, כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר, ועכשיו, לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, אני ממש אשמח לשמוע את השיר של דניאל ריס, בשורה טובה.
0: בכיף גדול, שרק יגיעו לנו בשורות טובות, תודה על הבקשה הזו. דניאל ריס, עם בשורה טובה כמובן.

0: גרשי ישראלי, מלא יישב בסיכו, מלא יישב בסוכה, אם לא הבנתם. וזה כמובן בלחן של מחה ברוך של שמילי אונגר. טוב, בואו נציץ החוצה, נבדוק מה קורה שם בכבישי, מה המצב.
1: ועכשיו, דיווחי התנועה של קולפליי.
0: זה נכון, 6:32 דקות כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כשירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש ובמחלף מוצא עד הראל, ארבע עמוס ממחלף חולון מזרח עד בר אילן ומהם המושבות עד גבעת שמואל, בנוסף עמוס מגנות עד מחלף חולון מזרח, 40 עמוס מצומת התעשייה עד הכניסה לבארות יצחק, 40 עמוס מצומת העשייה האווירית עד הכניסה לנתב"ג, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 431, שם עמוס ממחלף ראשונים עד מחלף רמלה דרום.

0: זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם, גם היום ובמיוחד בערב החג, אנא סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד ליום הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגו לתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. מזכיר לכם, בעוד כרבע שעה אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם ולתת פרס, רק כי ביקשתם שיר, כן. המספרים הללו משמשים אתכם גם כדי לרשום לי או להקליט לי מה המוצר החשמלי, המכשיר החשמלי שיעשה לכם אך שמח יחד עם חשמל הקרן, עם המבצעים השווים, מחר. אחד או אחת מכם הולכים להיפגש איתי בלייב כאן באולפן ולקבל את המוצר החשמלי הזה. יש שיר של אודי אולמן שהרבה זמן לא שמעתי ואני ממש אוהב אותו ובא לי לנגן לכם אותו, אז קבלו את זה. יש לך לאן לחזור, כך קוראים לו.
1: כשתצא לדרך, כך איתך, תאמין לי.
0: אני אוהב את אודי, מאוד.
1: ותשמור.

איזה דואט מיוחד של הרשי אייזנבך ומוטי וייס, למען יעידו, כי בסוכוי סושבתי. מתקרבים לחג, צעדי ענק, עוד רגע זה כאן, חג סוכות. כל השנה אני מחכה לחג הזה. זה נכון, מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית. בואו נקרא את ההודעות שהשארתם לי כאן על המוצר שיעשה לכם אך שמח בתוכנית שלי שנקראת אילנה. רושמת עם 050 בהתחלה, 378 בסוף, אשמח מאוד להתחדש במקפיא. אני ברוך השם משפחה גדולה שמערכת ילדים ונכדים בחגים, יעזור לי מאוד. וואו, מקפיא, יש לחשמל הקרן מבצעים ממש שווים בכל מה שקשור למקפיא, ובטח ביום המחירות הזה שקורה היום. אני אתן לכם דוגמה, סתם שתבינו על מקפיא, כמה זה שווה לקנות רק בחשמל הקרן. מקפיא 6 מגרות של דוידסון, מקום לכל האוכל של החגים. מי שצריך עכשיו מקום נוסף לכל הבשרים, החלות והאוכל של החג, מקפיא של דוידסון פרימיום עם 6 מגרות ואישור מהדרין של משמרת השבת, יעלה לכם רק היום בחשמל הקרן 890 שקלים. ומעבר אליו יש ביריד עוד מגוון גדול של מקפיאים במחירים מיוחדים ובהספקה לחג. כל המבצעים האלה הם במסגרת יריד מחשמלת של חשמל הקרן מיוחד למאזיני קולפליי, רק היום עד 10 בלילה. חייגו ממש עכשיו למוקד ההזמנות המתוגבר, כוכבית 2757, כוכבית 2757, או כנסו לסניפי חשמל הקרן ברחבי הארץ, וכמובן חפשו בגוגל חשמל הקרן שפרוסים לכם בכל רחבי הארץ. אם אתם רוצים את הארץ

לדעת איפה, גם בבני ברק, גם בירושלים, גם בנתיבות, גם באשדוד, גם בחיפה. איפה לא? בואו נמשיך עם ההודעות שלכם. הדס מפתח תקווה רושמת עם 052 בהתחלה, 860 בסוף, מקרר שתי דלתות. רשמנו, חני עם 054 בהתחלה, 106 בסוף, אשמח למעבד מזון חשמלי, חג שמח. תודה חני. תודה לרבה אשר גרייבר, המוצר החשמלי שישמח אותנו זה שואף שוטף של טינקו, תודה. איציק עם 055 בהתחלה, 448 בסוף, רשמנו. לאה מביתר עילית עם 054 בהתחלה, 550 בסוף, המכשיר שעשה לי את החג שמח הוא מיקסר איכותי. לירון עם 055 בהתחלה, 075 בסוף, אשמח למיקסר של דאבו. אני מאוד אוהבת לעשות הפרשת חלה ואני מחכה כבר 7 שנים למיקסר איכותי וטוב, שסוף סוף אני לא אצטרך ללוש 2 קילו בידיים. רשמנו, תודה לירון. שלום הדס שרושמת, שואף שוטף של דרימי. חמותי הנדירה חוגגת בחג 76, האמא והסבתא של כל המשפחה, אחרי המשפחה הניקיון הכי חשוב לה בעולם, ואני רוצה להקל מעליה ולתת לה במתנה את השואב. תודה, רשמנו, הדס. שלום וברכה, אשר, מיכאל כותב לנו מחדרה עם 058 בהתחלה, 922 בסוף, אשמח לפנק את אשתי שמשקיעה בניקיון הבית מדי יום לכבוד החג, בשואב שוטף רובוטי של דרימי, לאחר שהייתי בישיבה בכיפור ונשארה עם שני ילדיי בבית, ושמחה בכך שהלכתי להתפלל באווירה המיוחדת והמרגשת, אז מגיע לה פינוק לחג סוכות. השם ישמור אותך, מאוד נהנים מהתוכנית, חג שמח. תודה רבה. מיכאל סויסה מחדרה, איזה כיף לקרוא את ההודעה הזאת. טוב, מכל אלו ששלחו הודעות, תהיו זמינים ביממה הקרובה, כי אתם הולכים לקבל טלפון מההפקה, ויקראו לכם לכאן לאולפן, מחר, להגיע ולקבל את המוצר שיעשה לכם אך שמח, איזה כיף! זה הרגע להודות. בואו נרגיע עם אמירן דביר.

כמה שאנחנו צריכים להודות לאבא לשבשמיים ולעצור לרגע, וזה הרגע להודות. אתם יודעים מה מרגיש לי מוזר? אני הגעתי לרדיו כשעוד השמש כפחה בחוץ, ואני מסתכל מבעד לחלון, מבעד לזגוגית, הוא כבר עוד רגע חושך. להיכנס באור, לצאת בחושך, זה מעניין, אבל זה רק חושך של יום לילה, זה לא חלילה חשוך בחיים, בחיים שמח ומואר לכולנו בעזרת השם. טוב, בואו נחייג למאזין או מאזינה שביקשו כאן שיר במהלך השעתיים האחרונות, נקווה שתענו לנו וכן כיף, תקבלו פרס וזה.

0: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. וואי, אני מקווה שיענו לנו. לפי התינו, נשמע שאין, שיש בעת קליטה כזו או אחרת. דודי, במקביל, בוא ננסה לעלות מישהו מהתא הקולי, מהתיבה הקולית שלנו. מי שיענה ראשון, הוא יהיה הזוכה. מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו, סיומה של התוכנית, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. מחייגים כרגע במקביל גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית. בוואטסאפ לא ענו לנו, חבל, אליהו כן עונה לנו בתיבה הקולית. שלום אליהו, אחר... כבר ערב טוב, ערב טוב. מה שלומך?
1: הכל בסדר, ברוך השם.
0: יופי, איזה כיף. מאיפה אתה בארץ, אליהו?
1: בית שמש.
0: בית שמש, איזה כיף. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: לא.
0: לא. אוקיי.
1: כן, פעם ראשונה,
0: אז למה אמרת לא?
1: לא,
0: פעם ראשונה בשידור אצלי, עזוב איזה תוכנית, אני איפה שמשלמים אני משדר, לא קשור, אני שואל בכללי, האם זו פעם ראשונה שאתה מדבר איתי?
1: לא.
0: יופי.
1: לא פעם ראשונה.
0: יופי, איזה כיף. איך ההכנות לחג סוכות, אליהו?
1: בסדר.
0: יו, בסדר, כאילו, כליל. דופקים את הפארטי, שתרפו את המסמו, בסדר, כליל כזה. תגיד לי, יש לך מושג למה ביקשתי להוציא לך לשידור?
1: נראה לי שכן.
0: תספר לי, תסביר לי למה.
1: כי אני ביקשתי שיר.
0: יפה. איזה שיר ביקשת?
1: דניאל ריס בשורה.
0: וניגנתי, נכון, ניגנתי. מעולה לי. טוב, קודם כל מגיע לך פרס. האם תרצה גם לבחור את השיר שסגול לנו את התוכנית?
1: לא אכפת לי.
0: יאללה, תבחר משהו, מה שבא לך.
1: לב בהיר.
0: לב בהיר של אין אורן.
1: בדיוק.
0: למה דווקא? סיבה או סתם כי אתה אוהב?
1: כי אני מאוד אוהב את זה.
0: יאללה, קיבלת. אליהו מבית שמש, יש לך פרס, בדרך אליך, תשאיר פרטים בהפקה, תודה רבה וחג שמח שיהיה.
1: וכן למור.
0: תודה, ביי, להתראות. טוב, אנחנו כאן חותמים את התוכנית, אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן, וחגי גרייבר. תודה רבה למשה דאודי, גבי קאס, דודי זינגר, תודה לחשמל הקרן, המבצעים תקפים עד השעה 10 בלילה, כוכבית 2757, מחר הגמר הגדול של המוצרים שעושים אח שמח. אחד מכם הולך להגיע לאולפן ולקבל את המוצר הזה. איזה כיף יהיה כאן. מיד אחרינו בשידור. מה מיד אחרינו, דודי? צביקה שטרן עם כוכבי ערב. מחר אנחנו ניפגש כאן, ביום רביעי לחגי גרייבר, 5. בשמונה בבוקר מחר יהיה כאן דודי זינגר עם כל דודי. קיצור, כיף כאן. יאללה, הנה פיני איינורן עם לב בהיר שסוגר לנו. להתראות. ביי, ערב טוב.

0: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
4: סוכות בגד מון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בגד מון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
5: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
2: הולך פה מצב, חריף אש!
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט...

0: היי, הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: מגזין קול פליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קול פליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
6: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. לקראת חג הסוכות, אז אמר יולי דודוביץ' משיק את עננים, אלבום איפי חדש המוקדש לאווירת חג הסוכות. בין המלחינים באלבום ניתן למצוא את הרשי ויינברגר, אנשי פרידמן ועוד. על ההפקה המוזיקלית חתומים משה יעקב ומנחם פרידמן. לקראת חג הסוכות, להקת זושה משיקה שיר חדש בתרגום לאנגלית בשם גלג מעל הראש. זו שמסבירים כי הסוכה שאינה מבודדת לחלוטין מהגשם ומהכוכבים מזכירה למשך שבוע אחד בשנה שהביטחון והיציבות אינם נמצאים בהכרח בקירות ובגג שמקיפים אותנו. כמצאת יום הכיפורים ברחבת הכותל המערבי בירושלים, המתפללים שסיימו את תפילות היום הקדוש נשארו ברחבה ויצאו בריקודים ובשירה במעבר מעבירת יום הכיפורים אל ימי השמחה של חג הסוכות המתקרב.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי בחסות דוריטוס נמשכת. מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מה יהיה אלבום השנה, את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישמון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

את מעשיך, שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, תוך ערב, כל פליי, 176 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים תפקישי בשבוע הוליות בחודש תשרי, בין יום הכיפורים לסוכות, מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים, פלייליסט מאוד מגוון, בתוך כל ההכנות, תוך כדי בניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים, פשוט תקשיבו לתוכנית ברקע שלכם, תנו לה להיות קישוט בסוכה שלכם, אני מאוד מקווה שתיהנו מהשעתיים האלה, שחלק מהם זו גם הבחירה שלכם ב-023-3776, כוחה 2, טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דרודי, חלני בלייך, אלעזר מקסואל, דיקמן ואוריזה דרוק, נפתח את התוכנית עם לחיים בירושלים. אברהם פריד בהופעה חיה, עם לחן ועיבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם. אז אנא נפלא.

ואריקוטי, לכם ברכה עד בלי די. שלוי מדסקל, מתוך אלבומו הראשון כדי, לחן וגם עיבוד, מוישה לאופר.

ממשיכים עוד קצת עם שלומי דסקל שמתארח אצל ברוך לוין קוקוקו. גם השיר הזה מועמד לשיר השנה במצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו בחסות אוריתוס. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. 0723-181855 או באתר בין המדרגים יחולקו מתנות שוות.

מהמשתל השנתי, חוזרים לנוסטלגיה ויצמח פורקנה ויקרב משיחי, שיר הנושא מאלבומם העשירי של להקת רגש, הלחן של הרב שמואל ברזיל.

0: צהרי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: בשובי לירושלים, האחים שמעון ומשה בל, מתוך האלבום שבס אחים 2, לחן וגם עיבוד, ארי גולדברג.

והבוטחים באשם. שלוימי טויסיג, מתוך אלבומו הראשון מודיעים אנחנו, לחן יוסי גרין, בוט שנפשו לי יוסף מנדלוביץ'.

הלל אומר, ומתלמידיו של אהרון ישיבה בוי סקווייר, מתוך אלבומם שבחי, לחן משותף לאלי גרסנר וליוסי ניומן, העיבוד של אלי גרסנר.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, קולפליי, 107, 6 FM וקובע השם יחליפו כוח. האחים בונר מתוך אלבום השני בסדרת חסידיש, לחנית של הפידות. העיבוד של אריה ברונר, ועד אחר השיר נצא להפסקת פרסמות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
5: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
4: אז נעביר למשפחה הבאה.
2: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בעל כהוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
10: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
11: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות, שפע קולינרי.

0: ניצוח השף הבינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קול פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קול פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קול פליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
5: תודה ששבתם אלינו, פותרים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פלי 107 ששפה עם מרדכי בן דוד, מתוך אלבום תומית בשמחה, אל תתייאש, לחן משותף למשה מונה רוזנבלום, ולמרדכי בן דוד, העיבוד של מונה.

קידוש לבנה וללבנה אמר שתתחדש אפרים מנדלסון מתוך אלבומו אבדן יוסי מייזלי של הלחן העיבוד של מונה.

בשבוע שעבר הלך לעולמו המלחין תנחום פורטנוי, שהלחין את עץ חיים המפורסם שמושר בהרבה מאוד בתי כנסת. שמע השם וכונני בביצוע של ישראל ויליגר מתוך האלבום תנחומים 2, לחן כאמור של תנחום פורטנוי זיכרונו לברכה, העיבוד של ישראל עם.

0: performer can be seen at his sold-out concerts all over the world. 4 years ago, he formed EG Productions, where he produces, arranges, manages, composes, mixes, engineers for various groups and solo artists. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Eli Gerster!
1: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: אלי גרסטנר, עם שני השירים היותר מפורסמים מהאלבומים הראשונים שלו, אשרי העם, אלבומו הראשון, לך דודי, מהאלבומו השני, הופעה חיה.

אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לך לנה, כי בא מועד ישי ברסלויר מתוך אלבומו קדשנו, הלחן של מאיר גבאי. העיבוד של רובי בנימין.

ויעשו כולם אגודה אחת מתוך האלבום הראשון בסדרת אש של אייבי רוטנברג ושלמה שמחה, ועשו אגודה אחת גם במלחינים ישי קונרייך, אייבי רוטנברג, חיים רובין ושלמה שמחה ללחן, עם עיבוד של ישראל עמי.

0: צהרי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: אל תירא מפחד פתאום, שלוי מדקס מתוך אלבומו השני אחינו, על הלחן ישראל ברוכוב, עיבוד ישראל.

זהו זה. אז כאן תוכניתנו לערב, מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה לילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר, מסיימים להקת ואבינו, שיר נושא מאלבום השני, שהלחין דני קונסטר, ואיבלום משותף דני קונסטר, יצחק יאנוביץ' ואבי טל. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
12: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
13: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
14: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
15: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
16: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: מתכוננים לסוכות? עם קולפליי.

0: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: איציק, העוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
5: מצוין.
4: מה מצוין?
5: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר.
7: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים. וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר.
8: האדם הראשון שוויתר על

0: אצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולט שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: סוכות בגד מול, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדעת סעדה חרדית. סוכות בגד מול, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: יש מקום של אמונה. תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? האם כבר התחדשתם בארבעת המינים? האם הקיינס המצוחצח עומד רענן בדוק מתולעים? האם אתם מוכנים לטירוף, לאווירה, לאנרגיה שהולכת להיות כאן הערב? כי אנחנו כבר נכנסים לטירוף, לאווירה, לקולות, לרעשים, לריחות כבר, כן, אין מה לעשות. גם מוזיקה יכולה לעורר ריחות לפעמים, גם זה קורה. חברים יקרים, אנחנו כבר מתחילים את שמחת בית השואבה מהערב הזה הנוכחי. אין לנו זמן לבזבז, חברים, אנחנו הולכים להיכנס פה. 30 יום קודם החג לא היה לנו, כי אין מה לעשות, יש מלא חגים וזה עומס, אבל אנחנו הולכים לנצל את הימים הללו. יש לנו בעצם את היום ומחר. לתפוס, לתפוס, מה שאפשר לתפוס, רבי איסאי. קצת אווירת באמת החג כמו שצריך. אבל גם הערב, גם הערב, כמובן, אני לא לבד. אני אף פעם לא לבד. אתם כאן איתי, ואני מחכה ומצפה ומייחל להצעות המוזיקליות הכל כך מצוינות שלכם. ואם אתם תוהים לעצמכם, הספקתם לשכוח, ככה מכל העומס של החגים שהיה לנו, איך וכיצד ניתן לשוחח עם עדי? אז יש לנו מספר טלפון, הוותיק, שאיתנו כבר באמת רבות בשנים. 02-313-1076-327, מספר 8. 02-313-1076-327, מספר 8. יש לנו את הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ללא שלוחות וללא סיבוכים. אבל, יש לנו את האתר החדש, המצוחצח היפהיפה שלנו. שבו גם אני אזכיר לכם, אנחנו נדבר על זה רבות, אבל בו כמובן גם ניתן להצביע למצעד השנתי המדהים, הגדול בעולם, במוזיקה היהודית, של קולפליי. אז גם את זאת אתם יכולים לעשות באתר שלנו. אפשר גם בטלפון 072-318-1855. אז גם שם אפשר. אבל כמובן באתר יש לנו גם את האופציה להצביע ולהשפיע על המצעד. גם פלייליסטים מדהימים. אבל יש לנו גם את האופציה לשלוח הודעות לשדרן. ואני כל כך אוהב את זה, אני כל כך מחכה לזה, חברים יקרים. התגעגעתי, הנה אמרתי את זה. ואני מחכה לשמוע את ההוצאות המוזיקליות שלכם. אני מחכה שתספרו לי ותחשפו בפניי מה השירים שבלעדיהם אין ולא ניתן לעבור ולקבל את חג הסוכות כדבאי. אז אני מחכה וממתין לכם בכל הדרכים, בכל הפלטפורמות העצומות והנפלאות שיש לנו כאן. אנחנו יוצאים לדרך עם שיר חדש של סרולי גרין, כי מי יותר מתאים לשמחת חג מהיהודים עלי המרץ הזה? סרולי גרין, ושמחת בחגיך!

סולי גרין, שיר חדש, וסומכתו בחגך, שמחת חג אמיתית. וככה בא לי להמשיך באותו קו, ואנחנו ממשיכים עם שמחה אברהמצ'יק, ופרוס עלינו, באמת ככה אידיאמי כמו שצריך. ולארי ממודיעין עילית, שבעצם שואל שאלה מצוינת, מה קורה עם הפודקאסט? כי אמרתי שאני מקווה שזה יצא מוצא יום כיפור. אילוצים, אילוצים, עיכובים, עיכובים. סורי, אני באמת באמת מתנצל, אבל יש באמת בלי סוף עיכובים לדברים האלה. ולפעמים זה באמת לא בשליטתנו, ולפעמים צריך באמת לדעת, להגיד, אוקיי, פשוט נחכה שיגיע הזמן והרגע הנכון שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו באמת להוציא את זה בצורה הכי טובה שאפשר בעזרת השם. שמחה אברהמצ'יק ופרוס עלינו!

0: מהבט.
1: מסתבר שזו שעה, לא נותנים לנו לנוח, הם באו בכל הכוח, דואט עם עקיבא, אחרי זה דואט עם ישי ריבו, ועכשיו שיר יפה יפה שמתאים כל כך לחג הסוכות. ומתאים גם לשמחת תורה, סיס זוכה על אבל עבור לי אמא. זו שעה, איזה שיר מיוחד.
0: If I got you, I got everything I need. 2, 3, 4.

איזה שיר מיוחד זה, שלמה כהן, זושה, בשיר חדש יפהפה, שבתרגום שלו לעברית נקרא גג מעל הראש. ושלמה כהן, זו הצעה מדהימה ששלחתם דווקא בגזרת המייל הפעם, וזה השיר המיוחד של שלמה כהן, גיט איז גיט. איזה להיט חתונות גדול זה היה. עימות והפקה של אלי קליין ואיצי ברי.

שלמה כהן, גיט איז גיט, הצעה קסומה ומצוינת ששלחתם למערכת בגזרת המייל שלנו. מזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח הצעות מצוינות לא פחות מזו למערכת שלנו, אתם הרבה יותר ממוזמנים לעשות זאת במספר הטלפון 02-313-1076-27-27 מספר 8. וכמובן אתם גם הרבה יותר ממוזמנים לעשות זאת גם באתר שלנו, באתר היפהפה של קולפליי. עכשיו אנחנו עוברים להצעה הקסומה שהגיעה בגזרת האתר של יהודית מהמרכז, שהיא

ביקשה, אני אשמח לשמוע את השיר סיקלה של בן דוד ובנו תודה רבה. אז זה בכיף, אבל דווקא בא לי לשים את הגרסה של ארי איל של השיר הזה, שאפשר גם להעמיק ולדבר על למה בעיניי אני מעדיף אפילו את הגרסה הזו, אבל זה לא הזמן. אבל אם בא לכם שתף אותי מה דעתכם, איזה מהגרסאות אתם מעדיפים, אני אשמח לשמוע.

ואנחנו רצים רצים לעוד הצעה מצוינת שנשלחה אלינו ישר בגזרת האתר של הדס מרמלה, שהיא אומרת שהיא רוצה את ויום טוב ויועסה של אברהם מורדכי שוורץ, וזו הצעה נפלאה, כי באמת בצייסוי בשולוי מן הקוידש זה ממש לפני קצת יותר מ-24 שעות. ואנחנו עדיין באווירה. אז חייב טיפה עוד לטעום טיפה מהימים הללו. הצעה מצוינת של הדס.

זה היה יואלי דודוביץ' עננים, שיר חדש מתוך אלבום חדש, איפי מיוחד שיצא לכבוד חג הסוכות, חלק עם שירים שאנחנו מכירים, חלק עם שירים חדשים, קסם של איפי. הרלסמה, תויר בייס בייסה שוייבו, מתוך לב אל הנשמה, מתוך הניגונים של רב יחזקאל וייס. איזה שיר מיוחד, הרלסמה, את הפסקול האלמותי של כל השמחות בית השואבה ההיסטוריות שיש לכולנו בראש.

הראל סאמט, אויר בייסר שויי ומתוך לב לנשומה. איזה שיר כיפי, כל כך מכניס לאווירה. עכשיו תראו, השאלה הזאת חוזרת פעם נוספת בחיזוקים. מה קורה בפודקאסט הזה? אני באמת באמת מתנצל ואני אומר בכנות גמורה שישנם מילוצים שבאמת לא תלויים בי ולא היה לי יכולת לשנותם. ככה לפחות אני מקווה ומאמין. ואין מה לעשות, לפעמים יש עיכובים מסוימים שבאמת לא בשליטתי, וגם לא על הכל אני יכול לדבר. אבל אני באמת מקווה שתסמכו עליי, שאני באמת עושה מאמץ ומשתדל שזה יצא כמה שיותר מוקדם. ואני מאמין שבעזרת השם, בזמן הטוב ביותר שזה יכול לצאת, זה יצא בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. אנחנו ממשיכים עם שמולי קליין, מוטי איידנסון ומנדי גולדברג, אושפיזיני לואה.

אבי שפרונג מהתור, שיר אמנם שככה מתאים יותר לאווירת הימים הנוראים, אבל לא הספקתי לשים אותו, והוא שיר מיוחד כל כך, והייתי חייב, חייב, חייב לשים את השיר הזה. אנחנו מתקדמים עם שיר באמת, אם אנחנו מדברים על שירים מיוחדים, אז שיר שהוא מתוך הפיוטים להושענה רבה, שירו של אייזי קוניק, דוידי, לחן של פינקי ובר הגאון. איזה שיר מיוחד זה, כמה אני אוהב את השיר הזה.

אייזיקוני גדוי די, שיר שככה מקרב אותנו אל קיצה של השעה הראשונה שלנו. וזה הזמן שלי להזכיר לכם שאם אתם רוצים להצביע על המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, אתם מוזמנים לעשות זאת במספר הטלפון שלנו 072-318-1855. כמובן שניתן גם להצביע באתר וביישומון של כל פליי החדשים, מתנות שוות למצביעים. עכשיו אנחנו ממשיכים ולמעשה עם השיר שסוגר לנו את השעה הראשונה. זה לא אחר מאשר הביצוע המדהים של יעקב שואקי בכינורות ובנבלים מתוך ישיב השיר 6.

0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: הקיגל,
2: מג'י מיקס.
1: הסלטים,
2: מג'י מיקס.
1: העוגה,
2: מג'י מיקס.
1: הכינוע,
2: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגידו

שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולט שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: פתיחת בית השואבה הולך פה מצב חריפש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות וטורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
8: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.

0: הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

שלום וברוכים השבים לעוד שעה של הלילה יאיר. אני ירד לב, אנחנו כאן לעוד שעה של מוזיקה קצבית אנרגטית. אנחנו ככה פותחים את עוצמות החג, את אווירת שמחת בית השואבה. אנחנו כבר ככה מקדימים, ואנחנו כאן עם עוד שעה מלאה בשירים מעולים, שרובם לפחות, רובם המוחלט, כולם יהיו שירים אנרגטיים קצביים, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. אבל, גם אנחנו ככה באווירת שיר שמחת בית השואבה, ועל כן אם יש לכם רעיונות מצוינים לשלוח למערכת, זה בהחלט הזמן. אתם הרבה יותר ממוזמנים לשלוח הצעה מוזיקלית קסומה למספר הטלפון שלנו 02.

1-3-1-3, 1-0-7-6-3-2-9, מספר 8. ניתן גם כמובן לשלוח לאתר שלנו. פשוט אתם כותבים כל פליי במרשתת, ואתם ככה באמת יכולים גם להיכנס להצביע למצעד המדהים שלנו. גם אתם יכולים להיכנס ולכתוב הודעה לשדרן. אתם יכולים להיכנס ולראות את הפלייליסטים המדהימים שיש שם. כמובן שלא נשכח גם את גזרת הוואטסאפ, אתם הרבה יותר ממוזמנים לשלוח לי את ההצעות המוזיקליות המעולות שלכם, אישר אל מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, בלי שלוחות, בלי שלוחות, פשוט ככה. עכשיו השיר שאיתו אני רוצה לפצוח ולפתוח את התוכנית שלנו להיום, את השעה השנייה שלנו להיום ליתר דיוק, זה השיר פרנצ'ס של ארי סאמט, שכמובן מה יותר מתאים מפרנצ'ס לשמחת בית השואבה. הצעה מדהימה שהגיעה אלינו בגזרת המייל, בגזרת הטלפון שלנו, אני מתכוון שזה מגיע אליי ישירות אישית אליי למייל. אז זה הצעה מדהימה ומעולה, גם אתם יכולים. ארי סאמט, פרנצ'ס, השיר שהוא בעצם סוג של טרק, הייתי קורא לזה, שהוא לופ מוזיקלי מעניין הרבה יותר מהשיר עצמו. בהחלט שיר מצוין. אז ארי סאמט פרנצ'ס, בואו נצא לדרך שעה שנייה.

פרנצ'ס, הצעה מדהימה שהגיעה בגזרת הטלפון שלנו. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר מיוחד, אגב, אנחנו אותו נמשיך עם כל ההצעות המדהימות שנשלחות פה. אני רואה פה התעוררות בצ'אט סוף סוף, חברים יקרים. וכן, הגבתי כבר לגבי הפודקאסט שלצערי ישנם אילוצים לפעמים שבאמת ככה, אני אמרתי מראש שהיו עיכובים וגם יש סיכוי שיהיו עיכובים. אין מה לעשות, חברים. לצערי, אני באמת אומר את זה בצער, אבל היו דברים שבאמת לא תלויים בי. ישראל אדלר, אורות. שיר מדהים, עיבוד והפקה מוזיקלית של מאיר אדלר. כל כך מאופיין, כל כך מדהים.

דייל גמישנה, חסיד יוון שמעשויים רגדים לפניהם, בדיקוי של אור שבידיים, ואוימרים לפניהם, דברי שירוי סוסי שבוחוי.

ואנחנו ממשיכים עם הצעה מצוינת שנשלחה למערכת, ואני מדבר על איציק אשל יחד עם שי לפידות ושימי עזר, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, או עזר, סוכה ולולב, שזה הצעה של מאיר מרמלה, שהוא אומר לי, יאיר, נכון שאתה רוצה לפרגן לספרדים? ברור! אומר, במקסימום תתחיל לרקוד ולהיכנס לאנרגיות, יאללה, אני מוכן, בוא נצא לדרך, איציק אשל, שי לפידות, סוכה ולולב.

0: שיפלה, דובלה.
1: ואנחנו ממשיכים עם ההצעה המצוינת שהגיעה לנו בגזרת הצ'אט. ליפה שמלצר, צוין קודושים, שיר מסקרן, אחר בהחלט, כמו כמעט כל שיר שלי, וכמובן, אולי אפילו זה מהמוגזמים, אבל אני אוהב את השיר הזה, וזו הצעה המדהימה ששלחתם למערכת. עכשיו, תודה על כל הפרגונים. באמת, שיש פה מלא מלא פרגונים של אני רוצה פה באמת לא לקפח אף שכרה של אף בריאה, זה שימון שככה מפרגן פה. יש פה מלא, ברוך השם, ברוך השם, מלא מלא ככה גם שעונים בשבילי, וזה כיף גדול. ולגבי השאלה, האם אני פה חול המועד, אז בהחלט, אני כאן חול המועד, הולך להיות כיף גדול בעזרת השם. וכמו שיאיר מציין, שאני גם אהיה במצעד השנה ביום רביעי, ב-4 בצהריים, תבואו, הולך להיות באמת נדיר.

קליפה שמלצר, צוין קודושים. שיר מיוחד, זה הזמן שלי להזכיר לכם שאם אתם רוצים להצביע עכשיו למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, אתם עושים זאת במספר הטלפון 072-318-1855 או באתר וביישומון. מתנות שוות למצביעים. עכשיו אנחנו מתקדמים עם הצעה של יצחק שלמה אלקיה ממודיעין עילית. האם אני יכול לשים את הסט של בצלאל שמיר ויוסף חיים של השמחות ומאוריקו? כמובן, כמובן, האמת היא שזה כבר היה בפלייליסט, הם חברים טובים, וכמובן שאני אשים את זה. אני חיכיתי כי היה לי צד, אולי אני עוד אספיק להעלות אותם היום לשידור, לדבר קצת אולי עם מאור חיים המתקרא די-ג'יי מאוריקו, אבל לא יצא לבינתיים, אז אולי מחר בעזרת השם תעקבו. אבל הם אחרוזת כמו שצריך. שימו פול ווליום, בואו נקפץ יחדיו.

אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה. קודם כל אני שמח לראות כאן בצ'אט שאהבתם את המחרוזת הזו. אני חייב להודות שככה קצת לוויתי אותה במהלך ההיווצרה, ושמעתי אותה נוצרת וקורמת עור וגידים, בהחלט מחרוזת מצוינת. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה של יאיר מצפת, שככה תמיד מככב לנו פה חזק מאוד בצ'אט, של הרב נוח פלאי להועיל להכריני.

אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מדהימה שהגיעה למערכת, כי אנחנו כאן באמת מוצפים בהצעות, וזו הצעה של שיר שבהחלט, בהחלט שיר שעשה כאן רבות בשנה האחרונה, ואולי הוא יהיה השיר של המצעד שלנו. לכו תדעו, איציק דדיה, יצר טוב.

איזה להיט השיר הזה, איזה להיט, איזו הצעה מצוינת שאתם השלחתם למערכת. תודה לדוד על הפרגונים, תודה ליאיר על הפרגונים, איזה כיף. כמה הצעות מדהימות. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה באמת יפהפיה שהגיעה למערכת. שיר שהוא כל כך קלאסי שלפעמים שוכחים לשים אותו. וזה מרדכי בן דוד, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. דמיינו שאנחנו נעשה את שמחות בית השואבה שלנו בבית המקדש, דמיינו את זה רגע. איזו עוצמה.

0: מורדכי בן דוד עוד ישבו. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה, באמת, שנכנסה ממש ברגעים אלו למערכת של הילה מפתח תקווה, שהיא רוצה את שירו של משה קליין בדרך אל האור, אבל בביצוע לייב. ואנחנו קשובים. אז זה משה קליין בדרך אל האור, ביצוע לייב.
1: שוב השמש בשקיעה, חשוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה לפני שננעלים השערים.

חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו? ולצערי הרב, לצערי הרב בהחלט, גם תוכנית זו באה אל קיצה. וזה הזמן שלי לומר קודם כל בראש ובראשונה, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על כך שהזנתם לתוכנית. בהחלט, בהחלט לא מובן מאליו, וזה כיף, עברנו פה מסע, אני נהניתי מאוד, ברוך השם. אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם, מ-10 עד 12 בלילה, מ-7.6 FM Coldplay, אז גם מחר בעזרת השם בכל הכוח. תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים המופלאים שאף שלחו הצעות קסומות ומדהימות למערכת, איש איש בשמו הטוב, כל אחד באמת על כל ההודעות, וגם אם חלילה וחס לא הספקתי להתייחס או להשמיע את השיר שביקשתם או הצעתם, נכון יותר לומר, אז אני מתנצל מראש, אבל אני באמת משתדל לפחות לעבור על כל ההודעות ולראות אותם, וזה בהחלט מחמם את ליבי. זה הזמן שלי לומר תודה רבה לשרית קלתי ולאור היקרים שמאזינים אל התוכנית וככה מדייקים בלייב, נותנים עצות וטיפים, משפרים אותי, איזה כיף, איזו זכות, אבא תודה. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר תודה רבה למשפחת קולפליי בבחינת ובגדר משפחה שאכן אכן בוחרים. איש איש בשמו הטוב על כל העזרה, סיוע, תמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. זה הזמן שלי לומר כמובן מעל מעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים על כל נשימה ונשימה, על כל רגע ורגע, על כל הבל שיוצא מפי, בטח מעל במה מכובדת שכזו. וזהו, ניפגש כאן גם מחר בעזרת השם. יאיר, אני רואה שאתה ככה על הדברים, אז זה מחר בעזרת השם, ולא נדר, מ-10 עד 12 בלילה, כל פליי, שלכם לילה נפלא. וכאן ליפה עם כל שאר האיחולים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
2: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוג'וון, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוג'וון, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיט חיידקים.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. לקראת חג הסוכות, הזמר יולי דודוביץ' משיק את עננים, אלבום איפי חדש המוקדש לאווירת חג הסוכות. בין המלחינים באלבום ניתן למצוא את הרשי ויינברגר, אנשי פרידמן ועוד. על ההפקה המוזיקלית חתומים משה יעקב ומנחם פרידמן. לקראת חג הסוכות, להקת זושה משיקה שיר חדש בתרגום לאנגלית בשם גל מעל הראש. בזושה מסבירים כי הסוכה שאינה מבודדת לחלוטין מהגשם ומהכוכבים מזכירה למשך שבוע אחד בשנה שהביטחון והיציבות אינם נמצאים בהכרח בקירות ובגג שמקיפים אותנו. כמצאת יום הכיפורים ברחבת הכותל המערבי בירושלים, המתפללים שסיימו את תפילות היום הקדוש נשארו ברחבה ויצאו בריקודים ובשירה במעבר מעבירת יום הכיפורים אל ימי השמחה של חג הסוכות המתקרב.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי בחסות דוריטוס נמשכת. מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מה יהיה אלבום השנה, את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אוקיי חבר'ה, שמח. I'm counting one bar. Ready? A one, two.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה. מה העניינים, חברים? איך עבר עליכם הצום? משתבח שמו לעד. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, איך אומרים החבר'ה? פתקה טובה, לא יודע. ובוסר רוב, יהיה בסדר לכם טוב, יהיה לכם כיף על החיים, יהיה לכם טוב, הכל טוב יהיה לכם. יהיה לכם שפע גדול, בריאות נחת צמחות, אמן. איזה חול המועד הולך להיות פה בקרוב הרמה, אימא לב ואבא לך. אבל אומר לכם, רבותיי, זה לוח השידורים המטורלל ביותר שהיה אי פעם. אתם תהיו מחוברים לרדיו בכל רמה חבריכם ושסה גידיכם. מי ששתה מיץ ענבים ושמע לי ביום הכיפורים יודע שעמי מימון צדק ועבר לו הצום ככה כיף, לא נורמלי. אנחנו פותחים עם גדול הזמר, אני ואין משיח, מה נפתח אחד אחר מכן, נפתח את הקווים. אתם מוזמנים לעלות לקו השידור, שחק איתנו על כסף מזומן. בוא נפנק, בוא נפנק. וזה המחרוזת של אני ואין משיח שיצא עכשיו חם מהתנור. האזנה רבה מועילה, חברים, איזה כיף. יחיאל צולמן, אין עליך, יחיאל. שני הרגים ומזל טוב לשלום מאיר.

חביבי! איזה חפלה לפנתיאון. שימו לב מאזינים יקרים לקראת החג. בוסטן דייתי? בוסטן דייתי? שימו לב מאזינים יקרים לקראת החג. מותג הנעליים המוביל לבני תורה בקולקציה חדשה. נעלי ברוזה, נעליים בנוחות הכי טובה שיש. נעלי יוקרה בקולקציה הכי עכשווית וגם מחירים נגישים. תואמים לכל כיס. שימו לב, בנוסף ניתן להשיג בחנות את המותג היוקרתי והמבוקש. סט גרב עניבה. דהיינו, גם הגרביים וגם העניבה, באותם צבע, אותם צבעים, זה אימא לבאבאלה. רוצו לסניף הדגל לחוב רבי עקיבא, 95 בבני ברק, וגם ניתן למצוא את נעלי ברוזה בכל הארץ ברשתות המובילות. חג הזה כולם הולכים עם נעלי ברוזה, עכשיו יש לי גם חלק מהדבר הזה, ואני הולך לפנק אתכם ולחלק לכם מאזינים, שוברים לנעליים, גרביים, עניבות. עליי עלה ממיימון רבותיי, ותודה לבוסטן שדואג למאזינים רבותיי של חידודון. אנחנו יוצאים לדרך, מאזינים יקרים, 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1. יאללה, יצא לדרך, רבותיי, בואו נצחק על כסף מזומן. מזומן בזמן, הלכות חג סוכות.

מגיע לו מזל טוב לניבן משיח, מגיע לו מזל טוב. אבי הבן, אבו סיין הגיינים. אין עליך. מזל טוב לרב משה פרזיס.

0: טוב חברים, זה חפלה מטורפת, ארוכה מאוד, אבל אני חייב לעבור למאזינים, הכסף מזומן, ממתין לנו מלא על הקווים. יש לנו פה דברים טובים, טובים, פנק את המאזינים שלנו. דבר ראשון, קיבלנו כובעי פרסטר, רבותיי, נכנסים לך כמו מלך עם כובעי פרסטר. יש להם את כובעי מילאנו, דגם מילאנו, זה דגמים הכי טובים שיכולים להיות. יש להם סניפים, בני ברק, ירושלים ואשדוד, בואו להתחדש לקראת החג, מבחר כובעי מילאנו. שימו לב, מאזינים יקרים, כל מי שנכנס לפרסטר ואומר עמי מימון, מקבל עוד מתנה ייחודית. רק תגידו להם, באתי דרך עמי מימון, פרסטר, אחלה כובעים רבותיי, יש להם את השוליים הצרים, עם כל ההצגה לבחורי הישיבות. יאללה, בואו נצא לדרך, 079-9800-921-079-9800-921, יוצאים לדרך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין טובים לכם שממתינים איתנו לקווים, שלום ליצחק.
2: כן, מה נשמע?
0: יופי, יצחק, מאיפה אתה? כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: אתה בטוח כסף גדול? יאללה, בוא נשחק כסף גדול. למרות שאתה נופל בשאלה השנייה. מה הטעם שיושבים בסוכה? מה הטעם שיושבים בסוכה, נו?
2: זה של הנרי כבוד.
0: מי אומר את זה?
2: רב זרע. רב, סליחה.
0: גם טעות וגם טעות. רבי אליעזר אומר, עשה להם הקדוש ברוך הוא סוכות של ענני כבוד. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. תודה נסיך, הייתי מפנק אותך אם היית משחק על כסף קטן, לא בשביל שאני נגד זה, אבל כל פעם צועקים לי כסף קטן, כסף גדול, כסף בינוני, ולא זז כלום. איפה רשימת הפרסים שלנו? כן, קבל אותם אחר השבוע. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, תהנה לך. רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. איתמר, שלום.
3: שלום.
0: איתמר, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איזה שמות נוספים יש לך כסוכות ולמה? חג האסיף, למה קוראים לו חג האסיף?
3: כי עושים באותו תקופה עושים את התבועה.
0: אוספים את התבועה, שמה?
3: שגדל במשך השנה.
0: שגדל במשך השנה, אז אוספים את זה דווקא עכשיו. למה? טוב, התשובה היא אוספים את החיטים לפני בוא הגשם. מה נעשה איתו? טוב, קבל מאיתנו נעליים. בוא נענק לו שובר לנעליים, מתנת נעלי ברוזה. שימו לב מאזינים לקראת החגים, מותג הנעליים המוביל לבני התורה בקולקציה חדשה, שובר מאוד יוקרתי, לכו להתפנק רחוב רבי עקיבא 95 בבני ברק. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום דוד.
4: שלום, אני שם אבי.
0: מאיפה אתה דוד?
4: בבני ברק.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: מהו הרמז לניסוך המים מהתורה? רמז למסוים, מה פתאום, מה זה מה שרמז? כתוב ונסכם, למה ונסכם? שמנסחים. איי איי איי, תודה, ככה הגמרא במסכת תענית אומרת את זה. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריאל, שלום.
5: צהריים
0: טובים. מאיפה אתה אריאל?
5: אור יהודה.
0: מה הטעם שמברכים על סוכה כל שבעה ולא מברכים על מצה כל השבעה? המצה אומרים המוציא לכם מן הארץ, עסוקה כל השבוע בסדר מברכים עליה.
5: רגע שנייה. עסוקה זה מהתורה.
0: לא, גם המצות זה מהתורה, מה?
5: שנייה. עסוקה זה...

0: מצווה שהיא תמידית, כל השבעה ימים שאנחנו חייבים לצאת מהבית, פירת הרי, ומסע, יש לנו...
1: כל השבוע אתה אוכל מצות, מה? מה?
0: את המסע יש לנו סך הכל ביום הראשון מצווה מהתורה לאכול.
1: תשובה נכונה. בפסח המצווה באכילה רק בלילה הראשון, בסוכה, אוכל וישן בסוכה, חיה בסוכה, למרות שחבדיקים לא ישנים בסוכה ויש להם על מי שיסמוכו. יש לך 20 שקלים. מאיפה לומדים שאסור לסכך בדבר שמקבל תומה, בדבר שמחובר לקרקע?
0: אני לא יודע, אני לא יודע.
1: מה פתאום? איזה עשוי? מה אתה... צולמן, תעשה טובה, אתה יחסתי לאוזניות. עכשיו אני חושב שונה את התשובה הזאת. אני ידעתי שאתה לא יודע את התשובה, אבל אתה לא... קבל מן... אין על יחיל. מה אומר?
0: לפי המשנה, המשנה אומר כל דבר שהוא לא מקבל תאומה וגידול...
1: לא משנה, יש פסוק, מה יש לך אתה?
0: רגע,
1: יש לי
0: הפסוק. עוד פעם, מה הייתה השאלה?
1: מאיפה לומדים שאסור לסכך בדבר מקבל תאומה ובדבר מחובר לקרקע?
0: אולי באוספך
1: מגרונך מקוויך? תשובה נכונה. התשובה היא נכונה, כתוב בפסוק באוספך מגרונך מקוויך, ואתה צודק במאה אחוז. שאלה הבאה. איך יכול להיות שסוכה נפסלת על ידי שמש?
0: אם
1: תפילתה
0: מרובה מחמתה.
1: תשובה נכונה. השאלה אם חמתי מרובה מצילתי. גם שאלה. תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים. מי מהתנאים נכנס לבית המדרש ואת רוגו על כתפו?
0: יאללה,
1: נפלת, זה היה רבי עקיבא. אבל אנחנו נפנק אותך בכיף. קבל מאיתנו כרך שמשלב בו התפארת, וגם קבל איתנו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. באיזה קו אנחנו עכשיו? כן, כן, שלום איתנו.
2: שלום.
1: מאיפה, מה שמך?
2: אליהו.
1: מאיפה אתה אליהו? תבוא למקום שקט, אני שומע מלא רעשים.
2: מהדרום.
1: טוב, שאלה ראשונה, איזה מצווה היום מקיימים על אבן מסוימת בשלושת הרגלים וכיצד?
2: קיימים?
1: על אבן, כן, בשלושת הרגלים.
2: מצוות החשבת אבדה.
1: תשובה נכונה. מהו ענף עץ אבות?
2: ענף עץ אבות
1: זה... נו.
2: רגע, זה התמר.
1: טעות, הדסים. ענף עץ אבות הדס, שהעלים שלו מקיפים את עצו על ידי שעשויים בכלייה. אתה לובש מגבעת, תגיד לי.
2: כן, בטח.
1: קבל מאיתנו קופסה למגבעת בשווי 180 שקלים. מתנת פרסטר, רבותיי. פרסטר זה המקום המדהים, נכנסים לך כמו מלך עם כובעי פרסטר. איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך לאורך זמן. יש מגוון דגמים מובילים לחג ולשבת. חכים לכם עכשיו בסניפים בני ברק, ירושלים ואשדוד, ויש להם את כובעי מילאנו, בפרסטר יש דגם מילאנו, שוליים צרים, כובע איכותי, כיפי, לכו, תגידו שם ימי המון שלך אתכם, קיבלת קופסה לכובע, קופסת נסיעה מיוחדת בשווי 180 שקלים, תחדש לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
3: שלום וברכה.
1: גדול או קטן?
3: קטן.
1: איך? בוא נראה. בוא, בסדר, בסדר. כסף גדול או קטן, אמרת קטן. מהו השיעור של הדס והערבה?
3: הדס
1: זה
3: שלושה של שלושה, והערבה זה כל שיעור.
1: כן, אבל הגובה שלהם?
3: הגובה.
1: התשובה שלך נכונה, שלושה שיוצאים מנקודה אחת שלושה, והערבה, אבל הגובה שלהם זה מינימום?
3: טפח, לא?
1: לא, מה זה תפח? זה קטן, מה זה תפח? שלושה תפחים, מינימום שלושה תפחים. אבל נחשיב כאן, כי אני אתן את התשובה הראשונה טובה. כמה ימים מצווה מהתורה ליטול לולב ומתי?
3: אחד וביום הראשון.
1: לולב רק ביום הראשון?
3: לולב, החיוב הוא ביום הראשון. מצווה שבעה זה שבעת ימים, כאילו שישה ימים.
1: כן. ובשבת מברכים על הלולב?
3: ודאי שלא.
1: ובבית המקדש?
3: בית המקדש שהיו מברכים.
1: תשובה נכונה.

0: למה לא מנענים לולב בשבת?
1: משום הטלטול.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. באיזה אופן, אופן, יוצא אדם ידי חובה בלולבו של חברו ביום הראשון?
1: במידה שהוא הפקיר את זה, או השאיל, לא השאיל.
0: איך אומרים? מה הנוסח שאומרים?
1: הוא כותב את הגמרא שם שהוא מניח את זה על ה...
0: לא, לא בגמרא, הלכה. אם אני עכשיו רוצה לתת עכשיו שני אורציק, יוצא עכשיו למבצועים. גרינפלד. אז מה הוא עושה במבצועים שבן אדם יכול לברך או בבית כנסת? מה אני עושה?
1: מתנה על מנת להחזיר?
0: תשובה נכונה, מתנה על מנת להחזיר 80 שקלים. שאלה הבאה, יש לו הדס ואתרוג של דלת המינים ורוצה להריח בהם בסוכות. האם מותר?
1: אסור, זה הוקטר למצוותו.
0: התשובה הנכונה על הדס אסור, אבל אתרוג מותר. תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. ממשיכים או עוצרים?
1: ממשיכים.
0: ממשיכים. למה נקרא אתרוג פרי עץ הדר?
1: למה נקרא אתרוג פרי עץ הדר?
0: למה נקרא אתרוג פרי עץ הדר? למה הוא נקרא פרי עץ הדר?
1: וואי וואי.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, יודע?
1: התקלת אותי, לא?
0: 2, 1. לא משנה, אני אוהב אותך. אתה מקיים איתנו מגבעת יוקרתית.
1: וואי וואי, תודה רבה, השם ישמריך.
0: בכיף.
1: תודה רבה, שיהיה חג שמח.
0: גם לך. איזה כיף לדבר עם תלמידי חכמים. הנה הוא הגיע ל-100 שקלים, אבל הוא לא עלה ל-150. מקיים איתנו מגבעת יוקרתית, מתנת כובעי פרסטר. נכנסים לחג כמו מלך עם כובעי פרסטר. איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך לאורך זמן. יש להם את כובעי מילאנו, יש להם סניפים בני ברק, ירושלים, אשדוד. כל מי שנכנס לחנות אומר עמי מימון, על המקום רבותיי מקבל צ'ופר. לכו לכובעי פרסטר המובחרים. יש להם כובעי מילאנו, איטלקי, הבורך על הכובע, הוא חוזר לעצמו. עד כאן הנושא הזה, מיד שאני יפה שאני עובר לפרסומות רבותיי.

0: יש לי איזה שאלה שהגיע לכאן, רבותיי. יהודי מאלעד עובד לפרנסתו כל היום בתור קופאי בסופר. בתקופה הזאת יש לחץ ועומס שם גדול, ויש לו במהלך היום רק שעה אחת פנויה. האם שילך לבנות סוכה, או לרכוש בידור ארבעת המינים? אולי הרב חיים כץ יפתור את זה.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק כפי.
0: פית כתב ומרן ראש השיבי, כל הרב חיים כץ על ידי, מה יש מה הרב?
2: שלום עליכם, אמי, שלום עליכם, שיהיה שנה מתוקה, שנה טובה.
0: הלאה, שתבר שמו. שתבר שמו לעד. טוב, לענייננו, כבוד הרב, יש איזו שאלה שהגיע אלינו, יהודי מאלעד עובד את פרנסתו כל היום בתור קופאי בסופר. הוא התקשר לפה, בוכה לי בטלפון, שלום בית, יש לו במהלך היום רק שעה אחת פנויה. האם ילך לבנות סוכה, או מאידך ילך לקנות ארבעת המינים? מה דעתך אתה על זה?
2: נו, מה אתה אומר? מה עדיף? מצוות סוכה או מצוות עולב? מה עדיף?
0: בטח שסוכה, מה השאלה?
2: או, למה סוכה עדיף? יש כמה תפרות להגיד שסוכה יהיה עדיף.
0: כל השבוע, כל השבוע, זה דרבונון, זה דרייטה, הם כל העניין.
2: אז בוא נדבר גם על שנה שארבעת הימים זה מדאורייתא. ההשקפה הראשונה זה כמו שאתה אומר, סוכה זה בכל רגע ורגע במשך שבעה ימים, לולב, גם אם אנחנו מנענעים כל יום, אבל זה דקה, שתיים, שלוש, וזהו, סיימנו את המצווה, דבר ראשון. סברה שנייה, מצוות סוכה מתחילים כבר מהלילה. בלילה יושבים, מברכים להישב בסוכה ואוכלים ויושבים בסוכה, לולב מתחייבים רק למחרת בבוקר. כך היה נראה בהשקפה הראשונה, אבל התשובה היא שילך לעסוק במצוות לולב ולא מצוות סוכה. קודם כל, טעם ראשון, כי יש במצוות לולב פרסום הנס. המדרש בפרשת תמור אומר שארבעת המינים בשביל לבוא ולהכריז בראש חוצות שאנחנו יצאנו זכאים בדין. זה הכלי נשק שלנו להראות שאנחנו זכוכים ובטוחים שיצאנו בדין, ולכן כותבים הפוסקים שיש פה פרסום מניסה. פרסום מניסה זה יותר חשוב. נהיה להגיד שארבעת המינים קודמת לסוכה.
0: גם בסוכה יש פרסום מנס, מה?
2: כן, הסוכה זה משהו כל אחד לעצמו להישב בסוכה, זה לא יש פרסום הנס, זה פה זה על סמוכים בדין, זה יותר סמוכים בדין שאנחנו יצאנו בדין בראש השנה, יום כיפור, זה ככה הפוסקים אומרים שזה יותר סברה חזקה. דבר שני, יש נדע שיש לו כסף או למזוזה לבית או למצוות תפילין. האם הוא ישקיע את זה בתפילין, שזה רק כמה דקות ביום, או מזוזה שזה כל רגע ורגע בבית. ואומרים הפוסקים שעדיף תפילין, כי תפילין זה חובת הגוף. הגוף צריך להניח תפילין בכל יום, בשונה ממזוזה, שאדם שאין לו בית פטור ממזוזה. אז זה לא דין על הבן אדם, זה דין על הבית. אותו דבר, נגיד גם פה, סוכה, יש הרבה חיטים, כל מיני אפשרויות שאדם פטר מסוכה. אם הוא מצטער, הוא פטור מהסוכה. אם הוא הולכי דרכים, הוא פטור מהסוכה. מה שאין כן חובת ארבעת המינים, זה על הגברה, זה על האדם, והבן אדם חייב את זה כמו תפילין באמצע השנה, ככה ארבעת המינים, ולכן ילך להשקיע בארבעת המינים, שיהיה לולב מהודר, אתרוג מהודר, לפני מצוות ישיבה בסוכה, שזה לא דין על גברה,

0: ומקסימום הוא יכול גם לקיים את
1: כן, זה. כן, אבל השנה, על שנה זה דרבונון, אבל מה?
0: השנה זה נכון, לכן הדגשתי, השאלה היא פה, ששניהם זה דורייתא. השנה שהמצוות ארבעת הלינים זה מדרבנן, זה הרבה יותר קל, בוודאי שישקיע
1: בה. אבל העירו לי בבית הכנסת שתקנת חכמים יותר חשובה מכל הדברים.
0: יש מקומות שאומרים שתקנת חכמים כוח דרבנן יותר חזק, בשביל שלא יבואו לזלזל בדברי רבנן. לכן בתפילת ערבית יותר חמור מאשר בתפילת לפני תפילת מנחה ושחרית, שאסור לעשות שום דבר.
1: כבוד הרב. טוב, נפל לנו. כבוד הרב.

בשנה הבאה בירושלים הבנויה, רבותיי, יש עכשיו קליפ מאוד יפה שיצא. מרדכי רביבו מארח את הרב שלמה נחמיאס. הם הוציאו שיר על סוכות, ארבעה לחנים בשיר אחד, עם קליפ מאוד יפה, הנה, שימו אוזן.

אפשר לחפש את זה ברשת, השם של הסוכה ולולב ארבעה לחנים של חז"ל מרדכי רביבו, מערך את הרב שלמה נחמיאס, ממש ממש ממש יפה ואיכותי, אפשר לראות את זה לילדים, מאוד מאוד יפה עם קליפ של ילדים. חפשו את זה ברשת, באמת קליפ יפה, באמת, חבר'ה, תהנו לכם, באמת קליפ כיפי כזה. אנחנו עכשיו נעבור חזרה לפיני איינורן, שלא יהיה לי פה לחץ ואומרתי בגובה נמוך, פיני, פיני, פיני, כנס פיני.

תנו לי להשמיע את זה, 10 דקות שיר. עם קליפ, אחי. כל ילדי ירושלים עם האב וחזן מודחי רביבו. מה עם רביבו מאשדוד? ביקשתם ממנו תפילין, הבחור נעלם לי. אולי חטפו אותו. אנחנו בתחילת שעה הבאה נפרסם מי מכאן, מי מתכם זוכה זוכה במתנה. שלחו לנו הודעה 054-398-800. הסוכות מתנת סוכות לוויתן, סוכות מהודרות, ברזל מגולבן, הרכבה מהירה וקלה ללא כלים, בתים איכותיים, סחר הרב לנדו, כל הדברים נמצאים באשדוד, רחוב יוחנן בן זכאי 10. לפרטים רבותיי, חייגו ישירות אליהם 050-770-4880, 050-770-4880, או לקנות ישירות מהם ב-055-677-347, 055-677-347. פרסומת חדשות, רשות תחילת שעה הבאה, עם פינוקים, עם אמי מימון. תודה רבה לאלי בן חמו, הנסיך על חלל של המדינה. אלי, אין עליך, אלי. אלי, אלי, חון עליה, אלי, אלי.

אהלן, אהלן, חבר'ה, אהלן, איזה כיף לנו, אהלן, אהלן, אהלן. לקסת בגמבה, מימון. איזה כיף לך, מימון.

אהלן חבר'ה, מה נשמע אתכם? אתם איך אתם? מה קרה אתכם? איך אתם מרגישים? השתבשתם הולעת בורא עולם. צולמן, מה אני מותק? הכל בסדר? שמפנק אותך, יפרחן אותך, שייתן לך שפע, ייתן לך בריאות, ייתן לך פנסה, ייתן לך בגע לחם, ייתן לך שתייה קרה, ייתן לך אוזני אמן. יאללה, נפתח את הקווים ב-0799-0799-0799-8921 0799-8921, עצרנו לדרך חברים, מה הולך להיות בו? אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה, אימא לה. תודה רבה לילי בן חמו. אלי, יש לך את היניב אל משיח החדש? שלח אותו. שלח לי את זה למסך עבודה.

0: יאללה, יוצאים לדרך, רבותיי, רק אתה, יאיר דוד, בודה לנו את השם, יוצאים לדרך, המאזינים שלנו, אחלה זמר, שים את המאזינים. תן לי להתפנק, אלי, תן לי להתפנק, אלי!
1: עיניים אל השמיים, בתפילה פורס ידיים.
0: אלי, בנית סוכה?
1: והתחזקתי, כל יום קראתי
0: אלי. צולמן, בנית סוכה, צולמן?
1: ובכל דרך,
0: עשה חסכה?
1: תאיר עינינו, לאן חותם?
0: אף לי עשה.

חברים, אנחנו חפשים את הזמר משה דואק, מי שמצא אותו, שייצור איתנו קשר, שזה משהו חשוב שחפשים אותו פה ברדיו. הציבור נקרא להתפלל למציאתו השלמה של הזמר משה דואק. תודה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: טוב חברים בקרים, אנחנו פותחים את הקווים ב-079-989-8-9-2-1-079-989-8-9-2-1-079-989-8-9-2-1-079-989-8-9-2-1-079-2-1-079-2-1-079-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1
2: שלום לכם רבי עמי, כל השנים רבות, מודות טובות.
1: כל השנים רבות, נעימות בהם שעמות אלו ממצא, כמו שם, עוד שם, עוד מחלבי מאיר. אור ושתום, עליו, שלום, עשים שבו, חסים, עמור, עשים, רבותי, נברך. כסף גדול או קטן?
2: קטן, רבי עמי.
1: יאללה, שאלה ראשונה, באיזה עוד פותחת התורה ואיזה עוד היא מסיימת? למה?
2: בבית, זה מתחילה בבית, מסיימת בתף.
1: כן.
2: זה כל ישראל, בלמד, סליחה.
1: בלמד, למה?
2: לב.
1: לב, תשובה נכונה.
2: לב נכון, אבל אלוקים.
1: יפה מאוד. מי נקרא חתן מעונה, ומי נקרא חתן תורה, ומי נקרא חתן בראשית?
2: חתן מעונה, זה... מחלק לשלושה, חתן מעונה, תורה ובראשית.
1: נו, מי? מי זה נקרא חתן מעונה? שקרונו, מי זה מבין השלושה? מי
2: הוא? חתן מעונה זה הראשון, חתן בראשית, חתן תורה זה מסיימת התורה, וחתן בראשית... זה פרשת בראשית מתאים.
1: יאללה, תשובה נכונה, יש לך 40 שקלים, כל הכבוד לך. אשלם, מי שלא ראה... אשלם את המשפט הבא. מי שלא ראה...
2: מי שלא ראה שמחה דת השבע מימיו, לא ראה שמחה מימיו.
1: תשובה נכונה. מי שלא ראה את המימיים, הוא לא ראה שמחה מימיו. תשובה נכונה, יפה מאוד, כל הכבוד. יש לך 60 שקלים. יאללה, איפה מצינו רמז לשלושת הרגלים בפרשת בלק?
2: פרשת בלק, הוא בא לקלל את עם ישראל, אז נאמר שם על הקורבנות שהוא הקריב. שלושה רגלים. מביא רשי שם את הפירוש. רשי הקדוש מביא את הפירוש על הנושא.
1: שמה? מה היה שם? ספר לי,
2: טוב, צריך לדוק את זה פרשת בלק, לא זוכרו לי בדיוק את כל הפסוק, אבל רשי הקדוש מביא את זה.
1: שמה הוא מביא?
2: הוא חשב לקלל את עם ישראל, וכי שהוא אמר לו, כנגד הקורבנות שהוא רצה להקריב בהתחלה.
1: מה פתאום? הוא הכה את הבהמה שלוש פעמים, שלוש רגלים. למה זה קיטני שלוש רגלים? רש"י אומר, אתה מבקש לעקור אומה שחוגגת שלושה רגלים בשנה, מכאן קיבלת חולצה במתנה. יאללה, תתחדש. רבי עמי,
2: אולי מקבעת של... רבי עמי, מחילה, אולי מקבעת של
1: פרסטר. אם היית עוקף את המאה שקלים, הייתי מפנק אותך במקבעת יוקרתית של פרסטר, כי נפלת בדרך, אבל פה על 60 שקלים אני יכול להביא לך מקסימום קופסה של כובע ב-180 שקלים. קופסה של כובע...
2: לא, אני אמרתי כובע בלי
1: מקבעת. אתה צודק. אבל צריך להיות פר פה, ואם היית עובר, היית מקבל. תודה. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. יהודה שלום.
3: שלום,
1: עמי. גדול או קטן?
3: קטן.
1: כיצד ייתכן שאדם יברך לשבע סוכה לפני השינה?
3: כי הוא אוכל.
1: אה?
3: הוא בא לישון, הוא
1: צריך לברך? כן.
3: כיצד ייתכן...
1: מה?
3: לא, מברכים רק שאוכלים.
1: איי, שולחן ערוף, תא, פרש, למד, דן, משנה ברורה, סעיף קטן, ממחת.

0: אם יתענה באותו יום ולא בירך על האכילה, מברך על השינה. לא יודעת רבים, אבל זאת הדעה. שלום, צהריים טובים למאזין הבא. קבל מאיתנו, תלו שתי מקשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. אלה שרוצים להזמין פיצה עכשיו, זה הכי טוב. הכי קל לבשל עם פיצה אקסטרה, כוכבי 60-18. תהנה לך. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו. יוסף, שלום עליכם, רבי יוסף.
1: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, יוסף?
1: טבריה.
0: גדול לא קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איך ייתכן שני יהודים באותה סוכה, אחד חייב בסוכה, שני אסור בסוכה?
1: אחד חייב, אחד פטור?
0: אחד אסור, לא פטור.
1: אחד אסור.
0: אחד חייב, השני אסור. מה אתה מקשקש?
1: אם זה אחד שלא גזולה כנראה.
0: מה אתה אומר, אדוני? לא שמעתי אותך בחילה.
1: אני חושב שזה גדולה ואחד לא גדולה.
0: אסור, מה שחל גדולה? מה?
1: הוא גדל סוכה.
0: התשובה היא מאוד פשוטה, אחד בין הארץ, אחד בין חוץ לארץ. הבנת? מה קורה? יהודי אורח מחול מתארח בבית חברו בארץ ישראל בשמיני עצרת. הוא חייב בסוכה, זה שגר בארץ ישראל אסור לו לשבת בסוכה. עובר על בל תוסיף. הבנת? פהמת? איזה כיף, אני עושה להם פה חידודון, השברי לומדים תורה. אפילו גבי קאץ, שהוא מעולם לא בנה סוכה, מקדמת דנן, הוא כבר 30 שנה, הוא לא בונה סוכות. הבן אדם הזה רק מתארח כל היום. כל היום בתי מלון, כל היום חמתו, כל היום רחמיו, עניינים. גמרת לגינדי את כל התקציב, גמרת להם. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו, באיזה קו? אל תעבוד עליי. שלום אליהו.
2: מה נשמע, אבי?
0: יופי אליהו, מאיפה אתה מותק?
2: מאזור המרכז.
0: אחלה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן, והנה זה בא. לאן ירדו המים שניסחו על גבי המזבח? שמעת על זה ניסוח המים? שמעת על זה, על הדבר הזה?
2: מעיין השילוח
0: שאני חושב שזה... מעיין השילוח? לא, לא, לא.
2: לא, איך אפשר המזבח? היה במזבח, היו זורקים את זה במזבח, זה היה עובד לתאום של המזבח, ואז לתאום של המזבח. היו עושים ניסוח המים.
0: אז מה אתה אומר, מה?
2: היו זורקים את המים, היה ניסוח המים והיה ניסוח היין. היו זורקים את זה
0: בסוכות,
2: היו זורקים את זה על
0: המזבח. לאיפה ניסחו את המים? השאלה שלי, אני חוזר, בוא נתן, בלחץ סתם. לאן ירדו המים שניסחו על גבי המזבח? לאיפה הם ירדו? אתה יכול להגיד, אני לא יודע, לא קרה כלום.
2: נראה לי שזה
0: אומר השילוח או לים. רגע, אתה יכול להגיד שאתה לא יודע. לא אומר השילוח.
2: פשוט
0: המזבח
2: שם.
0: רגע, רגע, איפה אתה לומד?
2: אה?
0: איפה אתה לומד?
2: שיבה קטנה.
0: איזה שיבה קטנה, איפה?
2: לא משנה.
0: לא, אם אתה לא אומר לי, אם אתה לא אומר לי, אנחנו לא יכולים להמשיך לשחק, אתה מבין? שיבה קטנה, איפה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ואיך בישיבה? כיף לך?
2: ברוך השם, כן, ברוך השם.
0: יופי, כמה לומדים באותו, כאילו באותו, אותה כיתה, כמה חבר'ה?
2: שם שיעור, יש לך שם שיעורים, שיעור א' נצטרים 8 בחורים.
0: יפה, אתה בשיעור א'?
2: כן, עושים שטייגן וזה, היה לנו מבחן לפני איזה, ביום שישי, לפני שעשינו בזמן, מבחן חודשי, על כל החומר שלמדנו, כל החודשי בעיון.
0: וואי, וואי, איזה נושא זה היה?
2: בטרה, זה,
0: השוטפין. יפה, יפה. שותפים שרצו לעשות מחיצה, מה?
2: כן.
0: יאללה, כל הכבוד. תשמע, לא פתעת שום תשובה נכונה, אבל לא יודע, השם אומר לי, תן לו כובע מתנה. מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן, ברוך השם, כן, זה אומר.

0: זה יעזור לך מאוד. כמה אתם במשפחה?
1: שבע.
0: בלי עין הרע. טוב, קיבלת כובע חדש של פרסטר.
1: תודה רבה.
0: בכיף. למה לא? נשמח אותו, יהודי טוב. קיבלת כובע של פרסטר מתנה. מאזינים ומאזינות יקרים, נכנסים לך כמו מלך עם כובעי פרסטר. איכות בלתי מתפשרת, עיצוב מושלם ועידור שנשאר איתך לאורך זמן. יש את הדגמים המיוחדים והמובילים לחג ולשבת. יש להם את השוליים הצרים, כובע מיוחד. אני גם, יש לי פרסטר, אחלה כובע. סניפים בני ברק, ירושלים ואשדוד. בואו להתחדש לקראת החג במבחר כובעי מילאנו. מילאנו זה הדה בסט שהדה בסט. הוא מקבל מאיתנו כובע מתנה. שניאור, תגידו שיכול לבוא לפה כבר עכשיו לקחת את השובר וללכת לקנות פרסטר. תן לו את הכובע של המונבלן עם הצוגה בתוך הצוגה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתני. הלו.
2: שלום.
0: סלמי, מה קורה?
2: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה נסיך?
2: בני ברק.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: היה אוכל בסוכה וירדו גשמים, והלך לביתו ופסקו הגשמים. מתי צריך לחזור לסוכה?
2: אם הוא רוצה לאכול משהו, סעודה חדשה.
0: זאת לא התשובה. היה אוכל בסוכה וירדו גשמים. הלך לביתו ופסקו הגשמים. מתי צריך לחזור לסוכה?
2: הוא לא צריך לחזור.
0: צריך לחזור לסוכה לאחר שיגמור את הסעודה בביתו. שולחן ערוך, תפרש למתת, וב. מה זה הלך לישון? איזה לישון? דבר איתך, זה היה באמצע. בן אדם היה בסוכה, אכל בסוכה, ירד גשם, הלך הביתה, פסיק הגשם. הוא צריך, מתי הוא לחזור לסוכה? אחרי שיגמור את הסעודה בבית. תודה. אגב, חבדניקים, לא משנה גשם, לא גשם, לא עוזבים את הסוכה. הרבי מחבד, הוריו, תקנה רצינית, לשים מלא שכח ולהתפנק. ב-770, החבר'ה רטובים, לא מעניין אותם. כלום, גשם, כלום. וואו, די, החיים שלי הצדיקים. שלום למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
3: שלום.
0: שלום, מאיר. מה אפשר לחלק פה, בוסטן? מה אפשר לחלק? אין לי קרה, מה לחלק פה? לא... מה אני חלק? נעליים? עניבות? בסדר. נעליים של הדבס. איזה מלך אתה בוסטה. תגיד לך, כן, אני איתך, דבר איתי, מי אתה?
3: מאיר.
0: מאיר, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: קטן. מהי, בואו נראה. איך יכול להיות אדם יושב כל גופו בתוך הסוכה, שולחנו מחוץ לסוכה, יצא ידי חובה או לא?
3: מחלוקת, האם צריך...
0: איזה מחלוקת, אח שלי? בן אדם יושב כל גופו בתוך הסוכה, שולחנו מחוץ לסוכה. יצא ידי חובה או לא?
3: נראה לי שלא שומעים.
0: תשובה נכונה, לא יצא. גזירה שאם יגרר אחר שולחנו, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מדוע חמור יותר אוויר שפוסל בשלושה טפחים, מסכך פוסל, פסול שפוסל בארבעה טפחים? מדוע חמור יותר אוויר שפוסל בשלושה טפחים, מסכך פסול שפוסל בארבעה טפחים? לא זוכר. תודה, קבל מאיתנו עניבה וגרביים תואמות. זה הסלש של החיים. חוב רבי עקיבא 95, נעלי ברוזה. שימו לב, מאזינים לקראת החג, מותג הנעליים המוביל לבני תורה בקולקציה חדשה, נעלי ברוזה. נעליים בנוחות הכי טובה שיש. נעלי יוקרה, קולקציה הכי עכשווית, מחירים נגישים, תואמים לכל כיס. בנוסף, נותן להשיג בחנויות למותג היוקרתי מבוקש, סט גרב עניבה. תואם באריזה מהודרת, רוצו לסניף הדגל, חוב רבי עקיבא, 95, בבני ברק. פנקו ותתפנקו, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, לפנק את המאזינים, כמו שהבטחנו לכם, יש לנו גם סוכות לוויתן לחלק לכם, מיד אחר הפרסומת בין כל שוכרי ההודעות, אנחנו נודיע מי הזוכה. בסוכות לוויתן, אלה שרוצים לקנות סוכה, אני ממליץ בחום, חברים יקרים, מספר טלפון 050-770-4880, סוכות לוויתן, ברזל מגולבן, אובי כל פרופיל, לא ראינו הדקים האלה שאתה נותן נגיע הבית ונשבע הפרופיל. פרופיל חזקים, עמידים, בלי חלודה, הרכבה מהירה וקלה ללא כלים, בתים איכותיים, יש להם בדים עם תמונות של 770, תמונות של רבנים, הכל מעוברר, משהו הצגה, הם צאים בחוב יוחנן בן זכאי 10 באשדוד, טלפון שלהם, חייגו ותחגגו ותזמינו 050-770-4880, או להתקשר ישירות למשה כהן, 055-677-7347, אני חוזר, 055-677-7347. עד כאן הנושא הזה, מיד לעבור לפרסומות. יש לי מבצע אחר עכשיו לתת לכם מתנה,

0: התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: אנחנו בדיון קדחתני עכשיו עם אמירם בלולו, תכף נחזור אליכם, נספר לכם מה קורה פה במעל גלי מתחת קווי השידור. הרב נדב הכהן!
2: עמי, שלום וברכה, מאיזה יום כיפור שהיה לעם ישראל.
1: מה היה, סבל לנו, מה עשית בכיפור? מה עשית?
2: בהמוניהם, מגיעים לתפילות, מתפללים מכל הלב, אם היית רואה איך אנשים יושבים בבית הכנסת, מכל נדרי עד נעילה, יושבים ומתפללים מכל הלב, ואני לא מתפלא על זה, כי זה מה שמוסבר בחסידות, זה מה שבעל התניא מסביר לנו. יום כיפור זה יום של התגלות עצם הנשמה היחידה שבנפש, מתגלה המקום שישראל ומלכה בלכודו, ישראל והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד, בפרט בתפילת נעילה, אנחנו לא ננעלים מחוץ לשערים, אנחנו בתוך השערים והשער ננעל מאחורינו, ורואים שעם ישראל מרגיש את זה, ועם ישראל מתעורר בתשובה, זה לא יאמן לראות את זה, ואנחנו כבר עם הפנים לקראת חג הסוכות. חג הסוכות זה חג של אחדות, כולנו יושבים בסוכה אחת, ארבעת המינים, זה ארבע סוגים שונים בעם ישראל שמתאחדים ביחד. עמי, בוא ננצל את הזמן הזה, את ההתעוררות הזאת. כל אחד יחשוב לא רק על עצמו, יחשוב על השכן שלו, יחשוב על מישהו שהוא מכיר ויזכה אותו. שישב בסוכה, יזכה אותו שיטול את ארבעת המינים, יזכה אותו שיהיה בשמחה, שמחת בית השואבה, שמחה בכלל זה מצווה והיית אך שמח, ונקרב עוד ועוד יהודי לתוך הדבר הנפלא הזה.
1: דבורך מפי עליון, פי מיליון.
2: אמן ואמן.
1: יאללה, בעזרת השם, שפע גדול, אנחנו מסיימים את התוכנית עם מחרוזת של גדול הזה, מהיום ולערכתי הוא הגדול ביותר במוזיקה המזרחית. הלו, דוד חפצדי, זמר מספר אחד, תמיד עושה טוב, תמיד תפרגן, השם יראה חמה בטוב שאתם הנעימים. אחלה דוד, דוד, כל ברמה זה הרדיו שלך.